0: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: ピンシャン元気タイム。この番組はマイポシジの提供でお送りします。皆さんこんにちは、磯日彩香です。この時間はピンシャン元気タイムお届けしていきます。本日こちらのスタジオには長寿包括ケア科北原さんをゲストにお迎えしております。北原さん、はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ピンシャン元気タイムは今年度からスタートした番組です。どんな番組になるのかぜひ教えてください。
1: はい、市のさまざまな介護予防の取り組みのご紹介をはじめ、シニアの皆さんが健康で生き生きと過ごせるための情報をお届けしたいと思います。
0: シニアの皆さんが健康で生き生きと過ごせる情報を楽しみにしていますね。それでは初回のテーマは何でしょうか。
1: はい、今回は歩行測定会についてお話しさせていただきたいと思います。
0: 歩行測定会ですね、興味深いです。ぜひ詳しく教えてください。
1: はい、ラジオをお聞きのシニアの皆様の中で、ここ最近出かけるのが前より億劫になった、転びやすくなった、食べ物や飲み物でむせやすくなったなど、日常生活に支障があるほどではないけれど、体や心のちょっとした変化が気になっていらっしゃる方はいませんか。そしてその気づきを、これは年のせいだから仕方がないとそのままにしてしまっていないでしょうか。もしかしたらそれはフレイルかもしれません。フレイルとは加齢に伴って心身の活力が低下した、いわゆる虚弱な状態を指します。健康な状態と要介護状態の中間の状態がフレイルであり、加齢だけではなく生活習慣や持病などが大きく影響すると言われています。ですがフレイルは可逆性があり、早期に適切な予防を行うことで健康な状態に回復することが可能な段階とも言われています。フレイルへの気づきを早い段階で改善に向けて取り組めるチャンスと捉えていただければと思います。またフレイルは多面的であるとも言われており、運動機能や認知機能、栄養状態、お口の機能、社会参加など生活や心身の様々な要素が影響することが知られています。些細なことであっても、以前と変わったところがないか、低下が気になることはないか、いろいろな側面から早めにチェックする必要があります。前橋市ではご自身の生活や健康状態を定期的に振り返り、早期にフレイル予防に取り組んでいただくきっかけとなるよう、特に65歳以上の市民の皆様を対象に、市内の公民館や老人福祉センターなどで歩行測定会を実施しています。この測定会では歩く速さや姿勢などを測定し、歩行年齢を割り出す歩行年齢測定のほか、全身の筋力の指標となる握力測定、お口の機能を測定するパタカ測定など、楽しみながらフレイルに関する各種測定にご参加いただけます。またタブレットでアンケートに回答すると、フレイルの判定結果がその場でわかるフレイルチェックも実施しており、これらの測定の結果について保健師やリハビリ専門職、歯科衛生士、管理栄養士などの専門職がその場でアドバイスも行います。令和8年度は5月29日の宮城ふれあいの里を皮切りに13会場で実施の予定となっています。広報前橋にも各会場の開催時期に合わせて掲載されますので、ぜひチェックしていただき、ご家族ご友人とご一緒にご参加ください。
0: 詳しくありがとうございます。フレイルに関する

0: いろいろな測定を行うということですが、この歩行測定会という名称になっているのはなぜでしょうか。
1: はい、フレイルチェックの項目の一つに、以前に比べて歩く速度が遅くなってきたと思いますかという質問があるのですが、これまでの回答結果を集計すると、この項目の該当率が他の項目と比較して最も高くなっており、皆さんご自身の歩行状態に高い関心があるのと同時に、運動機能の低下に危機感を持っていらっしゃる方が多いことがわかります。実際にフレイルと歩行スピードの低下には強い関連があり、歩行測定を行うことで客観的にご自身のお体の状態を確認することができます。
0: そうなんですね。また先ほど歩行年齢がわかるとの説明もありましたが、歩行測定はどのように行うのでしょうか。
1: はい、センサーの前を普段通りに6メートル程度歩いていただくだけで、歩く速さや姿勢、左右差、歩幅など全部で36項目の測定を行うことができます。これらの結果を総合して、今何歳相当の歩き方ができているかという歩行年齢が割り出されます。この歩行年齢はあくまでも参考ですので、この結果に一喜一憂する必要はありません。どのような点を見直したらもっと若々しくフレイル予防につながる歩き方ができるかといったポイントにつきましても、リハビリ専門職がお一人ずつアドバイスを行います。歩くことは生活に最も密着した最も身近な運動ですので、より若々しくはつらつとした歩き方を身につけていただくために、ぜひ楽しんでご参加ください。
0: またパタカ測定もとても興味深いのですが、この測定ではどんなことがわかるのでしょうか。
1: はい、パタカ測定は文字通りパ、タ、カそれぞれをできるだけ早くはっきりと繰り返し発音し、1秒あたりの回数を測定することで、舌、ベロですね、ベロや唇などの口周りの筋力や口知性を評価するものです。パは唇の動き、タ、カはそれぞれ舌の前と奥の動きがわかると言われています。噛みづらさ、むせやすさなどの痛みを伴わないような小さな変化は見過ごされがちですが、お口周りの衰えからフレイルが始まるとも言われていますので、早めに一度測定してみていただくことをお勧めします。
0: フレイルチェックは質問に答えるだけでフレイルの状態がわかるんですね。測定会以外でもフレイルチェックを行うことはできますか。
1: 昨年の11月から前橋市の公式 LINE のシニアのメニューからもフレイルチェックができるようになりました。ゲストログインでどなたでもお使いいただけるのですが、65歳以上の市民の方はご登録をしていただきますと、回答結果が保存され、ご自身のスマートフォンからも回答履歴、フレイル予防のプログラム等が見られるようになっています。歩行測定会などで回答した結果もスマートフォンから見ることができますので、登録をご希望される方は長寿包括ケア課までご連絡ください。歩行測定会でも LINE 登録のご案内をしております。 LINE のフレイルチェックにご登録されると、先着順でオリジナルのエコバッグを差し上げていますので、関心のある方はぜひこのタイミングでご登録ください。また高齢者の皆様が集まるサロンやクラブに職員が出向いて講話などを行う健康教室でもご希望でフレイルチェックを行っていますので、こちらも関心のある方は長寿包括ケア課までお問い合わせください。
0: では歩行測定会への参加方法も教えてください。
1: お一人当たりの所要時間は30分程度を見込んでいますが、できるだけ混雑を避け待ち時間を少なくするため、事前予約をお願いしています。広報前橋をご覧いただき、希望の会場の募集のタイミングでお電話でお申し込みください。また年間の開催会場や日時につきましては、長寿包括ケア課まで直接お問い合わせください。
0: 北原さん、ここまで詳しくありがとうございました。本日のゲストの方は長寿包括ケア課北原さんをお迎えしました。改めてどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ピンシャン元気タイム、この番組は前橋市の提供でお送りしました。

0: ケーズ電機。
1: マルコは今日も現金値引きじゃな。
0: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
2: そんなセリフどこで覚えた。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 新製品が安いケーズ電機が10時をお知らせします。

0: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: 3BVFM お聞きの放送は毎

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。東日本大震災における津波、平成23年台風第12号による紀伊半島を中心とする大雨では極めて甚大な被害が出ました。これらの災害において気象庁は警報をはじめとする防災情報により重大な災害への警戒を呼びかけたものの、災害発生の危険性が著しく高いことを有効に伝える手段がなかったために、市町村長による的確な避難勧告、指示の発令や住民の迅速な避難行動に必ずしも結びつきませんでした。これらを踏まえて気象庁は住民に対して重大な災害の危険性を正しく伝達するために警報の発表基準をはるかに超える数十年に一度の大災害が起こると予想される場合に発表される特別警報を新たに設けました。特別警報の対象となる現象例としては、東日本大震災や昭和34年の伊勢湾台風、平成24年の九州北部豪雨、平成12年の三宅島噴火などが該当します。大雨や暴風など気象に関する特別警報が発表される前には、気象情報や注意報、警報などが順次発表されます。これらの情報入手を常に心がけ、早め早めの行動が取れるように準備をしておくことが大切です。特別警報は警報、注意報と同じく、お住まいの市町村にある防災行政無線や広報車などのほか、テレビ、ラジオやインターネットなどを通じて伝えられます。また、緊急速報メールにより携帯電話へ直接配信されます。特別警報が発表されたときは、経験したことのないような大雨や暴風など異常な現象が起きる状況であるため、直ちにお住まいの市町村の避難情報に従うなど適切な行動を取ることは重要です。仮にこの数十年間災害発生の経験がない地域でも油断は禁物です。まずは決して慌てずに周囲の状況に注意し、お住まいの市町村から避難勧告などが発令されている場合には直ちに従ってください。避難しようとした時に大雨や暴風のために屋外を移動することがかえって命に危険を及ぼす状況となっており、やむを得ず自宅などに留まる場合には2階などのより安全な場所に避難するなど、命を守るため最善を尽くしてください。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: 週末はワクワク探しにホンダカーズ群馬に行こう。あなたのベストカーライフサポーターを目指して、
2: 私たちがお迎えいたします。
1: ホンダカーズ群馬が動画をお知らせします。

皆さんこんにちは。5月28日木曜日です。時刻は12時を回りました。始まりましたクリップ。この番組は前橋市の街中、前橋プラザ元気21、1階の前橋シティ FM のスタジオから生放送でお届けしていきます。本日の担当は磯日彩香です。皆様どうぞよろしくお願いいたします。この番組クリップは、前橋市の情報、観光情報、前橋の街中のちょっとした出来事など、皆さんの身近な情報、中心にお届けしていきます。この番組から発信した情報が少しでも、皆さんの胸にクリップしてもらえたら嬉しいです。本日も1時までどうぞお付き合いください。さあ、改めまして、皆さんこんにちは。5月も、今日合わせて残り4日、となりましたね。なんだか、ね、ここ最近ゲストさんも含めてなんですけれどもね、なんかお会いする方々が体調が悪かったりとか、ね、なんか、なぜかわからないけど疲れが溜まっているんですよね、なんていうね、声もありますけれども、皆さんは体調の方や疲れとかは大丈夫ですか？うん、やはりこの時期は梅雨入り前だったりとかね、台風シーズンが近づくので、気象病とか天気痛というね言葉も耳にすると思いますが、気圧や湿度の変化によって頭痛、めまい、あとは倦怠感などね、不調が起こる症状で自律神経が乱れやすい方が多く出てくる時期と言われているのでね、皆さん無理せず自分のペースでね、午後もね作業を行っていただきたいなと思うんですけれども、すぐできる効果的なものといって耳周りのケアね、これ結構いいって聞きますよね。耳を軽く引っ張ったり回したりするくるくる耳マッサージ、耳周辺の血流が良くなって改善ができるそうです。あとはそうですね、手首にある内管っていうツボがあるそうで、そこのツボを押すと結構ね、これも和らぐって聞いたことがあります。季節のね変わり目なので、知らないうちにね心や体もね疲れが溜まりやすい時期だと思いますので、まあ無理をせず上手にねセルフケアを行いながら、これからね梅雨シーズンを乗り越えていただきたいなと思います。去年はもう本当梅雨入りしてるんですよね。去年5月22日に群馬は梅雨入りしておりますので。ただ今年はですね、6月の上旬、まあいつも通り平年通りと言われている時期にね梅雨入りしそうです。週が明けるとね、また来週の水曜日木曜日とか雨マークが出ておりますので、まもなく梅雨入り、そんな時期ですね。それではクリップ元気よくいきましょう。スタートです。

刻は12時7分です。ここでニュースをお伝えします。草津町などを舞台に8月17日から31日に開かれる第46回草津夏季国際音楽祭アカデミー&フェスティバルの概要が昨日発表されました。テーマはバッハと鈴毛です。第1回のテーマだったバッハを取り上げ原点に帰ります。県外の会場で初めて行う新プログラムも始動です。音楽祭は若手音楽家育成の役割を担い、国内外の受講生およそ70人が参加します。レッスンや演奏を通じて実践の場を提供していきます。今回はバッハを軸に影響を受けたり同時代に活躍した作曲家による楽曲を取り上げていきます。音楽の父と呼ばれたバッハが確立させたクラシック音楽の基礎を掘り下げます。期間中は21公演を開き、案内楽のプログラムでは多彩なアーティストの共演が楽しめるということです。続いて楽天ステイは草津町草津に新たな宿泊施設楽天ステイヴィラ草津温泉を開業しました。一棟貸し切りのヴィラ型宿泊施設で家族連れや友人同士でゆっくり過ごしたいといった需要を取り込んでいます。客室には磐梯高原泉を味わえるお風呂が完備され、家電や調理器具がついたキッチンを備え、プライベートを重視した空間で食事や団らんを楽しめます。場所はベルツ通りの北側で、草津温泉バスターミナルから車で6分ほどの場所です。近くには星野リゾートが来月開業する温泉旅館界草津などがあります。続いて飲料メーカーの春菜プロデュース、ベーシア、共愛学園、前橋国際大学の3社は10代から20代の Z 世代を対象に飲料共愛カチャ TA 堂を共同開発しました。3社での商品開発は2024年10月以来2回目です。昨日からベーシア限定商品として

て138店舗で発売中です。ウーロン茶×白桃、紅茶×白ぶどう、ジャスミン茶×ライチの3種類で販売中です。以上、ここまでは縄文新聞社のニュースお伝えしました。

刻は12時11分です。前橋地方気象台発表の天気情報をお伝えします。それでは群馬県南部、今日のお天気です。今日は南東の風、曇りでしょう。降水確率午後6時まで 20%、 以後深夜0時まで同じく 20% です。前橋の日中の最高気温29度です。この後まだまだ気温は上がっていきます。では明日以降のお天気です。南部、明日のお天気は晴れでしょう。気温は今日と同じく29度の予想です。明後日30日土曜日から月が変わり、6月2日火曜日まで晴れ時々曇り、曇り時々晴れでしょう。特に土日は気温が高く、土曜日の気温は32度、日曜日は33度まで上がるでしょう。また週が明けて3日水曜日、4日木曜日は雨です。以上、お天気情報をお伝えしました。

は12時16分です。それではここでインフォメーションをお伝えします。群馬県が一万冊作成し、申請者に無料配布をした観光パンフレット、群馬パスポート。こちらは群馬県内35市町村にあるスタンプ設置場所をすべて巡り、特別仕様のスタンプを押すというものになっているんですけれども、26日時点で全部制覇した方の人数が分かりました。60人いると明らかになったそうです。このスタンプは各地の道の駅などに設置されております。すべて集めた方の声は、観光やお食事、お買い物を楽しめて達成感もあって嬉しいという声も多かったそうです。また、こちらのパスポートは申請初日の1日、1日で1万冊分の受付は終了しておりました。ですが、夏の観光シーズンまでには3万冊を増刷すると言われておりますので、まだの方はね、夏まで楽しみにしていただけたらなと思います。それではこの時間は、すでにスタンプをすべて集めた方が60人いるという情報でございました。以上、インフォメーションでした。それではこの後はゲストコーナーです。本日のゲストの方は、前橋観光コンベンション協会の方を迎えし、お話を伺っていきます。お楽しみに。

0: 時刻は12時24分を回ります。ここからはキープクリップのコーナー、ゲストコーナーです。本日のゲストの方は、前橋市観光コンベンション協会から武井さんです。武井さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、前橋市赤城山といったら、今は、あの花が見頃ですね。
1: そうですね。
0: はい。
1: これから、ツツジのシーズンが始まりますね。
0: そうですよね。ツツジということで、どうですか？今のこの赤城山の土の状況とかわかるんですか？
1: そうですね。昨日の時点で、赤城山総合観光案内所のすぐ近くにある白樺牧場では、レンゲツツジが咲き始めてまして、
0: はい、
1: 沼の方でも白ヤシオとか、ヤマツツジといった種類のツツジがですね、咲き始めて、だんだんとですね、開花が始まっているというふうに伺ってます。
0: そうですよね。やはりもう今の時期っていうところですけれども、やはり種類も多いんですかね。
1: そうですね。やっぱ赤城山ツツジの名所としても知られてますし、様々な種類のツツジが咲くっていうのも特徴になってます。
0: そうですよね。あと私、赤城山のツツジというと、ある動物がセットなんですけれども。
1: はい、そうですね。6月になると、白樺牧場で羊が、
0: そうそう、羊ちゃん
1: されますので、
0: はい。
1: 羊と羊に癒されますね。ぜひ、赤城山に皆さん出かけていただければと思います。
0: 武井さん、やりますね。羊と羊に。
1: 出かけてみました。
0: ありがとうございます。絶好調でございます。さあ、そんな、赤城山のね、新緑、ツツジが見頃でございますけれども、まあ、やはりね、私たちがこう、綺麗なものを見れるのは、お掃除も必要になってくると思います。今年も、お掃除イベントみたいなのをやりますか？
1: はい、今年もですね、開催させていただきます。
0: はい。
1: レンゲツツジが咲くです。赤城山をみんなで綺麗にしましょうということで、赤城大沼角満淵爽やかクリーン作戦というのを、今週末5月30日の土曜日に実施

0: します。
1: はい、こちらはどのようなこうお掃除イベントになりますか？
0: はい、東京会では環境保全活動をはじめとした地域と主体的に関わる方々を増やす赤城山ファン作り事業というのを一環としてですね、このイベントを開催しています。
1: はい、でもこう参加するにあたってなんですけれども、こう予約とかは必要ですか？
0: 予約とかは特にですね必要ありませんので、皆さん現地にご集合いただければと思うんですけれども、
1: はい、
0: 受付は9時からでして、そして実施時間は9時半から12時までを予定しております。なので、参加ご希望される方は赤城神社の近くにあります赤城広場にご集合をお願いいたします。
1: はい、持ち物とかはありますか？
0: そうですね、当日ゴミ袋と軍手はお渡しいたしますので、こう動きやすい格好で来ていただければ大丈夫です。
1: わかりました。で、
0: どうぞ。参加いただくとですね、新鮮な牛乳のプレゼントもあります。さらにこうツツジ等の苗木もありまして、
1: はい、
0: 募金にご協力いただいた方にお渡しをさせていただいておりますので、ぜひご参加とご協力をお願いいたします。
1: なるほど、まあ、こちらはねボランティアという形になりますから、ね、まあ、そちらの、ありがとうという気持ちを込めて牛乳のプレゼントがあるんですね。綺麗にした後の一杯は美味しそうですね。
0: そうですね、温泉の上がった後と同じぐらい美味しいかもしれないです
1: ね。そうかもしれませんね。ぜひ腰に手を当てて皆さんね飲んでいただけたらなと思いますけども、そうですか、こういったクリーン作戦ね、お掃除をしてくださる皆さんがいるから私たちはね、こう快適に赤城山で過ごすことができるんですもんね。
0: そうですね、
1: ぜひ皆さんご参加いただきたいと思いますが、まあ、ちょっと自力でね行けない方もいると思うんです。バスってありますか？
0: はい、バスございまして、バスご利用される方は7時32分ですね、前橋駅北口発のバスがありますので、赤城広場行きのバスにご乗車いただいて、赤城広場前で降りていただくと集合時間に間に合いそうですので、はい、前橋駅7時32分発ぜひですねご乗車いただいてご集合いただければと思います。
1: わかりました。では目指すは赤城広場というところで、はい、ね、お車でお越しの方もねぜひ楽しんでいただけたらなと思います。それでは秘密の絶景ツアーについても教えてください。
0: はい、前回のラジオでも少しですねお伝えさせていただいた赤城白樺牧場の秘密の絶景ツアーですけれども、詳細が決まりまして、
1: はい、
0: 受付をですねすでに開始しております。
1: はい、お願いします。
0: はい、こちらですね、普段入ることのできない牧場内を地元のガイドさんが案内してくれるツアーになっておりまして、
1: はい、
0: まあ、先ほども、ご紹介した通り赤城白樺牧場もですね広大な蓮月地の群生地として知られておりますので、はい、6月上旬から中旬にかけて約ですね10万株の蓮月地が満開となります。
1: はい、
0: はい、散策の途中にはですねズミの木の下でティータイムを楽しんだり、あとは雄大な自然の景色を鑑賞した後は3名のガイドが営む大沼湖畔の人気店で、自慢のメニューもですねご堪能いただけるツアーとなっております。
1: 最高ですね。
0: はい、
1: やはり毎年ね人気のツアーだと思いますけども、普段は入れない場所なんですもんね。
0: そうですね、普段柵でこう囲まれてまして一般の方は入ることができないので、秘密の絶景というところですね。
1: だから秘密なんですもんね。はい、ね、まあ、それにプラスして地元のガイドさんがやっぱ案内してもらえる。私もこう角満淵でガイドさんの月のツアーをあるんですけども、
0: はい、
1: やっぱ自分で行くのとガイドさんがいるのはやっぱ大きく違うなというのを感じておりますので、
0: はい、
1: ね、赤城山の博士たちが、
0: はい、そうです。
1: そうですよね。皆さんね、教えてくださるので、ぜひこのツアー足を運んでいただけたらなと思います。さあ、そしてご予約なんですけれども、はい、こちら期間を含め料金、詳細など教えてください。
0: はい、このイベント自体は6月1日から6月15日まで、開催しておりまして、
1: はい、
0: 料金は中学生以上の方ですと平日は6000円、土日ですと6500円、小学生は1500円となっております。
1: はい、
0: ただこの小学生料金ですと昼食料が含まれていないので、必要な場合は当日別途ご注文いただくという形になりまして、
1: はい、
0: 未就学時の料金は保険料のみの300円となっております。
1: はい、
0: 予約枠にですね、まだ空きがございまして、
1: はい、
0: 前日までですね予約できるようになっておりますので、ぜひ気になる方はご予約状況とかカレンダーお申し込みは東協会のホームページ前橋まるごとガイドの申し込みページからご覧いただけますので、ぜひですねチェックしてみていただければと思います。
1: ありがとうございます。お昼付きでねこの値段っていうのはねとってもねありがたい。

0: 金額なんですけれども、はい、あれなんですね、大沼湖畔の人気店の自慢のメニューが今回食べられるということですけども、このあたりも詳しく教えてください。
1: はい、ご参加いただく日によってちょっとあのお店がですね異なっておりますので、
0: はい、
1: その3店舗というのは青木旅館さんと、あとトレッカーズカフェさんとバンディ塩原さん、この3店舗ですね。
0: はい、
1: 青木旅館さんですと ワカサギ定食でしたり、
0: 上司
1: の
0: 方
1: とか赤木、親子丼もそうですね、好きなのを選べるようになっておりまして、
0: はい、
1: トレッカーズカフェさんですと季節の食材を使ったパスタと、
0: イタ
1: リア製エスプレッソマシーンで抽出する、
0: うん、
1: はい、本格的なコーヒーが提供されるということでして、マンディ塩原さんですとワカサギ定食、ソースカツ丼、お切り込みうどんから選べるということになってますので、
0: はい、
1: ぜひ予約される際にもですね、あ、これ食べたいからこの日付にしようという気
0: 持ちが
1: ありですので、はい、ぜひですね、詳細チェックしていただければと思います。
0: まさに赤城ならではのね、食べ物や群馬ならではの食材も使われているそうなので、ぜひ皆さんこちらのツアーね、足を運んでいただけたらなと思います。さあ、それではちょっとお話は変わりまして、私たちが楽しみにしております前橋花火大会、こちらの詳細が出たそうですね。武井さん、詳しく教えてください。
1: はい、本年もですね、前橋花火大会の開催が決定いたしました。
0: やったー。コロナ禍を経験するので当たり前ではないですもんね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、して今年はですね、令和8年8月8日土曜日開催ということでは
0: い、
1: はい、
0: 888
1: 888なんですよ。
0: 狙ったんですか？
1: 狙ってはないんですよ。
0: 決まってますもんね。
1: そうなんですよ、第2土曜日で決まってるので、たまたまなんか縁起がいいなりましたね。
0: はい、こちらの打ち上げ場所は変わらずですか？
1: はい、打ち上げ場所変わらず利根川河畔で打ち上げられまして、打ち上げ時間は19時10分から20時10分を予定しております。
0: ありがとうございます。で、前橋花火もね、いろんな歴史があると思いますけども、はい、このあたりも教えてください。
1: はい、前橋花火の始まりといいますと、夜空に大きく夢を描く夏の風物詩として長く愛されてきた花火大会ですけども、前橋大空襲で焼け野原となった3年後に市民の方々が復興の願いを込めて開いたのが始まりとされておりまして、この前橋花火大会を通じて市内経済活動の活性化を促すとともに、歴史と伝統を維持しながら市民の地域への愛着や誇りを増上して、文化的価値を後世につなげていくために開催するという、開催しているんですけれども、
0: はい、
1: 今年は記念すべき第70回でございます。
0: 70回、そうですよね。なんかこういう歴史があったりとか、で、なぜ始まったのかっていう背景を知ってから見るのと、また違ってきますからね。
1: そうですね。感動もない。
0: そうですね。そして、節目の70回目ということで、はい、ね、ぜひ皆さんにもね、また見に行くだけでもなく、協力していただきたいお知らせもありますもんね。
1: はい、そうですね。この前橋花火大会は、企業の皆さんのご協賛でしたり、うん、あとは有料観覧席の収益によって、花火大会が開催できております。
0: はい。
1: 今年も協賛金のご使用させていただいておりまして、募集自体は昨日のですね、5月27日水曜日から6月23日火曜日までを募集期間とさせていただいております。
0: はい、
1: でですね、ご協賛いただくとですね、場内のブース出展でしたり、チケットの先行購入ができたりとですね、協賛の種類に応じて各種特典もご用意させていただいておりますので、花火大会開催のために皆様のご協力ともありますようお願い申し上げます。
0: ありがとうございます。そうですよね、やはりこう花火上げるにはお金もね、すごい金額がかかりますし、
1: はい、
0: ね、その周辺のね、会場設備だったりとかもあると思いますので、ね、ご協力いただける企業さんがいらっしゃいましたら、ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、ぜひよろしくお願いいたします。
0: そして先ほど武井さんの方から有料観覧席という、ね、言葉が出てきましたね。本当コロナ以降から有料観覧席が出てきましたけれども、今年もやはりありますか？
1: はい、今年も有料観覧席をご用意させていただいております。
0: ありがとうございます。教えてください。
1: はい、そしてですね、この有料観覧席の販売は、7月の1日水曜日10時から、販売をですね、開始させていただきます。
0: はい。
1: この有料観覧席、すべて事前購入制になっておりまして、お一人様3000円から各種ご用意させていただいております。

0: ます。そしてですね、この有料観覧席、近くにはですね、四季島緑地河川敷エリアですと飲食物販 PR ブースでしたり、ね、正田醤油スタジアム群馬前ですとキッチンカーなどですね、花火打ち上げ前からお楽しみいただくことができます。
1: ありがとうございます。そうですね、7月1日からチケットの発売になるんですね。
0: はい、そうです、7月1日からです。
1: はい、まあ、いろんなお席によってね、その椅子があったり、ね、はい、テーブルがあったりとか、ね、シートだけとか、ね、違いますもんね、はい、お値段も変わってくると思うので、ね、まあ、皆さんなりのね、花火どこで見ようみたいなところもあると思うのでね、ご検討いただけたらなと思います。私の家族も毎年有料観覧席で、あのコロナ以降は見させていただいていますので、
0: はい、
1: もう快適と駐車場もついてますし
0: そうですね、チケットによっては駐車場付きもありますし、ね、はい、会場周辺すごく混み合いますので、ご安心して観覧できる有料チケットですね、ぜひご購入いただければと思います。
1: わかりました、ぜひ皆さんでご協力ください。また飲食ブースもたくさん出られるということですけども、出店者に関してはどうですかね。
0: そうですね、飲食ブース出店者の募集につきましては、詳細は6月の上旬に花火大会の公式サイトで発表いたしますので、出展、考えていらっしゃる方はそちらで、公式サイトでですね、6月上旬に情報が出ますので、チェックしていただければと思います、
1: はい。ありがとうございます。さあ、というわけで、前橋花火大会今年は、令和8年8月8日に開催。ということで、本当にね、いろんな花火、前橋ならではの花火も上がるので、今年は有料観覧席ちょっと見てみようかなとか ね、近くで見ていただきたいですよね。
0: そうですね、ぜひまた会場だとやっぱにぎわいも感じますし、音楽もラジオもですね、聞こえて
1: くる。 ありがとうございます今年はどうなんでしょうか、楽しみにしていてくださいね皆さん。それでは本日のゲストの方は、前橋観光コンベンション協会から武井さんでした。武井さん、素敵な情報ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。

刻は12時42分です。クリップ生放送でお届けしています。本日の担当は磯日彩香です。皆様どうぞよろしくお願いいたします。前橋市のタコがですね、生き物のタコではなくタコ揚げの方のタコ、何やら新潟で戦うそうです。その名も上州勢が越後に進撃、三条タコ揚げ合戦に2組が参戦ということでね。あの前橋市もね、大きなタコをね、利根川のところでね揚げておりますけれども、そのタコも大会みたいなのがあるらしくって、何やら新潟県三条市にですね、初夏を彩る三条イカ合戦というものが6月の6日と7日に行われるそうなんです。群馬県からは、タコ揚げといったらね、前橋商工会議所青年部の緑水会の皆さんのねタコ揚げと、そしてまた違ったね会の皆さん2組が参戦して、空中でねこう絡ませ合う戦い、喧嘩抱っこみたいなのをね挑むということになっています。なので皆さんはね新潟に行って戦うんですね。この三条市のこのタコ揚げの戦いは江戸時代から350年以上続く伝統文化と言われております。今年は31組参戦するそうです。緑水会は3年前からこの三条市と交流を続けてきて、三条市の皆さんがですね、この前橋の方にも来てくださったこともあったそうで、今度は僕たちが行きますということで、今回新潟では初対戦となるそうです。大人の真剣勝負、ぜひね前橋の大きなタコを新潟で揚げていただきたいですね。そして勝利を掴んでもらいたいなと思います。令和8年度三条イカ合戦、ぜひ皆さん6月6日7日新潟の方にね行っていただけたらなと思います。応援よろしくお願いします。緑水会の皆さん頑張ってください。ラジオネームトゥーパンプさんからです。極悪女王が見たくって加入したネットフリックスで、前橋で撮影したブルーボーイ事件が見られるようになりました。私が海外駐在員としてイギリスで仕事をしていた頃、日本にはジェンダーという意識がほとんど

なかったの。現地では驚きの連続でした。あれから約30年、ブルーボーイ事件を見て改めて当時のことを考えてみました。映画館で見逃してしまったリスナーさんもネットフリックスでぜひ見てくださいねと。そうなんですよね、私も細木和子さんのね、あのネットフリックスでドラマを見るときにあ、ブルーボーイ事件がネットフリックスであると思って、あ、すごいと思って。で、前橋シネマハウスの日沼支配人とね、今日ちょうどその話になったんですけど、何やらネットフリックスでね、上位の方にランキングされてるって。今、全国的に話題のブルーボーイ事件という映画です。これは、前橋市とか群馬県内もね、あと所々で撮影されているんですけれども、メガホンを取ったのが前橋市出身の監督。ということでね、で、実は、その、この飯塚歌唱監督っていう監督をスポットに当てた、歌唱監督がメガホンを取った作品がずっと放送されるっていう、なんて言うんですか、特集みたいな上映が6月13日から前橋シネマハウスで行われるんですよね。なので、ブルーボーイ事件を見て、ああ、歌唱監督のね、いいなこういう世界観、ねと思った方、他の作品も見れる期間っていうのが6月に行われます。この三宅元気21の館内、シネマハウスで上映が開始されます。もちろんブルーボーイ事件も見られます。なのでネットフリックスにね、入っていなくて、もう見る機会がないよっていう方はね、大丈夫です。大きな映画館でも見ることができますので、ツーパンプさんもね、ぜひ見に来ていただけたらなと思います。メッセージありがとうございました。ラジオネームゴマフさん、先週の土曜日に四季島公園のバラ園と群馬フラワーパークに行ってバラを見てきました。バラ園のバラはバラの種類が豊富、群馬フラワーパークのバラは数が多いと、どちらにもそれぞれ魅力があって楽しめました。バラ園ではバラソフト、フラワーパークではバラパフェ、両方でバラにちなんだ食べ物を食べましたが、どちらも美味しかったですというメッセージです。ありがとうございます。ね、今日の情報新聞にね、一番上の面には群馬フラワーパークのねことが載っていまして、今もう見頃を迎えてるよというね情報が入っておりました。で、四季島公園のバラはね、もうちょっとこうだんだんとね、こう見頃が過ぎてくる頃なので、まあ、まだ間に合いますけれどもね、お早めに行った方がいいっていう状況かもしれませんね。ね、確かに下の方がね、早くね、終わってしまうっていうのはもちろんなので、ね、上の群馬フラワーパークのバラは、今がちょうど見頃だそうです。私も今年は四季島公園のバラ園行ってきましたけれども、まだね、群馬フラワーパークのバラ見に行ってないので、ちょっとね、この機会に群馬フラワーパークのバラね、見頃と聞いちゃいかなきゃいけない。行ってみたいなと思います。で、このバラパフェ食べたいと思います。四季島公園のバラソフトも美味しかったですよ。ぜひ皆さんね、両方行ってみてください。ゴマフさん、ありがとうございました。そしてラジオネーム、鉄ランタさんですね。なんだか蒸し暑い横浜からメッセージを送りますと。土日は群馬に行きますよというメッセージです。ありがとうございます。でも土日ね、群馬暑いですよ。33度。でも、私がいただいてる天気予報には、33度から35度って書いてありますからね。いや、大丈夫かな、土日。ね、お出かけされる方も多いと思いますし、鉄南太さんもね、横浜より暑いと思いますので、水分こまめにとってね、来てくださいね。まあ、ちょっと土日なのであれですけれども、平日だったら市役所にドヒエモンっていうね、冷えるボックスが登場したので、ちょっと試しに入ってみてはいかがでしょうか。鉄ランタさん、メッセージありがとうございました。群馬、そして前橋に来た時でね、何を行ったのか、ぜひまたメッセージいただけたらなと思います。良い週末をお過ごしください。

0: 時刻は12時52分です。クリップ終わりの時間が近づいてまいりました。今日のゲストの方は観光コンベンション協会武井さんにお話を伺いました。バラの次は皆さんツツジです。今ね、赤城ではツツジシーズンということなので、レンゲツツジ、また小沼の方には白ヤシオや山ツツジも咲き始めているそうです。秘密の絶景ツアーということで、白川牧場をね、探検することができるので、こちらのツアーもぜひご参加ください。そして、今年の前橋花火大会、令和8年8月8日です。有料観覧席のチケットは、7月1日10時から販売開始です。皆さん、キープクリップしてくださいね。それでは、本日の担当は、磯日彩香でした。また、明日お会いしましょう。さようなら。素敵な午後を。
1: この番組は立正佼成会の協賛でお送りしました。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯

をしますので、夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオはマイバスプラザ元気211階のマイバスシティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号 898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は252-0110 252-0110、前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: 前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
2: 継承された伝統技術がある、皆様のもとへ最高の品質をお届けしたい、そんな気持ちから日々商品開発に取り組む。前橋とともに歩んで88年、金属機械部品加工の老舗株式会社マガラ鉄工所が午後1時お知らせします。
3: この番組は朝日印刷工業株式会社、小野里工業株式会社、特別養護老人ホーム春日の里、ガトーフェスタ原田、医療法人中沢会、上毛病院、上州御用鳥めし本舗鳥平、千葉県野田市の株式会社ピアノプラザ、株式会社藤田ビジネスプロモーター、以上の協賛でお送りいたします。
4: 松原ひろみと
5: 佐藤氏の

0: 皆さん、こんにちは。ボンジョールのオペラ歌手の松原ひろみです。
1: はい、ピアニストピアノ研究家の松原さとしです。
0: はい、今日も前橋音楽クラブの時間がやってきました。よろしくお願いいたします。
1: はい、5月2回目の放送ですね。
0: そうですね。はい。は
1: い、早いもんで。
0: はい、本当ですね。今日は第16回目の放送となります。はい。
1: ね、なんかね、うん、この2週間の間に、いつの間にかもう夏ですよ。うん
0: ね、びっくりですよね、はい、この2日前3日前ぐらいかな急に、はい、ね、暑くなって
1: 30度に達して、
0: うん、私ちょっと昨晩は暑くて寝苦しくてちょっと寝不足気味ですけど、
1: つい1週間ぐらい前じゃ考えられなかったところですかね、
0: うんうん、
1: そうですね、皆様もそうじゃないでしょうか。
0: それで実は私たちのこの前橋市はバラ園が有名でして、
1: はい、
0: 昨日はですね、まあ、私のピアニストの篠宮さんが来県してくれ、一緒にバラ園に行ったんですけど、
1: バラがね、先月のコンサートでね、
0: 暑くて
1: 弾いていただきましたね。
0: なんか暑くてヒーヒー言ってる感じでした。はい、
1: ちょうどいいんじゃないですか、ヒーヒー言ってるぐらい
0: ぜひ皆さんもバラ園素晴らしいのでね、
1: 敷島でしたね、
0: はい、はい、ギリギリまだ見れるかと思いますけどね、はい、行ってみてください、はい。

0: はい、それでは、先に私サトシのコーナーから始まりたいと思います。前回に引き続いて、結婚式の思い出ということで、
1: のろけてるんじゃないんですよね。
0: のろけてるんじゃなくて、まあちょっと、思い出と、あとはまあ世の中へのご提案ですね。
1: はい、はい。
0: まあ大体ね、結婚式っていうと、メンデルスゾーンの結婚行進曲。あとは、ワーグナーのローエングリーンからの婚礼の合唱の、まあ、そのどちらかだと思うんですけれども、一つ覚えならぬ二つ覚えじゃつまんなくありませんかね、ということで、ちょっと私の天の弱なところに火がつきまして、で、こんなのどうでしょうということで、結婚式の当時ですね、いろんなものをこう提案してたんですけれども、覚えてますか？
1: うん。覚えてますよ。
0: はい。
1: うん。
0: ちょっとね、歴史的音源の関係からマニアックなものを、提案したんですけれども、まあ、ちょっと、まあ、途中までですけれども、お聞きになってみてください。ジャコモ・マイヤーベーヤという作曲家で、まあ、19世紀前半の、まあ、パリを中心にね、活躍したオペラ作曲家なんですけれども、歴史的にはですね、ショパンのマズルカのリズムをめぐって大喧嘩したっていうことで、まあ、名前が残ってるっていうようなとこですけども、この方の、預言者というオペラがありまして、この第4幕の戴冠式行進曲です。

0: あれ、これ私たちの結婚式で使った気がないんですけど。
1: はい、まあオペラに引っ掛けてね、まあオペラ歌手なんでいいかなと思ったんですけれども、私が知らないという理由で、
0: はい、そんなこと言ったんですか。
1: 頭から却下されましてね。
0: 却下したんですね。
1: ね、
0: さら、
1: ひでえもんですね。あ、これはね、ウィレム・メンゲルベルク式ニューヨークフィルハーモニーの演奏です。1928年。

0: 8年9年ぐらいの、そうですね。これ威風堂々としていて、なんか新郎新婦っていうよりは皇帝国王の、まあまあ文字通り戴冠式ですから、
1: だから私たちに合わないでしょ、ね、
0: いや大柄だから
1: 威風堂々すぎたんじゃない、却下したのはね、
0: 大柄だからいいと思うんですけどね。
1: ちょっと地位的に違いますからね、
0: まあ、はい、ただこういうね堂々たる品格とかね、雰囲気っていうのはあと
1: ダメです、ね、入り口で腰が抜けた人に会いませんよ。
0: いやいや、それは一瞬のあれであって、その後はね、堂々と振る舞いましたがね、まあ結婚式にこんなのいかがでしょうということでね、はい、一つネタ提供でございました。で、結局
1: 実際かけた、
0: 実際かけたのはですね、いろいろ、まあ、はい、ひろみさんと、けんけんがくがくの、応酬がありまして。
1: そこの準備だけはしたんですよね。他の準備は全然してくれなかったけど。はい、
0: それで、これなら、まあ、歌ったことがあるからいいだろう、というところで決まったのが、ベートーベンの第9の4楽章だったんですね。
1: うん。
0: で、このネタ、ちょっとお聞きになってみてください。
1: いや、先に言った方がいいですよ。
0: あ、言った方がいい？
1: はい。
0: フルトベングラー式ベルギーフィルハーモニー管弦楽団の、第9の4楽章の、ニュースフィルムが残ってまして。で、これはもう、フルトベングラー絶頂期の演奏でね、名演と言われてるんですけれども、政治的にはかなり問題がある。ということで、これ動画、まあ、YouTube なんかで見られるんですけれども、これはね、1942年ですから、昭和17年の、3月20日月曜日だそうで、アドルフ・ヒットラー誕生記念前夜祭で演奏されたコンサートということで、バリバリハーケンクルーズが映っていたりですね、ちょっと問題があるので、当日、まあこれ流したんですけれども、うまく、隠してもらいまして、フルトベングラーがこう、きちっと映ってるようにしてもらいました。
1: で、
0: はい。
1: まだピンボケしてるんですけど、要は、劇場の外でドンパチやってたってことでしょ？
0: いや、この時はまだ、大丈夫です。
1: うん、まあでも命がけですよね。
0: うん。まあ何かあれば、
1: うん、
0: その後、身に何が起こっても、うん、不思議ではなかった。
1: そのくらい命がけで皆さん演奏してたという大工っていうことですね。
0: はい。
1: はい。
0: もう弾いてる人も必死です。
1: はい。
0: はい。

0: 音だけでもなんかただならぬ雰囲気が伝わってくるかなとは思うんですけれども、よくこれでね、結婚更新できましたね。今聞いてみたらこれ更新できないと思う。ね、それにね、対戦下で命がけで必死の演奏っていうところもね、ちょっと笑いを誘う要素があるかもしれませんが、
1: いや、そう、笑いと言ったら ね、この方たちにね、ちょっと申し訳ないね、
0: ただね、この方たちにね、うん

0: く言われることとしては、うん、演奏があまりに壮絶なので、うん、終わった後会場から拍手が起こったっていう、
1: うん、
0: この映像に対してね。
1: だから究極の話ね、私たちもさ、あの兵隊さんたちのために演奏できたり、戦争の最中で演奏できるかって話ですよね。
0: まあそうですね、
1: うんうん、そうならないことを祈りますけど。
0: まあそうですね、本当ね。
1: はい、
0: はい、まあちょっとあのこれを聞いていただきながら、はい、どうですか。
1: やっぱりこの最後の
0: 言葉に、ここから面白いんですけどね、
1: うん、ね、全世界の人に対する最後の歌詞ですよ、うん、はい、必死さがこの盛り上がりのね、
0: うん、でこれのね、うん、終結があのこうプレスティッシモって書いてあるんですね。
1: そうですね。
0: でまあ100人のオーケストラとそれ相応の数の合唱団がプレスティッシモで歌う、まあまあ本当最後のところはオーケーだけなんですけれども、
1: うん、
0: これがねプレスティッシモでやるって言っても限界がある、うん、ところが、うん、フルトヴェングラーのこのプレスティッシモは本当にプレスティッシモで、うんうんうん、やるもんですから、オケがあのベルリンフィルをして崩壊寸前まで行くという、このね、うん、
1: 食いつくしかないってこと、ね、この
0: スリルがね、すさまじいことになってで、ずっとそのテンポごとにシンバルを叩くんですけれども、うん、もう完全にもうモンキー人形のようですね。
1: はい。
0: はい、これもうね、すごいもんですよ。
1: 今日は珍しく、サトシさんと気が合ったと言いますか。
0: うん、あ、ここからです。はい、ちょっと待ってください。
1: はい。この爆音ですね。はい。
0: マイクが拾いきれない。
1: はい、爆音ですね。今日はベートーベンで共通して話が合いましたので、うん、後半お話します。
0: はい。

0: 伝えたい思いを形にする伴走者、朝日印刷工業株式会社。創業明治43年、自然、人間、技術、小野里工業株式会社。風薫る、ゆとりと癒しの上川淵、特別養護老人ホーム、春日の里。感動をお菓子に込めて届けます。ガトーフェスタ、原田。慈しみの心で人をおもてなし。上毛病院老健欅園グループ。上州で愛され、育まれ、54年。上州御用、鶏飯弁当の鶏平。在庫5000台。千葉県野田市の株式会社ピアノプラザ。不動産の明日へ、株式会社藤田ビジネスプロモーター。
1: 松原ひろみと
2: 聡の

はい、では私のコーナーひろみのカンタレマンジャレアマーレに行きたいと思います。ですね、今回初めて、いつも放送の前に先の放送の動画を YouTube に載せてるんですけれども、すみません、初めて間に合いませんね。でまあ3月ね、4月も大変な時期だったのはお話ししたんですけど、それで先週がやっと時間ができたと思いましたが、なんだかですね、いろいろな方たちとお会いすることになってですね、まあ途中ロシア文化フェスティバルのレセプション帝国ホテル出席したりしまして、またその話はね、後でしますけど、女優の栗原小牧さんとかですね、鈴木宗男先生とか、畑山幸雄先生とか、お会いした日もありました。はい。まあ、そんな中で気づきましたら、まあ、明日、その

0: 東京の台東区の FM 鳥越アズーリで2回目の放送があるんですけど、第3週がね、火曜日、水曜日って続くんですね。
1: うん。
0: まあ、そんな中ですが、普段忙しいという言葉を言いたくない人なので、まあ、サトシさんにこの前も聞いて、私今忙しいのかしらって言ったら、

0: たいと思います。で、聞こえていますのは、ベートーベン、先ほどのベートーベンの、BGM で選んでみました。メヌエットです。で、ですね、まあ、ドイツオペラの今日お話をしたいんですけど、まあ、今まで歌ってきたオペラの中で、まあ、実はドイツオペラが一番少なくてですね、一番弱い部分でもあるんですが、お話しさせていただきます。で、まず、17世紀前半に行きます。1927年、ドイツのトルガウというところで、ハインリヒ・シュッツという作曲家が、ダフネというオペラを書きます。ダフネ、皆さん覚えてらっしゃいますか？前回最後、オペラ講座の、イタリアのペーリがダフネを作曲したと言いましたが、そのダフネをお手本にしてドイツ語でも作ろうとした作品です。
1: 続きを書いたとかそういうんじゃなくて、
0: まあドイツ語版を作ろうとしたんですね。はい。でもこの残念ながら楽譜がもうなくなっていまして、台本だけ伝わっているそうです。それから、17年後、1644年に、ニュルンベルグで、ジークムント・テオフィル・シュターデンという作曲家が、ちょっとドイツ語長いんですが読んでいます。Das geistliche Waldgedicht oder Freudenspiel genannt Seelibich。これは日本語にしますと、精霊の森の歌、あるいは喜びの戯れと呼ばれるゼーレビヒというオペラでして、これが楽譜が残っている最古のドイツ語オペラだそうです。
1: 当たったんですかね？
0: いや、当たんないんじゃないですかね。残念ながらね。はい。それで、まあ、17世紀の後半になってきまして、まずイタリア語のオペラ中心にですね、聴衆にオペラ劇場が開かれて上演されてきて、そして、1678年にハンブルクのゲンズ・マルクト劇場という劇場が最初 のオペラ劇場と、なったそうです。そして今日一番お話ししたかったルードヴィヒ・ファン・ベートーベンの登場ですね。1770年生まれで、1827年に亡くなっています。まあ、ベートーベンも前にお話ししましたモーツァルトみたいにですね、私たちが語らなくても本当にありとあらゆる情報がある。皆さんベートーベンという名前は、ね、生涯で一度は口にしたことがあると思いますけれども、
1: はい、
0: はい。まあ、ベートーベンといえばボンの町ですかね、サトシさん。
1: まあね、
0: うん、
1: あれはね、
0: うん、はい、おじいさんも同じ名前。
1: おじいさん、うん、とお父さんは、うん、宮廷楽団の
0: 鍵盤楽器奏者だったり歌手だったりっていう、
1: おじいさんが、うん、おじいさんもルードヴィヒって言うんですけど、
0: まあ、学長です、
1: そう学長、
0: はい、
1: でお父さんは、うん、テノール歌手だったそうですが、酒で身を持ち崩して、飲んだくれの状態で、今でいうあれですね、酒乱で、まあ、家庭内暴力の常連だった、
0: うん、
1: まあ、そんな環境で、ルードヴィヒが育ったんですね、
0: うん、でそれをベートーベンがフィデリオというオペラを作曲します、
1: はい、唯一のオペラです
0: ですよね、
1: はい、
0: 作曲したと同時に唯一ですよね、
1: うん
0: うん、こちらがドイツ語による本格的なオペラ、最初のオペラとして、認可されています。
1: で、まあ、いろいろ難しかったんですよ、これは。
0: そうですね、それがね、やっぱりね、それまでそのイタリア語のオペラというのを上演してきていた中で、まあ、本当に初めてのドイツ国民オペラっていうんですか、からシリアスな内容のオペラが登場したわけですよね。やっぱりその、各国のオペラって、その国民のアイデンティティの部分がありますよね。
1: うん、まあそうですね。
0: うん。で、その、このフィデリオから、まあ、後に出てくるウェーバーとか、まあ、ワーグナーとか繋がるわけですね。で、私、このフィデリオをね、一回見たことありまして、留学当時、ミラノスカラ座で、1999年に上演した時に見たことがあります。もう本当に牢獄が舞台のオペラなので、ね、スカラ座の舞台が一面で、ね、牢獄になってました。
1: まあ、それもね、うん、当たらなかった、最初は当たらなかったんですよ。はい、
0: うん、
1: ヒデリオ。

0: うん、でそれはその暗いからっていうのもあるんです。
1: まあそうですね、牢獄が舞台ですかね。
0: そうそうそう。
1: でそれで、今日はその私が説明するよりも、うまく説明してくれている音源を見つけましたので聞いていただきたいんですが、そこで登場します木村俊光先生の名前があります。この木村先生、日本人代表するバリトン歌手だったんですが、ドイツの歌劇場でも長年歌ってから帰国されて、まあ、キリトモで書く東邦音楽大学の教授をされていました。この方がですね、この前先月4月17日にお亡くなりになりまして、ちょっと間接的に私の恩人の方で、文化庁の研修費の、試験の時に、ね、監督試験官で出したんですよ。で、今の私の師匠の竹澤義明先生と東京芸術大学で同級生だったりします。
0: うん、はい、
1: はい。では、音源をお聞きください。
2: 歌劇フェデリオには、今演奏されている序曲の他に、序曲レオノーレ第1番、第2番、それに有名な第3番と、合わせて4つの序曲があります。ベートーベンのこのオペラへの愛着と苦心、執念のほどが伺われます。歌劇フィデリオのヒロインは、一生の間妻をめとらず、しかし常に結婚に憧れていたベートーベンの描いた理想の女性像であるとも言えましょう。1805年この歌劇の初演は、解放者としてのナポレオンの軍隊がウィーンに進駐した年で、初演の客席にはフランスのナポレオン軍の士官たちが姿を見せていました。舞台の上はスペインのセビリアの監獄、地下牢の底深くには正義の人が幽閉されています。その囚われ人を救い出すのが男装した妻で、身を挺して愛する夫を解放するのです。

0: フィデリオにはハンガリー生まれのソプラノエーヴァ・マルトンさん、スペインの貴婦人レオノーレの伴奏の姿です。レオノーレ・フィデリオの夫ドン・フロレスタンには西ドイツ・デュイスブルク生まれのヘルデンテノールヘルマン・ウンクラーさん、第2幕から舞台に登場いたします。天国ドン・ピカロには西ドイツを代表するオペラハウスの一つラインドイツ歌劇場の第一バリトンとしてご活躍の木村俊光さん、歌劇フィデリオの中でただ一人の憎まれ役叩き役を演じます。
1: はい、ちょっと後ろのフィデリオの音楽が小さく聞こえてたかもしれません。YouTube の編集の時にはもう少し大きくしたいと思います。
2: あれ、序曲の一部なんですけどね。
1: そうですね。はい、そうですね。それで木村先生はですね、世界で一番第九のバスソロを歌った歌手と推測されています。まあ、何百回ですね、はい、おそらく300回は歌ってる。多分400回近いかと思います、
2: うん。いつでも本番ができる状態だったんですね。
1: は
2: い、
1: まあそもそもこれだけね、やっぱり毎年全国各地で大工が日本でね、演奏されるようになったというね、他の国でないですからね、こういう国は。
2: まあそうですね、ドイツ以外ではね、うん、なかなかね。
1: うん。ねえ、なので、まあ日本でね、私もまあ、もう何百回まだ全然及びませんけれども、まあ何十回ぐらい歌った中で、まあアンプで歌いますけど、海外でその、ソリストが歌うときは譜面持ってますからね。
2: うん、結構譜面持って歌う姿は見てますね。
1: うんうんうん、で、それから、まあ、日本で最初に、大工が演奏された徳島県の鳴門でも演奏したことがありますけれども。
2: はい。
1: はい。そちらもね、もともと、ドイツ人が鳴門に来て、
2: 捕虜収容所だったんですよね。
1: ありましたからね。はい。

0: はい。まあ今ではこの歓喜の歌が年末はね、スーパーでかかる BGM っていうか。うん。
1: まあそれがいいのかどうだかわかりませんね、はい。
0: まあでもメロディーをまずこうね、覚えてもらって、この前も子供の生徒さんとそんな話してて、このメロディー聞いたことあるでしょって言ったらわかるって言ってましたよ。うん。
1: はい。
0: はい。はい。ということで今日は気があって、ベートーベンのお話をさせていただきました。はい。それから、まずはね、良ければ明日の放送、インターネットラジオなので、テレビみたいなんですが、13時からありますので、ご覧ください。
1: 鳥越アズーリ。
0: FM のホームページを開いていただければご覧いただけます。
1: 番組名は、はい。
0: 松原ひろみのシエスタミュージックタイムと言います。本当に、弾き語りをしてますのでね、そちらの方だね。それからこちらの、前橋音楽クラブの次の放送は、6月2日になりますね。
1: 2日と？
0: はい。16日ですね。今度、
1: 16日。
0: 6月は火曜日が5週あるので、はい。
1: はい。うん。
0: サトシさんは東京で6月演奏会ありますね。
1: 6月19日に、西新宿のガルバホールの、フライデーナイトコンサートで、久しぶりに演奏させていただくことになりました。
0: はい。何時からですか？
1: 7時開演ですね。はい、まあ、いろんな、バラエティ豊かな、方が出られる中で、私も、
0: そうですよね。歌手の方が4人と、はい、ピアニストが他にお二人と、フルート、
1: ね。そうですね。はい。
0: はい。
1: ぜひ、
0: はい。
1: お越しくだされば幸いです。
0: はい。
1: よろしくお願いいたします。
0: では、またお会いしましょう。はい、ありがとうございました。はい。この番組は、朝日印刷工業株式会社、小野里工業株式会社、特別養護老人ホーム、春日の里、ガトーフェスタ、原田、医療法人中沢会、上毛病院、上州御用、鳥飯本舗、鳥平、千葉県野田市の株式会社、ピアノプラザ、株式会社、藤田ビジネスプロモーター、以上の協賛でお送りいたしました。

セット 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

皆さんの周りの公共施設や商業施設のデザイン設計でおなじみの勝山工務所です。建物の建築設計、耐震診断業務、土地建物の有効活用を企画立案する勝山工務所が午後2時をお知らせいたします。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BBFM お聞きの放送は前橋シティFM 前橋ラジオです。

マイバシラジオインフォメーションをお届けします。まずは舞橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは舞橋プラザ元気211階の舞橋シティ FM で販売しています。販売の対象は舞橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは舞橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、舞橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、舞橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き

0: 電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110。 前橋東警察署の電話番号は 225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認お願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 地域のために、お客様のために、暮らしをつくる欅ウォーク前橋、毎日つながる幸せ。あなたはここでどんな暮らしを営むのだろう。学校、仕事、家、それがどこであっても、どんな時でも、いつもあなたを見守っている。さあ行こう、この街欅日和。
1: 何してんのさ。
2: 接客力の研究です。
1: で、わかったの？
2: 全然。
3: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
4: 新製品が安いケーズ電機が午後3時をお知らせします。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。防災インフォメーション、まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。大雨や強風は大きな災害をもたらします。普段から気象情報に十分注意し、避難の際もみんなで協力しましょう。まずは確実な情報を得ましょう。基準となるのは注意報と警報です。ラジオ、テレビ、インターネットなどの情報を確認しましょう。また放送で表現される降水量にも注意が必要ですが、今いる場所がどのくらいの雨量なのかを知ることは難しいです。そこで小さなガラス瓶などの容器にあらかじめ雨量の目盛りを書いたものを用意し、外に置いておくのも一つのアイデアです。次に雨の強さと降り方についてです。天気予報などで用いられる言葉で、やや強い雨、強い雨、激しい雨、非常に激しい雨、猛烈な雨などがあります。それぞれ程度が違います。ここで問題です。バケツをひっくり返したように降り、崖崩れが起きやすく、危険地帯では避難準備をした方が良い雨は次のうちどれでしょうか。1、強い雨。2、激しい雨。3、猛烈な雨。正解は2の激しい雨です。1時間の降水量が30ミリから50ミリを激しい雨と表現します。このような事態になることを想定して日頃から備えましょう。ご家庭に配布されているハザードマップを確認したことはありますか？周りで浸水するような箇所はどこか、危険な区域はないかなどの確認をしましょう。事前に安全な避難経路を確認しておくことが大切です。そしていざ避難する際には周囲の状況を確認してから避難場所へ向かいましょう。外に出て大人の膝丈50センチ以上の水深で浸水が発生しているようでしたら、無理には避難しないでください。かえって危険にさらされる場合があることも頭に入れておきましょう。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。
1: 地域のために、お客様のために、暮らしをつくる欅ウォーク前橋、毎日つながる幸せ。あなたはここで誰とつながるのだろう。 家族、友達、恋人、それが誰であっても、どんな時でも、いつもあなたを待っている。さあ行こう、つながる欅日和。
2: 保険代理店の安心計画株式会社です。私たちは地域に信頼される身近な保険代理店を目指して、すべてのお客様に最適な方法で安心を提供いたします。安心計画が午後4時をお知らせいたします。

0: 防犯チャンネル845。この番組はいつも40種類以上の品揃え、餃子工房ロン、一人で悩まないで相談を、被害者支援センターステップ群馬、公益財団法人群馬県防犯協会、おかげさまで35周年、放送資材は IS 株式会社、前橋駅南口通りでお住まいお探しの方は南町4丁目の清水マンション、以上の協賛でお送りいたします。5月28日の木曜日、時刻は午後4時を回りました。最新の防犯情報をお届けする防犯チャンネル845。この時間は防犯を自分ごとにをテーマに、民間でパトロールをしている青パトの皆さんや警察、前橋などから入りました最新の防犯情報などをお届けいたします。こんにちは、前橋シティ FM の青柳美穂です。この後は青パトネットワークのコーナー、そして防犯ワンポイントのコーナーと続きます。今日の木曜日は防犯アドバイザー鈴木さんがゲストです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 鈴木さん、今日何度まで上がったか分かります？
1: 30度。
0: すごい、 29.9 度。
1: 昨日もそのぐらいだ
0: った。そうなんですよ、昨日も本当に30度ちょっとかけるぐらい。暑いですね。
1: いや、あのね、蒸し暑いです。湿度が高いから、ちょっと前の暑い時よりもなんか不快な感じが。
0: そうですよね、
1: 虚弱体質なんで私なんか耐えられない。
0: 初めて聞きました。はい。今日はどういう話題ですか？
1: 今日はね、今毎日テレビで言ってる、栃木県のあの、強盗殺人事件、
0: 悪いですね。
1: それに関連したお話をしたいと思います。
0: ぜひよろしくお願いしたいと思います。防犯チャンネル845、今日も前橋ラジオの第一スタジオから生放送でお届けいたします。どうぞ最後までお付き合いください。

0: ここからは青パトネットワークのコーナーです。このコーナーでは市内をパトロールカーでパトロールされている皆さんからの情報をメールまたはファックスで受け付けています。メールの宛先は数字の845@maeradi.net maeradi.net ファックス番号は 027-233-1845 027-233-1845 です。青パトの皆さん、自主防犯パトロールをしてくださってる皆さん、どうぞ引き続き安全安心で暮らせる街づくりを目指して市内のパトロールよろしくお願いいたします。何かあればすぐに110番か最寄りの交番警察署まで連絡をしてください。前橋警察署の番号は鈴木さんが得意です。
1: はい、252-0110、
0: そうです。
1: いやー、もう3週間やると覚えますね。
0: はい、前橋東警察署の方は
1: 225-0110、
0: 素晴らしいです。
1: 警察本部、
0: はい、
1: 243-0110、
0: はい、もうね、鈴木さんがちゃんと覚えてくださってますから、はい、私が言わなくても大丈夫。
1: ついでに私のうちの電話番号言いましょうか。
0: いいですよ、言っていただいても。ああ、みんなかけますよ。相談事がある場合は分かりますか。
1: はい、相談事、
0: はい、
1: 相談事、
0: はい、何のシャープ、
1: はい、あ、シャープ9110、
0: はい、そうです。
1: はい、
0: 正解です。
1: いやー、かけたことないな。
0: かけてみてください、はい、相談事があるときですけどね。はい、はい、被害者支援センターステップ群馬もこういう時にあれですね、お知らせした方がいいですよね、何かあった時に ね、
1: はい、はい、
0: ということで、何か相談事がある時はシャープ9110番をご利用ください。以上、青パトネットワークのコーナーでした。
2: 不審者セクハラ家庭内暴力、私たち女性や子供には危険がいっぱい。自分ごと、被害に遭わないための対策、もしもの時の対処をしっかり考えておきましょう。あなたも被害者候補、相談やお問い合わせもお気軽に。群馬県防犯協会。

0: はい、ここからは防犯ワンポイントのコーナーです。今日は防犯アドバイザー鈴木さんがゲストです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、
1: 先ほどまあお話ししましたけれど、はい、毎日もテレビでね、うん、やってますけれど、そのいわゆる強盗殺人事件ですよね。はい、まあちょっと前の日本ではそんなことはめったにない、うん、ですけど、最近は治安が悪くなってきてますね。
0: どういうんですかね。しかも16歳とかっていう。
1: そうなんですよね。よくその住宅対象、侵入窃盗と街頭の窃盗とか、はい、街頭犯罪とかこう分けてですね、住宅に侵入して物を取る泥棒というのは家の人と鉢合わせなんかになった時には捕まりたくないから怪我をさせたりして、うん、いわゆる強盗傷人事件に発生する恐れがあるから、もう住宅侵入の窃盗事件はもう厳しく警察も取り締まるということなんですけど、はい、去年1年間の様子を見ますと、一昨年と比べるとですね、その空き巣は660件で、前年よりも 34.7% 増えて、
0: そんなに増えてるんですか。
1: そうなんです。
0: これが多いですね。
1: 忍び込み、
0: うん、
1: 忍び込みというのは、寝てる家の人が寝てる時に忍び込んでいって物を取るというのが忍び込みという名前ですけど、これは 70.1% 増えてるんです。件数は313件ですけど、まあ、空き巣の方が絶対数は多いんですけど、はい、まあ、空き巣、忍び込み。
0: だって人がいるところに入るっていうのはすごくね、その侵入する方もリスクが高いですから。
1: それで、もう一つが、居空きといって人がいるところに入っていって物を取るというのも、うん、まあ、件数は27件ですけど、前年よりも 3.8% 増えてるんですね。うん、栃木県の事件は、はい、家の人に怪我をさせないで侵入して物を持ってきてということであれば、いわゆる居空きなんですね。はい、いるの分かって、うん、ガラス窓のガラスをバールで割って侵入してるわけですよね。うん、ですから、その居空きなら窃盗罪なんですけど、
0: はい、
1: そこで相手に怪我をさせたり、あるいは殺してしまったりなんていうと、はい、強盗致傷とか強盗殺人罪になってしまいますから、うん、はい、もう非常に悪質な犯罪になっちゃいますよね。うん、まあ、ですから、バールというんでね、私ね、昔対応した事件があったんですけど、はい、中野の駅で中国人5人組に日本人のあんちゃんが声かけられて、うんうん、お前運転できるかと。できるよ。じゃあ1日5万円やるから運転手やれと。
0: うん、
1: で、中野駅からマイクロバスに乗って、
0: はい、
1: そしたら乗ったところにね、ゴルフのキャディバッグが積んであって、
0: はい、
1: で、蓋が、上が開いてて、中身がね、新品の長いバールが5、6本入って
0: る。やだ。
1: それで中国人が高崎へ行けと。中野から高崎へ行くと、はいはい、それで OK ということで、ただね、中国人に雇われるぐらいだから、いわゆるバカっていうか、まぬけで関越自動車道に乗らないで、
0: うん、
1: 東北自動車道に乗っちゃったんですね。
0: あら、
1: 気がついたら宇都宮で、
0: うん、
1: このパカタレとか言われて高崎高崎とか言われて、
0: はいはい、
1: 高崎に来たのが夜中になっちゃってそれでも事務所荒らしかなんかをやるつもりだったらしいんですけど、うん、もう電気がみんな消えちゃってるから、
0: 遅くなっちゃって
1: 分かんなくなっちゃって、
0: それが作戦だったら素晴らしいですけどね、
1: その
0: 運転していた
1: 人は、その中国人だからね、結婚式場が電気は照明がついてたんで、
0: はい、
1: 大きい建物で、これはでっかい会社だということで、うん、バールでそのドアを壊して中入ったんですけど、結婚式場だから金なんかないんですよね、
0: はい、
1: ウェディングドレスがあるぐらいで、
0: うん、
1: それで機械警備、いわゆる異常発砲ということで、はい、ガードマンが駆 駆けつけ、うん、でガードマンが警察に連絡して警察も駆けつけて、中国人逃げ足早いから、はい、みんな逃げちゃって、日本人の運転手だけが泥棒だから逮捕されて、そういう事件があったんですけどね。それでやっぱりね、この長いバールというのは怖い、なんか私怖いという意識が、
0: うん、怖いですよ。
1: あと私の教え子であの刑事になってですね、はい、やっぱり当直でその110番で、うん、パチンコ屋だったかなんかに行ってもう慌てて入ってったら、入ったところに犯人がバールで殴りかかってきてね、もう大怪我して入院しちゃったっていう事件があるんですよ、うん、ですから私2つその長いバールってあんまりね嫌な印象、
0: まあいい印象の人あんまりないんじゃないですかね、
1: それで今回もね、その事前にバールを用意して、うん、あれでしょう、高校生に渡したなんてあるじゃないですか、うん、
0: いいね、高校主犯がいてね、
1: そうなんです、
0: 実行犯がいるみたいな、
1: なんか指示役の上にもいて、なんかね、それはもう海外に逃亡しちゃってるみたいなこと言ってますけども、
0: 特流ってやつですか。
1: そうなんです、特流と陸流の違い分かりますか。
0: 陸流は分かります、あのスケートですからね。
1: そうです、
0: は
1: い、この間ドジャースの野球
0: その始球式やってましたね。
1: 始球式してますか、
0: はい、
1: あれすごいですよね
0: リフトでちゃんとね、
1: リフトして
0: 上げてましたね、
1: 2階から投げ下ろすような剛速球、
0: はい、すごいですね、
1: だからまあ陸流ならいいんですけど、特流はね、流ダメですよ。
0: 特流は何でしたっけ。
1: 特流は匿名流動型犯罪グループ、うん、難しいんですよ英語で言うとね、匿名、まあ名前が
0: 英語で言うと、
1: え、
0: 英語で言うと、
1: え、特流、特流
0: ただ省略してるような気がしますけどね
1: まあそういう被害に遭わないために、
0: はい、
1: まあ、防犯チャンネルですから、
0: そうですよ、
1: あの
0: 犯罪を防ぐわけです。
1: そうです、そうです、犯人がその侵入するのに5分以上かかると半分は諦める、うん、10分かかればもう必ず諦めると。 だけどそれは一般的な泥棒で、その栃木のようにバールでぶち割って入っていくなんていうと、もう鍵をこじ開けるとかそんなんじゃないですからね。
0: いや、そういう本当ね、狙われたら最後ですよね。
1: そうなんです。そうするとよく昔から防犯ガラスっていう話があって、うん、私も随分防犯ガラス見たことありますけど、防犯ガラスだとバールでそれこそ割ってもなかなかね突き破れないんです。
0: うーん、
1: あのひびは入るんですよ、バンバンやるとひびは入るんですけど、ガラスが2枚で真ん中に何ていうんですか、その ビニールじゃないな、なんか入ってるんですよ、
0: うん、
1: 柔らかいやつ、
0: はい、
1: だから弾力があってね、で突き破れないんです。
0: へえ、
1: そうすると結構時間かかっちゃいますから、ですから今回の事件もそういう防犯ガラスじゃなかったみたいで、綺麗に割られちゃってましたけど、あれがあんなにお金のあるうちなんだから防犯ガラスにしておけばガラスの被害はあっても割られないです、割られないとか、そうすれば侵入されないで済んだのかもしれない。
0: 豪邸でしたからね、
1: 豪邸
0: 狙われて、
1: 青柳邸と勝るとも劣らない、
0: 本当に恐ろしいですね、お城みたいなね、
1: ねえ、すごいですよね、
0: でしたけれども、
1: だからああいう大きい家なら家空きという、ね、家の人がいるのにこっそり行って盗んでくることもできますけど、うん、はい、うちなんか玄関入ってこんにちはって言ってまっすぐ言うともう勝手口から突き抜けて出てきちゃいますから
0: いや本当ですよ、
1: そうすると居空きなんていうことはありえないですよね、うん、だからもういかに侵入させないようにするかということなんですけど、
0: う
1: ん、
0: そうですけどね、
1: あのただそのいろいろな情報がその後ね捜査が進んで、その事前に下見を随分していたとか、うん、それでおかしいから警察に相談したとかいろいろ話が出てきてますけども、犯人、普通の犯人がその犯行を諦める一番の理由というのは声をかけられたというのは、う もう前にも話してますけど、はい、あのこんにちは、いいお天気ですね、うん、どちらからおいでですかとか何でもいいんですよね、はい、声かけられると、あ、顔覚えられた、うん、ということで諦める。だからその防犯という言葉がずっと前からありますけど、その後地域安全、
0: はい、
1: 地域の安全は地域で守りましょう、
0: うん、そうでしょうね。
1: ですから地域の、ね、防犯意識が高いと、うん、みんなで例えば寝るときには街灯つけて寝ましょうと、そうすると明るくなる。街灯1日つけておいても非常に金額的には安いから、みんなでつけて寝ましょうとか、うん、あるいはその挨拶しましょう。知らない人でも知ってる人でもね、うん、朝行けばおはようございます、こんにちはと、そういう声かけをするというのが、うん、知らず知らずに防犯になって、
0: そうですね、やっぱり地域で守りたいですよね。全然知らない人がそこのお宅入ってたとかね。
1: そうなんです。
0: うん、
1: 絶対に今回も下見してるわけだし、はい、普通のあの泥棒、空き巣の泥棒も下見するんですよ、
0: はい、
1: 絶対にどこの地が入りやすいか、あ、ここん家はあれか、車が2台あってなければ留守だなとか、
0: いや、
1: あ、ここん家は犬飼ってるから嫌だなとか、そういう、あ、ここん家はあのエアコンの室外機が外にあってそこを踏み台にすれば2階のところに忍び込めるなとか、脚立が出っ放しになってるなとか、必ず下見するんですよね、
0: はい、
1: ですからその下見をしてるときに声をかけられたり、うん、あるいはパトロールしてるお前さんに行き合っちゃったとか、防犯カメラが本当はある。

0: とかいろいろなもので嫌がるんですね。私の知り合いのなんかうちの近所にやっぱり泥棒が入って、うん、でそういうのが身近であると、
1: はい、
0: 防犯カメラつけようっていうんで、うん、うちも防犯カメラつけましたよなんて言ってる人

0: した方がいいですね。
1: 前橋市もね、この間まで補助金出してくれて、
0: 出てましたね。
1: 安くね、入れられたりとかいうのがありましたから、で、防犯ガラスに変えるのは、結構10万とかかかっちゃいますけど、防犯フィルムを貼るだけでもかなり効果があります。
0: 結構100均とかでも売ってるらしいじゃないですか。
1: あ、そうですかね、はい、いわゆるクレセント錠の周りに30センチ真っ角のシール、防犯フィルムを貼るだけでも、そこの部分はそのひびは行っても突き抜けないから、クレセント錠が外せない、それと100均で私いつもおすすめするのは、補助錠、補助錠を上とか下につけておくと、やっとの思いでガラスや、ね、破ってクレセント錠を外して、さあ開けようと思うと補助錠があると開けられない、これがね、たった100円でも非常に防犯効果高い、
0: そうですね、私も買ってこよう。
1: そうです、絶対買った方がいい、うちもね、ありますけど、本当にね、簡単な構造ですけど防犯効果
0: 開かないですもんね。
1: 防犯フィルム、まあ、防犯ガラスに変えるのは非常にお金がかかりますけど、それはね、絶対おすすめですね。
0: 本当ですね。
1: それと、基本的には、侵入窃盗の一番の侵入手口は、無締まり、鍵のかかってないところから入るというのが過半数、50% 以上なんです。ですから、必ず外出するとき、寝るときには、戸締まり。
0: そうですね。
1: ね、鍵かけ、声かけ、というね、ことで。
0: もう一個ぐらいなんかかけるのかと思いました。
1: 何かありましたかね。
0: なんかもう一個ぐらいかけるかな
1: と思って。あゆみさんが今、要求してるような顔したんだけど、あれなんだっけなって一瞬思っちゃいましたけど。
0: 大丈夫でございますよ。
1: ですか。はい。まあ、鍵をかけて、声をかけて。
0: そうですね。
1: 出かけていただきたいと思いますけど、
0: 基本的なことですけれども大事なことですね。
1: それと補助錠は効果的なんです、あとはその泥棒は光を嫌がるっていうんで、私のうちもセンサーライトが外にいっぱいありますけど、そうすると照らされますから、それとまあ効果的なのは防犯カメラでセンサーで撮影するというのがね、うちのインターホンなんかもカメラ付きで音声も映像も残ったりしますから、同房が不在かどうか確認するのにわーっとチャイムをしてみるとかね、返事がなければ留守かなと、あとは石を投げてガラスを割ってみるとか。
0: 怖いですね。
1: 石投げてガラスがガシャンって言って、いれば何だなんて出てくるじゃないですか、留守なら出てこないから、あ、ここは留守だとかね。ですからもういろいろな、そんなにお金をかけなくも防犯対策できますから。
0: そうですね、
1: この物騒な世の中になってきましたから、お金のあるなしは関係なくですね、防犯対策というのを進めていった方がいいですね。
0: はい、ありがとうございます。
1: 青柳さんなんか特に、
0: 留守が多いんでね。
1: あ、留守が多いんで、いや、お金があるから。
0: あれはね、全然ないので、心配はないんですけど。
1: そうですか。
0: 猫がいるんでね、こう窓割られたりして猫が出ちゃったりすると困るなと思ってね。
1: はいはいはい。
0: 防犯対策、防犯自分ごとに、
1: そうですね、
0: していかないといけないなっていうふうに思いました。ありがとうございます。はい、木曜日は防犯アドバイザー鈴木さんがゲストでした。今週もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: それでは防犯チャンネル845、今日はこのあたりでお別れです。今日も皆さんが安全安心で一日を終えることができますように。どうぞこの後も前橋ラジオの番組でお楽しみください。ここまでのお相手は前橋シティ FM の青柳美穂でした。また明日お耳にかかりましょう。

0: ボロン。一人で悩まないで相談を、被害者支援センターステップ群馬。公益財団法人群馬県防犯協会。おかげさまで35周年。放送資材は IS 株式会社。快適な住環境を提供する南町4丁目清水マンションの協賛でお送りいたしました。
1: 3DVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。JOZZ3DVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
2: ご近所の皆さんと挨拶を交わすこと、散歩などで街を知っておくこと、たまにはみんなでキャンプに行くこと、社会参加も一つの防災、いつもの暮らしの中でできるアクションがあります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
1: 前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、Android 携帯、iPhone、どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ、今すぐリスラジで検索。

マイバシラジオインフォメーションをお届けします。まずは舞橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは舞橋プラザ元気21 1階の舞橋シティ FM で販売しています。販売の対象は舞橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは舞橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、舞橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、舞橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。舞橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110。 舞橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、舞橋ラジオからのお知らせでした。以上、舞橋ラジオインフォメーションでした。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティFM、前橋ラジオです。

ト 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
1: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
0: ドジョレ。みんな大好き、新製品が安い、ケーズ電機。
2: 新製品が安い、ケーズ電機が、午後5時をお知らせします。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 住宅型有料老人ホームひまわり渋川駅前です。地域の皆様と共に盛りだくさんのイベントを行っています。とにかく一度遊びに来てください。せーの、
1: お待ちしております。
0: 電話 0279-26-3555 まで。
2: こんにちは、船越一郎です。皆さんはいいお葬式って何だと思いますか？大切な人との最後のお別れ。僕は心のこもった温かいお葬式にしたいな。メモリードのお葬式なら、お葬式のスペシャリストが細やかな気配りとおもてなしで温かいお葬式をサポートしてくれるんです。おもてなしで選ぶならメモリードのお葬式。お問い合わせは1年365日24時間0120-1365-24まで。いつでもご相談ください。メモリー

前橋ラジオイブニングエコーズ、この番組は欅ウォーク前橋の提供、プライマリーソリューション群馬ミート株式会社、立証構成会株式会社マックスエイト、スワイロムの協賛でお送りいたします。

0: 5月28日の木曜日、時刻は午後5時30分を回りました。今日の前橋、明日の前橋、旬の前橋の情報をお届けする前橋ラジオユーニングエコーズの時間です。今日も元気21のスタジオから生放送でお届けいたします。皆さんこんばんは、青柳美穂です。木曜日、今日はですね、群馬グリーンウィングス GM 斉藤真由美さん、マッチョさん、まずゲストでございます。よろしくお願いいたします。
1: こんばんは、マッチョでございます。お久しぶりでございます。
0: もうようことでございます。
1: よろしくお願いします。
0: どこ行ったかと思ってたら着替えてたんだね、観覧の人たち。
1: さあ、むーちゃんさん、今日はスペシャルゲストでございますよ。
0: スペシャルでございますよ、ね、もう、群馬グリーンウィングス、もうこの間のシーズンまで副キャプテンで、
1: はい、
0: もう本当に盛り上げてくださいました。もう可愛い可愛い可愛い可愛い、背番号7番のアウトサイドヒッター、藤井ねねちゃん、
2: よっ、よろしくお願いします。
1: 何でしょうか、ねねさん、可愛いです。
0: ようこそ来ました。
1: ねえ、ちょっとほっぺた赤くなっちゃって可愛いと思います。今日たくさん来ていただいてありがとうございます。皆さん、
2: ありがとうございます。
0: いや、なかなかここまでね、ないですよ。
1: 嬉しいですね、ねねさん、ねねさんタオルを、嬉しいじゃないですか。
2: ありがとうございます。
0: 私も持ってるんだよね、ねねちゃんのタオル。
1: 何でしょうか。
0: もう持ってこようと思って忘れてしまいましたけれども、ねねちゃん、ちょっと皆さんにメッセージをまずは。
2: 今日はいろいろお話できたらなって思ってます。よろしくお願いします、はい、
0: そんな皆さんにですね、メールはここにちょうだいみたいなのが、
2: これ言っていいんですか。
0: いいんですよ、
1: お願いします。
2: 845@meeradi.net、
0: はい、
1: お願いします。
0: はい、ねねちゃんへの、ね、メッセージぜひお待ちしておりますので、数字の845@maeraji.net、 ぜひぜひこちらまでメッセージお寄せください。さて、今日は午後6時からマジョラジアタックでございます。
1: 続々来ております。皆さん、ありがとうございます。
0: さすがですね、
1: ぜひね、大人気ねねちゃん、
0: うん、お寄せいただきたいと思います。まずは小太りじいさんからも来てますね。はい、小太りじいさんはですね、うん、こんばんは、スタジオがお花畑のようではないかと思います。
1: そます、
0: 違うところに行っちゃった。今見てたところのメールがですね、全然違うの
1: でじいさん、小太りじいさん、
0: 群馬グリーンウィングスの選手の皆さんの笑顔は応援する私たちに勇気と元気を与えてくれます。もちろん試合中の集中した真剣な表情もとても素敵です。これからもグリーンウィングスらしい粘り強いプレーでバレーボールの持つ魅力を元気に伝え続けてください。応援しています。
1: 嬉しいですね、ねねさん。
2: 嬉しいですね。
1: 試合中もどうでしたか、感じましたか、応援。
2: そうですね、今シーズンは特にホームゲームではたくさんの方に応援していただいて、やっぱりこうコートに入った時の歓声がすごく大きくて、
1: そうだね、
2: このために頑張ろうっていつも思ってました。
1: ねねちゃんファン多いですから。
0: そうですよ、だって本当にいつもニコニコしてて、
1: ガッツありますからね。

0: もうそしてマッチョさんが本当に監督時代からずっと一緒にね、
1: そうなんでございます、22年の6月に出会った、はい、皆さん、
2: そうでしたっ
1: け、あの時からも輝いておりました
0: もうその頃の話から今日はゆっくりとお話が伺えたらと思いますので、私の独断と偏見で今日はいろんな情報をギュギュッと短くして
1: ありがとうございます、
0: ねねちゃんの時間を長く取りたいと思っております。よろしくお願いいたします、
1: はい、
2: お願いします。
0: 今週はですね、肉くんセレクトソングです。肉ハウスと題しましてハウスミュージックかけております。1曲目はですね、ラッキーキリマンジェロで、足りない夜に任せて。

時刻は午後5時37分を回っています。交通情報からいきたいと思います。まずは鉄道です。ただいまの時間、圏内の JR 線高崎線で遅延が発生しています。東京から高崎駅間下り線です。一部列車に遅れが出ているようです。その他新幹線、上毛電気鉄道、平常通り運行しています。続いて道路状況です。県内の高速道路、上信越道下り神田パーキングエリア、スマートインターチェンジ付近、路上に障害物があるようです。規制はありません。北関東道西行き、足利インターチェンジから太田桐生インターチェンジにかけて故障車が止まっているようです。こちらも規制はありませんが気をつけて走行ください。一般道です。前橋市内の道路渋滞情報です。50号線です。桐生方面、旭町2丁目付近で渋滞300メートル。前橋館林線市内中心部方面、小屋原町付近渋滞300メートル。前橋玉村線市内中心部方面、産川付近で渋滞300メートル。

0: 東武バイパス上り三ツ俣町付近で渋滞300メートル、南部環状線の上り小柳町付近で渋滞300メートル。この後は早めの点灯を心がけて安全運転で目的地までお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションをお伝えいたしました。続いて天気予報です。さあ、マッチョさんとネネちゃんも一緒にお願いしたいと思います。天気予報でございます。
1: はい、お願いします。
0: 今日何度まで上がったか分かりますか、ネネちゃん。前橋、
1: あ、今カンニングしました。
2: 29度。
0: 29.9度だって。
1: いやー、もう湿度はどんぐらいですか。
0: いや、湿度高かったですよね。
1: いやー、もうじめじめでございますが。
0: 本当です
1: ね。
0: さて、お天気ですけれども、
1: はい、
0: 今日はですね、この後曇りで、明日は晴れます。
1: あ、
0: はい。で、明日から晴れるんですけれども、うん、明日も29度、土日は30度を超えます、
1: うん、
0: しかも日曜日月曜日は33度、もしかしたら35度を超えてくるかもみたいな感じ。
1: ねねさんはもう日差し全然関係なく歩いちゃうタイプですか。
2: いや、もうなんか目が痛くて、うん、最近
1: そうなんだ。
2: サングラス必須って感じ、
1: うん、あ、そうなのね、
0: 目からね、紫外線がね、
1: なるほどなるほど、
0: 入りますからね。皆さん本当気をつけてくださいね、うん、お天気は火曜日までいいお天気、水曜日から曇り一時雨ということで、水曜日から25度を今度下回ってきます、うん、
1: ですか。
0: 梅雨ですかね。
1: 梅雨ですね、
0: はい、来週水曜日頃から梅雨入り宣言を私がしたいと思います、
1: うん、お願いします、
0: はい、それではここで1曲軽く入れまして、ねねちゃんとマッチョさんにね、また質問コーナーにしたいと思います、
1: はい、
0: 2曲目はですね、ダーダンです。日本の3人組のおしゃれダンスロックバンド。
1: あら、
0: はい、ちょっと憂いのある歌声聞いてください。忘れたいね。

0: 斉藤真由美のマーチュラジアタック。さあ今日1回目のマーチュラジアタックでございます。はい、今日はですね、群馬グリーンウィングス GM のマッチョさんこと、斉藤真由美さん、
1: はい、
0: そして、藤井ねねちゃんが来てくれてます。
2: よお願いします。
0: どうぞ。
1: 来てくれましたね、
0: はい、お二人はマッチョさんが監督になって初めて会った感じですか？
1: ねねさんの方先輩でございます。
0: ねねちゃんの方が、ねねちゃん出身はどちらでしたっけ？
2: 富山です。
0: 富山です。
2: はい、
0: マスの寿司の。
2: そうです。
0: はい、
1: でだから当時は群馬銀行バレー部の時にねねちゃんはエースで頑張ってまして、
0: はい、
1: で途中で監督がいなくなりましたね。
0: はい、
1: それでマッチョに依頼が来ました。
0: そうだ。
1: でねねさんと22年の6月に出会ったの。
0: はい、
1: あの時サマーリーグだったね。ねねさん。
2: そうですね。
0: うーん、
1: もうすごかったね。そのブロックが3枚来てもぶち破ってね、

0: だんだんすごい子だなと思ってたんですよ。
1: そんなにね身長もないですけどね。
0: ジェイさん身長どのぐらいですか？
2: 166と言いたい、
0: うん、言いたいぐらいな、ね、
1: 本当に小さいんだけどガッツがあってね、もうムードメーカーですよね。
0: はい、じゃあマッチョ最初どんな印象ですか？
2: なんか監督が決まってなくて、その自分たちで最初練習してて監督不在の中で、監督候補の斉藤真由美さんって人が来てくれるよってなって、まあ、その自分たちは知らなくて、
1: マチョさんのこと、マチョさんのこと
2: でもその世代って言ったんですけど
0: いいんですいいんです、
2: その世代の中でも有名な方なんだよっていうのを聞いて、すごいスタイルのいい方だなっていうのが第一印象です。
0: 大きい声で言ってもいいですよ、そこ
2: 今も
1: 一番最初に来た時に、はい、でマチョさんはこう来た時にねねちゃんがこう頑張ってる姿を見て、
0: いやもちろんあの決して大きくはないですけど、うん、高度で非常に大きく感じて、うん、さっき見ましたけど、どんな相手でも果敢にこう打ち込んでいくスタイルはもうマッチョスタイルタイプなんですよ。でもやっぱり考えて時折フェイント打ったり、
1: はい、
0: でまあ、さっきねちょっと話しました、はい、サーブ も,、
1: うん、
0: もうフローターサーブからジャンピングサーブ、
1: はいはいはいはい、
0: もういろんなことをチャレンジして、うん、もうねブロックがすごいんですよ。
1: へ
0: え、ワンレッグを止めるタイミングが非常に良くて、
1: うん、
0: あの止めるだけが、ね、ブロックじゃないのね、ねねちゃんね、
2: そうです、
0: いかにチャンスをもらって攻め返すか、
1: うんうんうん、
0: サーブで狙われても拾って打ち返すことができる素晴らしいですね。
1: すごい、166センチでブロックがすごいっていうのはね
2: 初めて言われました。
0: そうなの、
2: はい、
0: もうみんなちゃんと言ってあげてねえ、でもいろいろありました。ねねさん、あの群馬クリーミングス何年目で？
2: 4年で、内定の頃から含めると5シーズンやらせてもらいました、
0: はい、本当に寂しくなりますが、
1: 寂しくなりますね、もう本当に。
0: でもその間あの副キャプテンも、
1: そうです、去年副キャプテンっていうのはやっぱり重責でしたか、楽しかったですか？
2: いや楽しくはなかったんですけど
1: 楽しそうでしたけどね。
0: でもエネさんはそういう
1: YouTube とか X とか見てても、
0: チームをまとめてくれるすごい、うん、いいお姉さんでした。
1: あの副キャプテンっていうのは立候補なんですか？
2: 監督の方からちょっとやってくれないかっていう風にお話いただいて、うん、私でいいんですかっていう感じで決まりました。
1: あ、でも嬉しいですよね。
2: そうですね、
1: 監督からね、はい、やってくれないかって、
0: ずっとチームを支えてくれた子がね、
1: うん、
0: まあ、新キャプテン高宗選手と一緒に頑張ってくれて、はい、長かったですね今季も。
2: 長かったですね、
0: 頑張りましたね
1: でも昨シーズンですよ、SV リーグが始まって。
2: そうですね、
1: もう勝てない試合がこう続きました。あの時はどんな心境だったんですか？
2: いや本当にいつか勝てる日が来るのか本当に分からなかったし、途中でこう逃げ出したいというか、そのファンの皆さんに応援してもらってるのにいつも負けて、なんか辛かったですね本当に。今思うと、
0: そうだね、あの試合相手との対戦だけではなくて、あの時期はコロナとか、
1: はいはい、
0: インフルエンザとか感染症胃腸炎とか、うん、もうランダムでどんどんあの体調悪い選手がもう出てきて、
1: はい、
0: 試合に1分前に中止になるっていう出来事もありました
1: ね。本当ですか？
0: でもそんな中ねねさんは一人あの寮の屋上でコンディションを崩さないように、はい、ハードワークして頑張ってくれましたね。仲間のためにご飯を運んだり、
2: うん、ありましたね。
0: あったね、一緒に頑張ってくれました、
1: 大変な時代でした。 SV リーグって本当に初めてのね、うん、リーグでしたし、はい、長い戦いでしたしね。
2: そうですね、う
1: ん、群馬銀行がこうグリーミングスにこう変わるというね、うん、
0: でも1年目2年目もう随分慣れて、どうでしたかその中で。
2: その V リーグの時に1年目の最初の試合、1試合目と2試合目がすっごく調子よくって、それでまあ抹茶さんにもすごい褒めていただいて、でもその次の週毎週試合があるってことに結構慣れてなかったので、コンディションが持ってけなくて、なんか抹茶さんにホテルの部屋で電話かかってきて、なんか今週は休みだからチームのために動いてねみたいな感じで言われて、なんか今思うとマッチョさんのその判断のおかげで、やっぱそのシーズンも今もこう元気に過ごせてるし、怪我なく過ごせたんだなって、その時はなんでだよと思ってましたけど、すごくありがたかったなって思います、
0: ね、やっぱりこの

0: ポジションをね、
1: そうですね、守るのも長いですからね、
0: はい、まあ、選手はもう常にやっぱ試合出たい、
1: そうですよ、出たい気持ちはね、ありますけれどもね、それもちゃんと管理するのも監督の仕事だったわけですね、
0: トレーナーもそうですけど、うん、運動量とジャンプ量もうコーチとトレーナーも話し合って皆さんのコンディションもいい状態で試合を持っていくっていうのは、はい、本当にね、いろんな人を支えてくれますね、
2: そうですね、本当にそうです、
1: ね、で今シーズンはもう素晴らしい躍進でね、
0: どっかでこういけるかもしれないっていう手応えありますか、あのチャンピオン、
2: そうですね、まあ、そのシーズンの1試合目にまず1勝を挙げて、うん、その時点であ私たちって強いのかもみたいな感じで、まあ、ちょっと思い始めて、ね、うんうん、まあ、チャンピオンシップ出場っていう目標は掲げてたけど、はい、あんまり順位のところは気にせず1試合1試合やっていこうっていうところも、あの監督もキャプテンからも話があったので、はい、まあ、途中4位とか5位とかに上がって、なんかえ本当にみたいな感じでしたけど、うんうん、まあ、目の前に集中して戦おうっていう感じでしたね、うんうん、
1: でも本当にチャンピオンシップ
0: 止まってました ね、
1: で
0: 今季はあの久光スプリングスが優勝しましたけども、はい、どうでしたか、やっぱ強かったですか、もうちょっとで勝てそうだったですね、ねねさんね、
2: そうですねなんかレギュラーシーズンで戦った時はもうちょっと、うん、で次は勝てるっていう自信を持って臨みましたけど、やっぱりチャンピオンシップ入ってからの久光さんはすごい強かったですし、なんかそこはすごくチームとしての学びになったなっていうふうに思いますね、うん
1: うん、でもこう1年間ね、こういう形でファンの方に最後報告ができて、そしてこう群馬グリーンウィングスをこう後にするわけじゃないですか、なんともファンの人たちもね、
0: みんなもう寂しいと
1: 思いますけれども、ね、そこ決断っていうのはなぜそこで決断を、
2: そうですね、まあそのシーズン途中から少しずつ、まあ、今年で終わりにしようかなっていうふうに思い始めたことがあって、うん、はい、それは本当にこのチームが嫌いになったとか、うん、嫌になったとかではなく、まあ個人としてもここまで頑張ったなってやりきったなっていうふうな気持ちで、うん、まあ、対談っていう形になったんですけど、はい、まあ、最後の最後までこういい気持ちでやらせてもらったというか、最後の最後までやりきれたのが今は本当にすごく良かったなっていうふうに思ってます、う
1: ん、いやまだまだ挑戦は続くわけですからね、
0: そうですね、はい、でも忘れませんね、あのシーガルズ戦ホームで、
1: はい、
0: ねねちゃんが出てきた時はもう、うん、まっちゃんも涙が止まらなくなって、
1: あの焼き版でチームも見ていたみたいでですね、
0: もう涙みたいでつねって、いやよかったなと思って、また
1: 勝ち越してくれましたね、すごかったっつってましたよ、ねねちゃんが頑張ってくれて、
0: あれは本当にあの坂本監督の粋な采配だと思いますね、本当にね素晴らしかった、あとみゆさんもそうですし、はい、ひなのもね、なみ、うん、さんも、
1: 明るくて本当に可愛らしくてチームワークがとてもいい、応援してる方が応援したくなるようなチーム作っていただきましたね、
2: 嬉しいですね、
0: ねねちゃんのいいところはね、嬉しいとねしがみついて抱きしめに行くんですよ、選手にもうマッチョだと思うんですけど、マッチョのところは来ないんですけどね、
2: そんなことないですか、
1: マッチョ行かないんですか私はすぐマッチョに行っちゃいますけどね、弁当届けてもマッチョに行っちゃいますけどね
0: キラキラ輝いてました、
1: でマッチョさんどうでしたか、ずっと一緒にそばにいてくださって、
2: やっぱりこう一緒にできたっていうことが、その、まあ、監督が去年とか今シーズン変わってマッチョさんが GM っていう形になってから、より一層マッチョさんのやっぱり一言一言がすごい重みがある言葉だったなっていうふうに思いますし、はい、なんか選手としても人間としてもマッチョさんのおかげでここまで成長できたなっていうふうに思うので、
0: いいこと言う
2: ん
0: じゃないですかね、
2: もうお母さんですね。
0: 本当にありがとうございました。ね、あ、でもご家族の方々はどうでしたか、今期のねねさんの活躍。どんなとこでも来てくれて。
1: その話は6時台に聞いてもいいですか。
0: す
1: いません、
0: ね。そうしましょう。そうしましょう、
1: はい、皆さんからもですね、メールをお待ちしておりますので、
0: はい、
1: 数字の845@maeraji.net まで、藤井ねねさん、そしてですね、マッチョさんにですね、たくさんのメールお待ちしております。それではまた午後6時にお耳にかかりましょう。はい。

0: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
1: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
0: 3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110、 前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では参助会員寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、DV、ストーカーなどの被害者支援には皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センターステップ群馬。
1: 君たちのファーストステージはここから始まる。車の買い取りも販売もゴールはここだ。
2: 斉藤真由美のマーチョ力アタック。
3: さあ、午後6時になりました。マッチョさんも席を移動したのでマイクもよく通りがいいんじゃないかなと。
2: はい、皆さんこんばんみ。
3: はい、
2: マッチョでございます。聞こえますか？
3: あ、ね、よく聞こえますね。
2: 生存確認よかったでございます。
3: はい、ありがとうございます。マッチョさんです。
2: はい、
3: そして今日はですね、藤井ねねちゃんにも来てもらってます。
2: ねねさん、
4: お願いします。
2: お願いします。ちょっと緊張取れましたか？
4: はい、ちょっと
2: ね、
4: は
2: いいと思います。
3: 本当ですか？緊張してたんですか？
4: はい、
3: 本当。メールも来てるんでちょっとご紹介して、
2: はい、お願いします。
3: そして観覧がもう
2: 本当に皆様ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: あ、もう7番のね、
3: 7番
2: 一つ来ていただいて、
3: は
2: い、
3: ね、
2: ありがとうございます。
3: 藤井ねねってこうよ ね、
2: ね、
3: タオルを、ね、やっぱりあの藤井ねねってこう持ってる人はこう見ててすぐ分かるんですか？
4: もう一瞬で分かります。 0.1 秒ぐらいで。
2: 選手たちはね、
4: はい、
3: 私たちもよく見に行くと藤井ねねってこうね出しながら言うと見つけてくれて、
2: もうねねさんの等身大のパネルなんか
3: と一緒に写真撮ったりして
2: みんな撮っておりました
3: ねえ、うん、寂しくなる。小太りじいさんから、うん、
2: はい、
3: ねねさんそうなんですか、本当に寂しくなっちゃうな、弾ける笑顔が。
2: 知らなかったんだ。
3: 知らなかったなと思います。
2: ごめんなさい。
3: はい、ね、
2: ありがとうございますねるちゃん、ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
2: はい、
3: 焼きマンデーさとしさんからも、
4: はい、
3: メールが来ております。こんばんは。
2: こんばんは。
3: 群馬のお父さんさとしです。
2: あなた
3: ねねちゃん、
2: あなただとしてまっちょ、
3: すいません、ねねちゃんは本当に群馬を盛り上げてくれてありがとう、
2: うん、
3: どこに行っても群馬のパパは応援してるよ。
4: ありがとうございます。
2: ね、
4: パパ、
2: ごめんなさい、もうパパ大喜び、寝れないと思います。
3: 泣いてる
2: パパ、ありがとうございます。
3: マッチョさんのあなたがちょっと泣いて私が嫉妬する。
2: 夫婦になっちゃって、
3: マッチョさんのことが好きすぎて。タカちゃんから来てます。タカちゃん、
4: タカちゃん、
2: ありがとうございます。
3: ムーちゃん、マッチョさん、こんばんみ。
2: こんばんみ。
3: 久しぶりに観覧に来てみました。そしてねねちゃん、群馬にお帰りなさい。
4: ただいま
2: いいね。
3: ねえ、いやでも群馬どんなでしたか？群馬の生活が
4: 暑かったですね。乾燥と
2: 確かに
4: 悩まされましたけど、
2: ね、
4: はい、すごくいいところでした。
3: あのランナちゃんもね、うん、群馬どうですかみたいなの、風が強い。
2: 確かに。ねねさん、群馬でオフの時は どこに行かれてました？
4: カフェとか、あのパスパスタが本当に美味しかったので、結構パスタ屋さん巡りをしました。
3: ね、美味しいとこもたくさんあります。また、はい、ぜひね、群馬に帰ってきてくださいね。
2: はい、連絡してね。
4: 何度でも帰ってきます。
3: 連絡してね。
4: はい、
3: はい、
2: マチュラジー、
4: はい、ぜひぜひぜひ、
3: ね、マチュラジーで待ってるから。
4: はい、
3: あとはですね、アット FM さん、こんばんは。今日一日中家の中にいました。
2: あら、いいんです、いいんです、そういう時があってもね、
3: うん、
2: いいと思います。
3: 小太りさん見ましたしね、
2: はい、
3: はい、皆さんからもメールお待ちしておりますので、
2: ぜひねねさんにメッセージお願いします。
3: はい、お願いいたします。京香ちゃんから、午後になったら急に蒸し暑くなりました、
2: うん、
3: でもまだ扇風機で乗り切れてます。
2: あ、えらい。
3: 暑かったのですが、普段の睡眠不足が溜まっていたのか昼間に寝落ちをしてしまいました。そういう時にあの熱中症になっちゃったりね、
2: 確かに
3: するからね、
2: ちょっと寝る前にこうお水含んでね、
3: うん、
2: 寝るといいかもしれない。
3: いいですね。今日は休みだったので睡眠時間は取れていたはずなのですが、疲れてるんでしょうね。
2: でも無理せず冷房

0: も使った方がいいですが、
1: 本当ですね。
0: まあ、ちょっと最近ちょっと毛が髪の毛がね、
1: ないようにだけどね、
0: さん、ドライヤーの時はなんか涼しい風、暑い風、どっちですか？
2: 最初は暑い風でやって、うん、最後涼しい風でやってます。
0: 出会った頃はショートでしたね。
2: あ、そうですね。
0: もうお姉さん
1: ね。あのマーチョさんのですね、マイクの入りが悪いのはマーチョさんがマイクから離れるからです。
0: 申し訳ございません。
1: すいません、すいません。どうしてマイクからずれて前に出て話そうとするんですか。
0: 合ってます？ここでいいのかな？
1: 大丈夫です、大丈夫ですよ。はい、ありがとうございます。はい、さっきあの5時台にちょろっとこうね、お話をしましたけれども、何やら全試合ご両親が来てたっていう噂を聞いたんですけど。
0: 父上と母上とね、
1: すごくない？
0: もうめちゃくちゃ仲がいいんですよ。
1: すごいですよね。
0: 愛されてます。姉さん、ね、誕生日いつでしたっけ？これ言っ
2: ても10月です。30日です。
0: 何センチで何グラムで生まれましたか？
1: 何センチって難しい。
2: そんな軽くもなく重くも3000。
0: じゃあ標準なん
2: で。はい、標準でした。
0: ねねちゃんっていう
1: あの名前
0: は由来は、
2: なんか穏やかにみたいな、朗らかに育つようにみたいな、
0: その通りになりました
1: ね。いやー、本当に可愛い子ですよね。本当にマイクで喋ってほしい。
0: すいません。
1: どうしてでしょうか、この方。面白い。私の方向いちゃダメなんですけど、マイクの方向いていただけて本当に面白い。でも全試合見に来るってね、えもう全ての予定をもうねねちゃんに合わせてっていう、そのご両親は
0: 愛されてるね。
2: もう小学校2年生からバレー始めて、うん、あのまあ小学校の時はお兄ちゃんとかも野球してたんで、でもお母さんかお父さんは絶対どっちか応援来てたし、うん、多分数え来てない日の方がなかったんじゃないかっていうぐらい
0: 親孝行です、はい、もう生きがいをね作ってくれたんですよ、ねねさん、マッチョの生きがいでもありましたからね。
1: 本当ですよ。あの野球マンデーチームも本当にねねちゃんのことが大好きで、
2: うん、嬉しいです。
1: もう本当にあのいつも祈りながら見てました。
0: ねねさん、あの SB リーグ、まあ、入る前もそうですけど、外国人選手とのコミュニケーションどのように心がけてましたか？あなたはいつも積極的に声をかけてましたね。
1: すごい。
2: でも最初のエヴァ選手の時はもう全然何も喋れなくて、どうやってコミュニケーション取ったらいいか分かんなくて、とりあえず笑顔でなんか
0: 寄り添ってね、
2: 目を合わせるみたいな感じでしたけど、まあ今年とかはこう、まあどんな感じなのかっていうのに慣れてきて、まあ喋れるようにちょっと勉強したり、なるべく自分から話しかけるようにしたら、その、まあ、特にオリビア選手とかは声かけてくれたりしたんで、すごい嬉しかったですね。
0: 今季のオリビア・ロジャンスキー選手は総合得点1位ですが、
2: はい、
0: ねねさんとポジション同じですよね、
2: はい、
0: どういうところを学びありましたか？
2: そのすごいのはもう誰が見てもそうなんですけど、練習中にこう A チーム B チームみたいな感じで対峙するじゃないですか、うん、その時に自分がオリに向かってなんかスパイクを決めたんですよ。そしたらなんか、いやもう一本来いよ来いよみたいな感じで煽ってきて、でそしたらこっちにも打ってくるしみたいな感じで、こう練習の中からもこう相手へのリスペクトを持ちつつ、なんですか、自分を向上させるためにこう刺激してもらって自分も、ですごい練習から楽しんで、こうバレーボールを本当に何ですか、上手くなりたいっていうのが伝わってきて、そういう心はすごい学びましたね。
0: あのロジャンスキー選手は結構見てるとこう感情の起伏が激しい時もあったと思うんですね。はい、でもそれってすごく人間らしかったと思うんですけど、うん、そういう時はねねさんどういう風にサポートしてあげてました？
2: 最初の方はこう怒ってるとか、こう叫んでるのが、まあみんなからしても怖いなっていうのがちょっとあって、うん、でもそれをこうそういう時はどうしたらいい？って聞いたことがあって、ね、うん、そしたらそのみんなに怒ってるわけじゃなくて自分に怒ってるだけだから、でもこう誰も来てくれないのは寂しいから、ただこう隣にいてほしいみたいなことを言ってくれて、まあ、それは聞いたから教えてくれたことだったので、すごいそれは勇気出して聞いてよかったなって思いましたね。
0: それはもう本当にアスリートというよりも副キャプテンとしても
1: そうですね、
0: ちゃんとみんなのパイプ役をしてくれたということで、
1: うんうん、
0: 最高でございますね。じゃ
1: あ、ありがとうございます。メールが来てます。
0: あ、
1: はい、酒太郎さんから、長いシーズンお疲れ様、別れる

0: 方がいれば新しい出会いや場所もあるよと、女子バレーは俺についてこいの回転レシーブを考案した大松監督時代から見てます、うん、親戚に昔の糸魚川の選手もいたのであ
1: ら
0: いうことです、うん、昔はジュースが続くと永遠に試合が終わらなくてきつい競技だなと思っておりましたと、
1: はい、確かにフルセットまで行くと3時間でしたね。今もうラリーポイントだからフルセットでも1時間半
2: そうですね、うん、
0: すごく見てて面白いスポーツですよね。
2: そうですね、
0: 特にあの女子バレーは面白いと思います。男子はちょっと早すぎちゃって
1: 確かに
0: 力が強すぎちゃって
1: なんかもう
0: すぐ決まっちゃうじゃないですか、うん、あのラリーが続く女子バレーの楽しさっていうのは見てる人はもう夢中になっちゃうと思いますね。
1: サラハラドキドキですけどね、
0: うん、いや本当に、夢中にさせてもらって本当にありがとうございました。
1: いえいえ
2: こちらこそ。
0: 白馬のマリちゃんからも来ております。間に合わないのかな。マリちゃんは
1: マリちゃんありがとう。いつも
0: 青柳さん、マッチョ GM、 そしてゲストの藤井選手、長丁場お疲れ様です。ただいま仕事終わらせて全力でそちらに向かってます
1: 気をつけて本当。
0: 思い返してみたらねねみゆコンビがいたからこそ私のグリーンウィングス応援が楽しく生きがいになっていたのは言うまでもないと。またラジオにも顔を出してくれたこと本当にありがとうございました。群馬での思い出、美味しかったものの数々をどうか忘れず、新しい舞台でも頑張ってください。群馬を離れても遠くから応援していますからね。笑顔のねねちゃん、いつまでもそのままの君で。
1: 素敵です。告白か。
2: ありがとうございます。嬉しい
1: 嬉しいねねちゃんね、はい、本当。でもねねちゃんと、まあ、さっきみゆさんの話もありましたけど、はい、もうファンの方々に対してすごく丁寧に接してくれるので、ね、マッチョ見てて嬉しかったですよ。
2: いやそれはもう群馬のファンの皆さんが本当に温かくて
1: 温かかったね。
2: そうです、入った時からやっぱり応援してくださる方もたくさんいて、うん、すごく幸せでしたね、はい、
1: アウェーの遠方までもね、
2: はい、
1: 足運んでくれましたからね。うん、
0: でも全試合応援に来る両親はすごいよ。
1: 愛されてます
0: ねえ、
2: うん、来るか分かんないんですよ、あの知らされてなくて。
1: 来るんだ。
2: だからあ今日いるなみたいな、
1: でも心強いですよね。
2: そうですね、
1: 来てくれて、
0: ね、ことですよ。でもまあ両親にとってもね楽しみだったんでしょうね、うん、また次のステージでもね両親たちが応援に行ける場所だったらいいなと思います
1: ね。ねねさん次の道もいろいろ模索してると思いますが、うん、体を動かしてるんですか。
2: はい、外を走ったりトレーニングしたり。
1: まあ、現役の時よりは時間が今あると思うんですけど、今何をされてるんです？
2: 実家に帰ったりとか、うん、あの先輩の結婚式が北海道であったんでうん、うん、まあ、そのあれであの旅行したりとか、うん、いろいろゆっくり今までこういろいろ休みでもこう気持ちが落ち着かないまま過ごしてましたけど、うん、今はちょっとあの緩やかというか、
1: 余裕
2: が
1: ね、
2: はい、余裕がある状態で休ませてもらってます、うん。
0: 今ちょっとあのハウスのね最後の曲をかけております。あよく聞いたことある曲だと思うんですけどね、3曲目でございます。もう終わりが近づいてきてしまったんですけども、曲はモンドグロッソの、ライフフューチャリングバードという曲でございます。今日も、ニックハウスセレクトソングありがとうございました。明日は最終日の金曜日ですね。話題のハウスというテーマでお送りしますということでありがとうございます。いやー今日はねねちゃんと
1: スペシャルでした。
0: いやマッチョ GM が来てくださって本当にありがとうございます。
1: ねねちゃん横から見て今正面から見て幸せなんです。
0: いやもう
1: ね
0: でもバレーボール人生はまだまだこれからも続けるという意思がしっかりあるわけですね、
2: はい、
0: どんな風にどんな選手になりたいとかどんな風なバレーボール人生を送りたいっていうふうに思ってらっしゃるんでしょう。
2: そうですね、一旦ここで、まあ、一区切りじゃないんですけど、はい、まあ、ここの決断をして、まあ、これからはすごく自分自身と向き合いつつ本当にバレーボールを心から楽しめ、まあ、これまでも楽しんでたんですけど、もっともっと楽しんでいけたらなっていうふうに思ってます、
0: はい、それに対してマッチョさんからは
1: あの長い人生の中でバレーやれる時間本当少なくあると思うんですね、うん、そんな中でもやっぱ冒険して自分の輝ける場所をさらに見つけてね、もっともっと姉ちゃんの素晴らしいところを応援してくれる人を増やせられるように、
2: はいはい、
1: あとバレーボール界のために頑張ってほしいと思います、
0: はいはい、ありがとうございます。3人でエンディングいきたいと思います。
1: はい、はい。

0: タロスさんからメールが来てます。ありがとうございます。むーちゃんいつも綺麗なマッチョ GM、 藤井選手、リスナーの皆様グッディブニン。毎度帰ってきた暇人タロスです。生存確認メールです。今日はね、花だよりをいただいております。配達途中で見かけるのが京竹刀ホタル袋実のなるシリーズ、ザクロ畑でズッキーニがとっても綺麗ですと。マッチョ GM よりは劣るけど綺麗に咲いてると。
1: あ、もう今日も本当に気分アゲアゲにさせていただいてありがとうございます。
0: ありがとうございます。今日は、この後やる気のラジオでゆるふわタイム、あ、それもう一つね、番宣が届いてるわけなんです。
1: お願いします、お願いします。
0: それだけちょっと探してるので、あ、たたたたたた。
1: よかった。
0: はい。弘中桃子ちゃんから番宣。
1: はい。
0: 8時から弘中桃子の夜空を見上げてです。今夜は前橋のスタジオを飛び出して東京からお届けします。ゲストはボーカリストの空光光さん、昨年リリースした曲の秘話、ライブのお話、そして声を失いかける大きな病気と向き合ったお話にも勇気をもらいました。ぜひお耳のお供にということで8時からです。
1: マッチョも夜空見上げます。
0: はい、お願いしたいと思います。はい、さあ今日はですね、マッチョ GM と藤井ねねちゃんにゲストに来ていただきました。本当にありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: もう大好きな大好きな群馬のファンの皆さんに、最後ぜひメッセージをお願いできればと思います。ねねちゃんです。
2: 本当に長い間たくさんの方に応援していただいて、群馬のファンにの方々に出会えて本当に良かったなって思いますし、本当にたくさんの人に愛してもらって幸せだったなっていうふうに思います。で、皆さんの応援が本当に力になっていましたので、これからも群馬グリーミングスの応援をしていただけたらなっていうふうに思います。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。そしてどこで活躍するかわからないですけれども、藤井ねねちゃんのことも群馬の皆さん応援してると思います。
2: ありがとうございます。
0: はい、また帰ってきたらぜひラジオにも、
2: はい、はい、ぜひ連絡させていただきます。
1: お願いします。
0: おかけください。さあ、マッチョさんからです。
1: はい、皆さん本当に応援ありがとうございました。藤井ねねさん、また新たなステージで頑張っていくと思います。私自身も監督だった時に初めての選手で、たくさんの学びをいただきました。これからは人生の友として応援していきたいと思いますので、またグリーンウィングスも応援していただいて、また会えるの楽しみにしてます。本当にありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。今日は本当にスペシャルな、
1: 最高です、
0: 一日でした。
1: はい、
0: もうそして観覧の皆さんもですね、
1: ありがとうございます。メッセージもいただいて ね、
0: 本当ちゃんとね、ユニフォームも着替えてきてくださって、
1: 嬉しい、
0: 愛されてますね。
2: ありがたいです。
0: はい、ありがとうございます。まだまだバレーボール人生も続くと思いますし、選手としてだけじゃなくて、やっぱりバレーボール界としてね、
1: そうですね、
0: ねねちゃんの存在大きいと思いますので、
1: 頑張ればんですから。
2: はい、ありがとうございます。
0: 群馬で一番好きだった場所はどこですか？美味しかったとこでもいいし。
2: グラッサ、
1: グラッサさん、
0: グラッサ美味しい、街中です。
1: そうなんだ、
0: はい、
2: 本当に美味しいです。
0: 美味しいです。言っときます。はい、ありがとうございます。
1: お喜びグラッサ、
0: ね、今日もお送りしてまいりました、前橋ラジオイブニングエコーズ、青柳美穂でした。この後も前橋ラジオの番組をお楽しみください。ではまた明日もこの時間にお耳にかかりましょう。マッチョさん、そしてねねちゃん、本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。この番組は欅ウォーク前橋の提供でお送りいたしました。
3: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
4: 前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

0: 長寿包括ケア科北原さんをゲストにお迎えしております。北原さん、はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ピンシャン元気タイムは今年度からスタートした番組です。どんな番組になるのかぜひ教えてください。
1: はい、市のさまざまな介護予防の取り組みのご紹介をはじめ、シニアの皆さんが健康で生き生きと過ごせるための情報をお届けしたいと思います。
0: シニアの皆さんが健康で生き生きと過ごせる情報を楽しみにしていますね。それでは初回のテーマは何でしょうか。
1: はい、今回は歩行測定会についてお話しさせていただきたいと思います。
0: 歩行測定会ですね、興味深いです。ぜひ詳しく教えてください。
1: はい、ラジオをお聞きのシニアの皆様の中で、ここ最近出かけるのが前より億劫になった、転びやすくなった、食べ物や飲み物でむせやすくなったなど、日常生活に支障があるほどではないけれど、体や心のちょっとした変化が気になっていらっしゃる方はいませんか。そしてその気づきを、これは年のせいだから仕方がないとそのままにしてしまっていないでしょうか。もしかしたらそれはフレイルかもしれません。フレイルとは、加齢に伴って心身の活力が低下した、いわゆる虚弱な状態を指します。健康な状態と要介護状態の中間の状態がフレイルであり、加齢だけではなく生活習慣や持病などが大きく影響すると言われています。ですがフレイルは可逆性があり、早期に適切な予防を行うことで健康な状態に回復することが可能な段階とも言われています。フレイルへの気づきを早い段階で改善に向けて取り組めるチャンスと捉えていただければと思います。またフレイルは多面的であるとも言われており、運動機能や認知機能、栄養状態、お口の機能、社会参加など生活や心身のさまざまな要素が影響することが知られています。些細なことであっても、以前と変わったところがないか、低下が気になることはないか、いろいろな側面から早めにチェックする必要があります。前橋市ではご自身の生活や健康状態を定期的に振り返り、早期にフレイル予防に取り組んでいただくきっかけとなるよう、特に65歳以上の市民の皆様を対象に、市内の公民館や老人福祉センターなどで歩行測定会を実施しています。この測定会では、歩く速さや姿勢などを測定し、歩行年齢を割り出す歩行年齢測定のほか、全身の筋力の指標となる握力測定、お口の機能を測定するパタカ測定など、楽しみながらフレイルに関する各種測定にご参加いただけます。またタブレットでアンケートに回答すると、フレイルの判定結果がその場でわかるフレイルチェックも実施しており、これらの測定の結果について保健師やリハビリ専門職、歯科衛生士、管理栄養士などの専門職がその場でアドバイスも行います。令和8年度は5月29日の宮城ふれあいの里を皮切りに、13会場で実施の予定となっています。広報前橋にも各会場の開催時期に合わせて掲載されますので、ぜひチェックしていただき、ご家族ご友人とご一緒にご参加ください。
0: 詳しくありがとうございます。フレイルに関するいろいろな測定を行うということですが、この歩行測定会という名称になっているのはなぜでしょうか。
1: はい、フレイルチェックの項目の一つに、以前に比べて歩く速度が遅くなってきたと思いますかという質問があるのですが、これまでの回答結果を集計すると、この項目の該当率が他の項目と比較して最も高くなっており、皆さんご自身の歩行状態に高い関心があるのと同時に、運動機能の低下に危機感を持っていらっしゃる方が多いことがわかります。実際にフレイルと歩行スピードの低下には強い関連があり、歩行測定を行うことで客観的にご自身のお体の状態を確認することができます。
0: そうなんですね。また先ほど

0: 歩行年齢が分かるとの説明もありましたが、歩行測定はどのように行うのでしょうか。
1: はい、センサーの前を普段通りに6メートル程度歩いていただくだけで、歩く速さや姿勢、左右差、歩幅など全部で36項目の測定を行うことができます。これらの結果を総合して、今何歳相当の歩き方ができているかという歩行年齢が割り出されます。この歩行年齢はあくまでも参考ですので、この結果に一喜一憂する必要はありません。どのような点を見直したらもっと若々しくフレイル予防につながる歩き方ができるかといったポイントにつきましても、リハビリ専門職がお一人ずつアドバイスを行います。歩くことは生活に最も密着した最も身近な運動ですので、より若々しくはつらつとした歩き方を身につけていただくために、ぜひ楽しんでご参加ください。
0: またパタカ測定もとても興味深いのですが、この測定ではどんなことがわかるのでしょうか。
1: はい、パタカ測定は文字通りパ、タ、カそれぞれをできるだけ早くはっきりと繰り返し発音し、1秒あたりの回数を測定することで、舌、ベロですね、ベロや唇などの口周りの筋力や高知性を評価するものです。パは唇の動き、タ、カはそれぞれ舌の前と奥の動きがわかると言われています。噛みづらさ、むせやすさなどの痛みを伴わないような小さな変化は見過ごされがちですが、お口周りの衰えからフレイルが始まるとも言われていますので、早めに一度測定してみていただくことをお勧めします。
0: フレイルチェックは質問に答えるだけでフレイルの状態がわかるんですね。測定会以外でもフレイルチェックを行うことはできますか。
1: 昨年の11月から前橋市の公式 LINE のシニアのメニューからもフレイルチェックができるようになりました。ゲストログインでどなたでもお使いいただけるのですが、65歳以上の市民の方はご登録をしていただきますと、回答結果が保存され、ご自身のスマートフォンからも回答履歴、フレイル予防のプログラム等が見られるようになっています。歩行測定会などで回答した結果もスマートフォンから見ることができますので、登録をご希望される方は長寿包括ケア課までご連絡ください。歩行測定会でも LINE 登録のご案内をしております。 LINE のフレイルチェックにご登録されると、先着順でオリジナルのエコバッグを差し上げていますので、関心のある方はぜひこのタイミングでご登録ください。また高齢者の皆様が集まるサロンやクラブに職員が出向いて講話などを行う健康教室でもご希望でフレイルチェックを行っていますので、こちらも関心のある方は長寿包括ケア課までお問い合わせください。
0: では歩行測定会への参加方法も教えてください。
1: お一人当たりの所要時間は30分程度を見込んでいますが、できるだけ混雑を避け待ち時間を少なくするため事前予約をお願いしています。広報前橋をご覧いただき、希望の会場の募集のタイミングでお電話でお申し込みください。また年間の開催会場や日時につきましては、長寿包括ケア課まで直接お問い合わせください。
0: 北原さん、ここまで詳しくありがとうございました。本日のゲストの方は長寿包括ケア課北原さんをお迎えしました。改めてどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ピンシャン元気タイム、この番組は前橋市の提供でお送りしました。

と Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: マイバシラジオを

つでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110、 前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

マイバスラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティFM、前橋ラジオです。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ウガーレをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子影踏み。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。我が家の中学生と高校生の子供たちが口ずさんでいる鼻歌、あまりの年代の幅広さによく驚かされます。ミセスグリーンアップル、米津玄師、夜遊び、ボカロなど、まあ、最近リリースされた作品もあれば、私たち親の世代にヒットした作品を歌っていったりもするんですね。もうあなたが生まれる前の曲どうして知ってるのと聞くと、まあ、TikTok や YouTube で流れてきたとのこと。音楽の聴き方、知り方も時代とともに変わっているんですね。ということで今日は Z 世代にバズった

った昭和平成の名曲、インターネットからの情報をもとにこちらのテーマでお届けしていきます。 A collection of 昭和 and 平成 area songs that went viral among Generation Z。 奥田民生、さすらい。

送りした曲は奥畳をさすらいでした。2023年、ある中国人男性の踊りがさすらいのリズムにぴったり合うとして TikTok でさすらいおじさんとして話題になり、そこから爆発的にリバイバル。リリースから20年以上が経過し、奥田民生さんご本人も驚く意外な形で再流行しているということで、本当に何がどこから起こるかわからない時代になっていますね。続いては TikTok の歌ってみたで多くの動画が投稿されているほか、ご本人が笑い芸人、とにかく明るい安村さんとコラボをしている動画も話題になっているそうですよ。青山テルマソルジャ、そばにいるね。

シンガーソングライター佐久間弘子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。弘子の音部屋 A collection of Showa and Heisei area songs that went viral among Generation Z。 Z 世代にバズった昭和平成の名曲をお届けしています。続いては深津絵里さんが主演のドラマ大人のキスで1993年ヒットした作品。接吻のハッシュタグのつく歌唱動画は2億回以上再生されており、時代や世代を超えて歌い継がれる名曲となっています。オリジナルラブ接吻。

オリジナルラブ接吻お届けしました。そして続いては TikTok に歌ってみたならぬ踊ってみた動画が多数投稿されて若者世代に刺さっているのはこちらの作品、甲田久美、恵みの人。

恵みの人でした。今日のひろこの音部屋は Z 世代にバズった昭和平成の名曲をお届けいたしました。まさに TikTok や YouTube で動画を見まくっているうちの子供たちからお母さんの歌は古臭いと言われていますが、年代を超えてこうしてどこから話題になるかわからない今の時代、佐久間ひろこの曲にも親しんでもらえたら嬉しいです。さてここで公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から静岡県高田郡神奈美町役場2階大会議室にて、映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の講演を行います。参加無料、お問い合わせ神奈美町都市文化文流協会。ひろこの音部屋のネットが国内外に広がっていったエピソードやパラオでのライブ映像も含め40分ぐらいのトークになると思います。ぜひいらしてくださいね。最後はレストランライブの会場音源から、佐久間ひろこ、おしろい花。

レストランライブから佐久間ひろこ、おしろいまなでした。Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間、stay home 私が帰る場所。アルバム生まれてから願い消えた時間、サイマンの CD は Amazon で販売中。Please stream and download my distribution songs. 楽曲のダウンロード、ストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろこチャンネルを登録してくださいね。Please register my channel of YouTube。スタジオ宛ておはがき、お手紙はこちら。郵便番号 413-0018、静岡県熱海市上宿町 9-5、FM 熱海うまわら、ひろこの乙部屋。メールはこちら。佐久間ひろこ @gmail.com。 The message to this address sakumahiroko@gmail.com。 パラオの皆さんもぜひメッセージ送ってくださいね。来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: ド Z3BBFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
2: せーの、
3: やる気のラジオ。
2: 皆さんこんばんは。5月28日木曜日、今日も始まりましたやる気のラジオ。ここからはインカレ放送部がお送りします。5月第4木曜日である本日はやる気のラジオカルチャーです。やる気のラジオカルチャーではゲームコーナー、やる気のトークコーナーの2部作でお送りしていきます。パーソナリティは群馬県立女子大学ミッヒーこと入内島美弘と、
4: 前橋工科大学のホイミーこと倉賀のゆかと、
5: 前橋工科大学のザキこと藤井月と、
6: 前橋工科大学のドン太郎こと小林貴人です。そして音響担当は
7: 前橋工科大学の B メロこと太田明人です。
2: 今月はこのメンバーでお送りします。皆さんよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
6: やる気のラジオカルチャーでは前橋市のおすすめスポット、番組を聞いてのご感想などなど、皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスはやる気のラジオyarukinoradio@gmail.com、 yarukinoradio@gmail.com。 X でご参加の方はハッシュタグ前橋やる気のラジオをつけてポストしてください。やる気のラジオの X もあります。アカウント名はyarukiunderbarmaebashiです。フォローリポストお待ちしています。それでは今日も元気にいきましょう。
2: やる気のラジオ、
6: やる気のゲームコーナー、今回は少数派になろうというゲームでやっていきます。
2: わー、イエーイ。
6: 毎度ね、台本を一応作っていますが、今回は私が台本ということでゲームコーナーが変なやつになっています。はい、今回はですね、私がゲームマスターになりまして、2択の質問をしていきます。その中でですね、3人、今回はいらっしゃいますので、2対1の1の方に皆さん選んでいただきたいと思います。ただシンキングタイムがないので、はい、直感で1になっていてほしいですね。はい、早速いきますか。
2: はい、
4: はい、
6: では質問です。カレーはナン派、ご飯派？
4: お
2: ー、これは少数を選ぶ。
5: これは、はい、自分はこっちだけどこっちのが少数だと思うみたいな。
6: どちらもいいですよ。
4: はい、
6: では行きます。はい、せーの、
5: ご
6: 飯。はい、
2: おお、あ、
6: ザキ。
5: やったー、
6: 1人すごいね。で、ナン派が2で、ご飯派が1です。じゃあ少数派のご飯派、何故ご飯派？
5: 少数派のご飯派っていうのはちょっと絶対少数派じゃないでしょって感じするけど、でもだってご飯じゃない。
4: ご飯じゃない。
2: 普通考えてご飯だからその逆
6: に考えたらご飯、
5: 普通にご飯、
4: 少数の少数
2: っていう裏の裏を書いたみたいな、ね、
5: そう
2: か、そういう考えだけど、
6: はい、ナンは、
4: まあ、ナンとご飯だったらナンの方が絶対少ないだろうなって安直に考えた結果こうなったんですよね。
2: あの、土曜です。
6: あ、はい、ちなみにゲーマスはナン派です。
5: あ、ぽい。
6: はい、
5: 次い
6: きますよ。
4: はい、
6: 旅行で重視するのは食事か観光か？いきますよ、せーの、
5: 観光。
6: おっと、
2: こんなんでみんな
6: これはゲームスが勝ちかな。
4: 全員そのことあるんだ。
6: これはゲームスが勝ちかな。観光ですか。おお。
4: 観光なの。
6: 理由は、
4: まあ、え私が観光派だからっていう本当に何も考えてない。
8: はい、いやさっきと一緒で自分は観光派で少数の裏を書いて観光にして、
6: うん、あ逆に、
8: ね、はい逆に、はい、
5: 自分も観光もう裏もないじゃん。
6: 結構拮抗すると思ったんだけどな。ゲームスは食事です。
4: あれあなたが少数じゃん。
6: 飯がメインなんで、はい、では次に行きましょう。初対面で先に気になるのは声顔。いきますよ、せーの、
5: 声。
6: お
5: あ
4: ここしこ同じになるな。
6: 顔
4: ね、
5: 顔のが言わないかなって思って
4: 言わないかな。言わないかな ね、確かに
6: 顔っていうね。
5: 少数になりそうだ

0: と思って。
1: うまいよ、
2: この
3: 判断
2: 力が強い。じ
3: ゃあ声派は
4: 何も考えてない
0: よ。純粋な、
1: 純
4: 粋ゲーム性とか何もなかった。
1: 今裏を書かないで。
3: はい、では次の質問いきましょうか。
4: はい、
3: 朝起きたらまず触るのはスマホは水飲み物。
4: あ
3: ー、せーの、
0: スマホ。
1: おー、裏の裏の裏を書いたのに。
3: すごいな、なんか
4: 何も何も考えてない人、裏書いてる人とちゃんと裏を書こうとする人。
3: ここにスマホ、
0: スマホ、スマホ。
3: 他のことに置いてるからとかではなく、純粋にスマホ。なんかこの質問の内容がね、
0: シュースを取ろうとしてスマホ。
4: でもそうなのか、全然多数派がスマホ行くと思った、う
3: んうん、
0: 多数派がスマホかと思って。
4: 思ってね
1: 裏書いてる。
4: ちゃんとね、
0: でも普通にスマホだよね。
3: まあ、うん、
1: 基本多数はね、
4: まあ、アラームを止めるからね。
0: 水とかだって なくなりそう
3: に。いや、顔洗うから。
4: まあ確かに
3: 朝起きたらね、洗顔するから。
4: うん、とりあえずね、水は触るけど。
3: じゃあ次に行きましょう。夏祭りで最初に買うなら食べ物は、遊び茶的などですね、どちらでしょうか。はい、ですよ、せーの、
0: 食べ物。
3: はい、
4: ちょっと待って。
0: あ、
3: 食べ物か。
0: ハマっちゃった。
3: 何食べます、ね、
4: カステラ。
3: カステラ、エビカス。
4: そう
0: 一番食べないかも。
1: 少数派だ。
4: そうだ、絶対私カステラ買ってお土産にしてたよ、毎回毎回、毎年毎年。そう、地元のお祭りで。
3: お土産食べたことない。
4: あんなに美味しいのに。なぜで好き。
3: たこ焼きか唐揚げか。
4: あ、
3: ケバ。
0: リンゴ飴。
4: あー、リンゴ飴ね。飴系
3: か。リンゴ飴あんまり食べないかも。あの、外れ
4: るから。硬くてね。
3: あごがね、うん。
0: チョコバナナ。
1: あ、チョコバナナ
0: を、でも、食べたいけど、
4: うん、
0: 原価がとかって考えて。
4: 原価がやばい。
1: それ考えちゃいますね。
4: 祭りに来ちゃダメな人だよ、
3: それ多分。祭りに来るべきではない。何食べますか。
1: チョコバナナか落書きせんべい。
0: やばい、喧嘩とか、喧嘩とか言っちゃった。
4: 知らない。落書きせんべいって何です。
1: 嘘、なんかあの薄っぺらいなんかエビなんてせんべいみたいなやつになんかこう塗ってこうカラフルな砂糖をかけてわーみたいな。
3: 知らない。
4: マジで知らない。
3: 知らない。
4: 知ってる。
0: 知らない。
4: やっぱ知らない。3人知らないわ。
1: 嘘だ。常識だと思って
3: た。何ですか。せんべいに。分かんない、群馬県とか地方のやつかもしれないですけれども
1: 。びっくり。
3: さあ次に行きましょう。ゲームで、重視しているのはストーリー重視かゲーム性、中身のシステム重視か。いきますよ、せーの、
0: ゲーム性。
1: あ、お、来た。
3: ストーリー性が少数派。はい、イヒさん。
1: はい、
3: 理由は。
4: 理由は、
1: ね、裏の裏を書きました。
3: ゲーム系は、あ、そうですね、ホイミが一番。
4: ホイミが一番。え、そうね、っていうか私はなんか最近友達がゲームを作るようになって、でそれを手伝うようになっちゃったか。そう、プログラムを組んでるんですよ、あの人、あの友達が。
0: すごい。
4: でそれを見るようになってからシステムに目が行くようになって、なんか
1: 友達のおかげだ。
4: そう、新しい世界が見えてるような気がするっていう。本当にね、ゲーム性何も考えてないんですよね、私さっきから。さっきは、
0: 私はゲーム、いや、よくわかんないなって思って。
3: ストーリーよくわかんない。
0: あ、いや、ストーリーじゃない方が、
3: システムが、
0: そう、システムがよくわかんないからシステム。
3: 少数派だろうという。
0: そう、
3: ストーリー派、
4: ストーリー派
3: です。
4: おー。

0: もありますが、うん、ストーリーがなければ、まあ、やるのでっていうね
1: ストーリーなんだ。
0: はい、では次に行きましょう。ホラー作品で怖いのは幽霊系か人間系か。はい、いきますよ。せーの、
2: 幽霊。
3: あ、
0: 幽霊派が
1: 幽霊ザキ。はい、はい、まあ人間だよねって思ったんだよね。
0: 怖いよね。
1: でもって幽霊って言った。
0: さっき言ってましたよね。人間怖い系。
4: そうなんですね。
1: 人間怖い系。
0: 最初幽霊が怖いのかなって思ったら、人間じゃん。
3: 怖いの人だと。
0: 怖いの人間じゃんみたいな。
4: だんだんシリアスな雰囲気になってきてね。
0: ある。
4: あるある。
0: はい、
4: やばい、
0: これ以上は特定の映画を叩くかもしれない。
4: えぐ、
3: 確かに。
0: はい、ではラスト2問いきます。
4: はい、
0: 作業中に流すなら、音楽か無音か。
4: おお、
0: いきますよ。せーの、
1: 音楽。
4: おお、やっぱそうだよね。そう、無音が少数だなってこれは思ったから、うん、みんなそっち行くだろうなって思って音楽にしたんだけど、
0: 意外と作業中集中したいなら無音っていう人も意外といるみたいで、まあ、半ぐらいですよね。
4: まあ、確かに私が作業するときは大体無音なんだよね。うるさいのが嫌だから。
0: うーん、
4: 皆さんどちらです？滝は、
1: でも無作業でも、なんか頭使わない作業だったら流したい。
3: あ、
1: 分
3: かる
1: 分
3: かる。
1: 頭使うやつだったらやめよう。
4: 確かにね、思考が散らかっちゃうからね。
3: なんか書けるなら、なんだろう、歌詞が分からないやつ。
1: あ、分かる分かる。
0: 確かに、
1: 日本語だとね、
3: 聞いちゃうから
1: 洋楽とか、
3: ね、そう、分かんない。
1: それはあるかも。あるあるある。
0: こうレガスとか、ね、レガスので本当に何言ってるか分かんない。めっちゃメタルだからね。
1: 集中できないよ。メタル
0: は流すかもね。はい、では最後の質問いきます。生まれ変わるなら、生まれ変わるのっていうか、いつ生まれるかですね。過去か未来か。
1: お
0: お、せーの、
1: 未来。
4: いやー、結構迷ったような、これ。
0: これタイムスリップみたいなもんですけど、生まれ変わってるんで赤ちゃんからでしかない。
4: いや、そうね。
0: これみんな未来。
1: 面白い。
0: 少数派で推定未来ってこと？でもそれとも純粋に未来の未来っていう。
4: 私純粋に未来の方が良かったんだけど、単純に。
0: 普通に未来。
3: 普通に未来。
1: 適当に決まんなかったから
4: フィーリングで結構難しかったね。
0: 少数派になろうというゲームでしたが、
4: はい、
0: 圧倒的ザキ
4: 強すぎる。
1: やった。なんか
0: 資料深い
4: か、人とかやってみる。
1: 2人の気が合いすぎたのかも。
4: 思考が一致しやすい
0: のかな。とホイミの思考が結構一致するというゲームコーナーでした。はい、皆様もね、ぜひ、友達とですね、いろんなこういう二択のゲームをねやってみてはいかがでしょうか。以上、やる気のゲームコーナーでした。それでは、メンバーからのリクエスト曲をお送りいたします。フィアンドローセインラスベガスでリターントゥーゼロ。

0: やる気のトークコーナー、今回のトークテーマはアイデンティティです。本ラジオには個性豊かなパーソナリティが多く参加していますが、それぞれベクトルの違います。そこで今回は一人一人の個性をトークで紐解いていきましょうという感じです。
1: はい
0: 、はい、じゃあ私が、まあ、松崎さんはアスナロデオなんね、他のラジオでもよく喋ってたりとか、学校でもよく喋ってたりするし、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: 先輩はなんか怖いのでとりあえず
2: 怖いので
0: ちょっと怖いので、一旦ミフィさんから、
3: はい、
0: アイデンティティなんか、はい、お話ししてもらいたいかなって。
3: そうですね、私は振り返るとなんか小学生ぐらいの時からもうずっとなんか海外のことが好きみたいな、外国のことが好きみたいな。
1: すごい。
3: で今もまあ英語とか勉強してるんですけど、
1: すごい。
3: そのきっかけが多分小学校 の図書館にあった、うん、学習電気漫画、
4: あー、
3: わかります、うん、なんかいろんな、そうそうです、
1: あ、
3: なんかその生涯が漫画になってるやつで、
1: うんうん、ね、
3: なんかそれをめちゃめちゃ読んでて、
1: ほうほう、
3: でその人に興味が湧くのはもちろんなんですけど、私の場合その国に興味が湧いてそれを読んで、うん、
4: 背景が湧
3: く、そうなんですよ
0: なるほど、
3: 国とか歴史に興味が湧いて、でそっからその国の文化調べたり、あとは小中でやってたのは国旗を全部覚えるっていうのをやってて、で国旗当てゲームとかネットであるやつ、あれをひたすらやってました。
0: すげえ。
3: だから小さい時からなんか変なんですけど外国に目が向いてるのかな。
4: じゃあもう今も国旗当てゲームができる。
3: はい、できます。
1: すごい
4: すごい、全然わかんないもん。
0: 私も全然わかんない。
1: わからない
0: ね。
4: ドイツで出された時色の順番わかんなさすぎて困ったけど、そういうのもでき
3: る。はい。
4: すげえ。
3: 場所とかも。
4: あ、場所も。
0: すごい。
4: ね、
0: だって三色旗とかさ、どれぐらいあるのって話だよ。なんか三色の
3: 旗、それわかんないな。
0: ね、マジでいろいろありすぎて。
4: うん、わかんないね。
0: すごい。
1: すごい。
0: ありがとうございます。
3: はい、
0: 海外
1: に。なんかちゃんとアイデンティティだ。
0: そんなことないよ。みんなちゃんとアイデンティティ持ってるからね。なんかザキさん行きます。
1: はい。ザキさん。やばい、ザキさんアイデンティティ
0: ねえ、難しい質問ですか。
1: 難しいな
3: え、なんか何個も書いてあるけど
1: 書いた。音楽が、
4: ごめんね、難しい
1: な、音楽が好き、演劇が好き、
0: うん、
1: 抹茶とチョコミントが好き、
0: うんうん、
1: 眠い、暗い。
0: 自分であげたアイデンティティ。
1: そう、自分であげたアイデンティティ、こんな感じでしたね。
3: え、何の音楽聴くんですか。
1: なんだろうね。
0: なんだろうね。ボカロとか。
1: ボカロとか、うん、でもボカロ以外も聞くけど、
0: うん、
1: でもなんて言えばいいのか分かんない。でも結構ボカロから派生してるから他の音楽もね。
0: いいじゃん、いいじゃん。
1: そう、でもなんか音楽が好き。何、うん、
0: 全般と
4: 全般
0: の軽音部もいるしね、
1: うん、これが好きっていうよりなんか普通に音聞くのが好きだなって感じ、
0: うんうん、
1: なんだよね。
0: 演劇の方
1: も、そんな演劇はでも最近は見てないな。
0: はい、
1: すごい高校は演劇部だったんで、
0: うん、
1: うん、でもなんかアイデンティティ、アイデンティティ、あ、でも結構アイデンティティかも楽しかったからな。難しい難しい。でも結構これがすごい楽しかった、
0: うんうん、
1: 私なんかいろいろあったから、うん、結構なんかねここを起点に考えちゃいがち、うん、なんて言えばいいか分かんない、うん、
0: 自分の人生について
4: 大事が、ね、うん、
3: 濃い時間だったんだ
1: ね、うん、
0: ね
1: 難しい
4: でも自分を構成する軸の中で演劇は結構でかい ていうのが、
0: うんうんね、いいね、いいな、
1: ね、後半はまあよく言われるから、うん、あのこの辺は前半は自分でこれ好きだなって思ったものだけど、眠いとか暗いとかは人からよく言われることだから、じゃあこれがアイデンティティかもしれない。
4: 眠いが言われるわ。そいつが眠いんじゃない？
1: 眠そうだねって。
4: あ、眠そうだね。
1: 眠い時も言われるし、うん、眠くない時も言われる。体調悪いとかも、体調が悪い時も言われるし、うん、体調が悪くない時も言われる。
4: 変わんないんじゃん。
0: ずっとそう。
1: よくなんかもう全然知らない店員さんとかに、うん、なんか大丈夫ですかみたいな、
0: そんなことある？
1: 大丈夫みたいな、あ、大丈夫ですみたいな、そんな思い詰めた表情していたかな。
4: でもね、暗い女はいい女って言いますから。暗い男は。
0: あ、そんな、はい、太郎さんのアイデンティティは何でしょうか？
4: ね、まあ、コーヒーじゃないですか。
0: お、有名な、
4: 私といえばなのかちょっと分かんないけど、
1: いやいや、私といえばコーヒーですよね。
4: ね、あの他のラジオとかだと、あ、ちょっと引退はしちゃったんですけど、うん、タコスとかね、散々言われてましたが、
0: そう、タコスのイメージないよね。
4: コーヒーがメインですからね。そのタコスとかは料理が好きな範疇の中で
1: 選ばれた
4: のか、選ばれた
1: のか、選ばれたのはタコスだった。
4: そう、選ばれたのがタコスであっただけで、実際コーヒーがメインの入れたので、
0: 自分で入れるんですか？
4: 自分で入れますよ。お、今日も入れてきたし。
1: じゃあドンタコスよりはドンコーヒーとか
4: の方がいいのかもしれない。コーヒー太郎とかね。
0: コーヒー
3: なんか駄菓子であり
0: そう。そう思った。なんかね、お菓子
1: かと。コーヒー太郎。
4: かば焼きさんとろみ。コーヒーに使ってる
1: し、
4: 苦いだけだよ。
1: コーヒー太郎45円。
3: 買ったやつのコーヒーやつ、うん。
4: そうですね。コーヒーとか、まあなんだろうな、あとキノコとか漢方とかそっち系も好きですね。
0: 薬系？
4: 薬系ではないかも。生薬の方が近い。
0: ああ、なるほど。うん、
4: ね、分かんない、ね、
0: 薬味系、
4: 薬味系、薬味系でも
0: ないんだ。
4: 普通にも
0: あスパイス系だ。
1: あ、
4: シナモンとかクローブとかカルダモンとか、
0: いや、分からなくなってきた。
4: チアシードとか
0: 全部カレーに入ってるイメージしか今なかった。私は
4: そう、全部カレーに入ってる
0: ね。
4: とかですかね。
0: じゃカレーはスパイスから作る男だよ。この人は
1: さすがっ
4: す。そうだよ。
0: すごい。
3: すごい。
4: カレーはスパイスから作ります。ですかね。僕のアイデンティティは。
0: いや、イメージ通りだよね。
4: イメージ通りのアイデンティティですか。
0: ね。
4: 本意味はないんですか。
0: いや。ほゆみさん、いや実は収録の、ね、前にね、散々考えたんですけどね、とりあえずあ、ね、さきさんが言ってくれたのがゲームと、
4: そう、ゲームのイメージはある。
1: ゲームと、うん、髪が茶色いことと目立つこと。
0: 目立つことは何なんだろう。いや違う、あれ、目立つのは先生が悪いって私はずっと思ってるから。
1: 目立つから先生にも話しかけられる。
0: それは、
3: え、どう、授業中に。
0: あ、そうそう、
4: 愚痴か。
0: 愚痴ではないですけど、なんかね、先生に当てられやすい、声かけられやすい、
1: でもなんかあるよね、そういう人。
4: 何、
1: 存在感、存在感がある、なんか記憶に残りやすい。
0: それがマジで分かんない。
1: 私が先生でも絶対ゆかちゃん、あ、違う、
0: 分かんない、
1: ホイミーさん。絶対ホイミーさん当てると思う。なんかそんな気がする、当てたくなる。
0: 分かんない、マジで。
3: どういう、なんか何言っても答えてくれそうだからとかじゃなくて。
0: あ、それは、
4: まあ、元気ではあるからね。
0: と思うじゃん、
1: と思うじゃん、
0: と思うじゃん。
4: 実は
0: ね、まあ皆さんもね、春が過ぎて夏になることにね、まあ、自分をね、自分探しのためにね、出かけてみてはいかがでしょうかと。以上、やる気のトークコーナーでした。
2: やる気のラジオ。
5: 本日の放送はいかがだったでしょうか。次回のやる気のラジオの放送は6月11日木曜日の夜7時半からです。6月第2週の次回はやる気のラジオローカルをお送りします。やる気のラジオでは皆さんの元気な力を求めています。一緒に前橋を元気にしていきましょう。それでは皆さん、また次回。せーの。

ト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: 弘中桃子の夜空を見上げて、皆さんこんばんは、弘中桃子です。今夜は東京からお送りします。ゲストの方をお迎えしますので、この後お楽しみに。
1: この番組は株式会社若いカメラの提供でお送りいたします。
2: インスタ、ツイッター、LINE でもっとバズる写真をあげたいけど、カメラって値段も敷居もお高いんでしょ？悩んでいるなら若いカメラへレッツラゴー！中古フィルムカメラから最新ミラーレス一眼までカメラ写真に全集中！若いカメラ！買い取りだってトントン任せ！若いカメラ！
1: 弘中桃子の夜空を見上げて。
0: 弘中桃子の夜空を見上げて、今週も始まりました。忙しい毎日で下を向いていても、一日一回上を向いて、夜8時に、再放送は夜7時半に、夜空を一緒に眺めましょう。群馬県の県庁所在地、前橋から全国へ楽しくお届けします。今夜はいつものスタジオではなく、こちら東京からお送りしております。そしてなんとゲストの方をお迎えしております。今夜のゲスト、ボーカリストの空光光さんです。よろしくお願いします。
3: こんばんは、空光光です。
0: よろしくお願いします。初めまして。皆さんはね、初めましてかもしれませんが、私はね、
3: はい、
0: お芝居の方のレッスンとかでもご一緒させていただいた、ね、時もあったりとか、
3: そうです、ね、
0: はい、あとライブをね、空光光さんがされた時の、はい、なんと私偶然にも MC をさせていただいたりした時もありましてね、
3: はい、まあ、お世話になりました。
0: お世話になりました。そんなご縁もありますが、知らない方のために自己紹介を軽くしていただこうかなと思います、
3: はい、
0: よろしくお願いします、
3: はい。僕はボーカリストやってるんですが、若い時から歌を歌ってたわけではなくて、もう本当にシニアになってから歌を始めて、まだ歌のレッスンを受けてからも丸3年ほどなんですね。ですから本当に、まあ、言ってみると、例えばあんまり上手じゃないかもしれませんけど、マラソンランナーで言うと、もう僕の年だったらみんなもう競技場に向かって走ってる頃なのに、僕は今競技場出たぐらいのところで、
0: そんなことないですね。
3: これからロードに出なきゃいけない、だから猛スピードで走ってる感じなんですよね。
0: 私もこのラジオでよく皆さんにお伝えしてるのが、
3: はい、
0: いくつになって何歳だからできないとかいうのは絶対ないと思っているんですよ、
3: はい、
0: でそれを何回も言ってるんですけど、実は空光光さんもそう思ってらっしゃるっていうのを私、
3: はい、
0: SNS でかな、見たんですよ、
3: うん、
0: あ、同じ考えだと思って、
3: はい、
0: そういうことですよね。
3: そうなんですよね、まあ、うん、そう、まずそう思ってるっていうのは自分の中で、あ、自分ってそういう人間なんだなって最近よく自覚するんですけど、
0: はい、
3: まあ、体が元気だっていうことが一つ、うん、ありますよね。それができる、ね、何か
0: ありがたいことですよね。
3: 本当ありがたいことです、うん、何か病気を抱えていたり、うん、いろんな、まあ、生きていく上で悩みを抱えていると、
0: うん、
3: なかなかそういうことにこう向き合っていくっていう、そういう気持ちになれないのかもしれないんですけど、
0: そうですね、
3: そういう意味では、うん、とてもなんか運がいいし恵まれているなって思うんです、
0: はい。
3: でもちょっといいですか、僕喋って。
0: 喋ってください。もう今日は空光光さんの回ですから。
3: ありがとうございます。実は僕この10年ぐらいの間に3度、
0: うん、
3: ひょっとしたら命を落としてたかもしれないっていうような、はい、病気をしたんですよ、
0: はい、
3: でだから今その自分が健康だっていうことに感謝できるのかもしれないんですけど、あんまりそこを長く言うと時間の関係もあると思うんですけど、1回目はある日お腹が痛くてしょうがなくて、
0: あ、急に、
3: もう急にもう差し込むように痛くて、最初の日は痛くなった日は、まあ、夜中なんですけど、
0: うん、
3: ものすごいお腹が痛くなって油汗が出て、
0: うん、
3: もう七転八倒してて、でも救急車を呼ぶかどうするかしかお医者さんやって空いてないから、まあその判断しかないわけですよね。
0: そうですよね。
3: で家がマンションなもんですから、
0: はい、
3: 救急車呼ぶと、
0: うん、
3: 皆さん起こしちゃうんで、
0: そうか、
3: 敷地内に入ってくるわけじゃないですか、
0: はい、
3: そうすると皆さん起こしちゃうから、うん、なんとか朝まで我慢しようと思って、

0: で朝まで我慢したんですよ。
1: はい。自然抜刀しながら。
0: しながら。
1: 患者だけど。
0: うん、そうなんですよ。あの戻すし、お腹痛いし、もうで結局それから救急車呼ばずに朝になったら少し良くなったんで2、3日ほっといちゃったんですね。
1: うん。
0: でもう 2,3 日ほっといてる間もどんどんお腹痛くなるし、うん、もうこれはもうダメだと思って家から這うようにして近くの病院行ったんです、
1: うん、
0: そこはたまたま入院できる病院だったんです。
1: ああそうなんだ、
0: うん、そしたらもう即入院って言われて、
1: うん、
0: で結局それから2週間絶食、原因分かんなかったんですけど、
1: 分かんなかったんですか、結局
0: 分かんなかったんです。もう2週間絶食して、うん、もう体重5キロ以上10キロ近く落ちちゃったし、
1: うん、
0: もう今、まあ、普段からそんなに太ってる方じゃないんですけど、
1: もうお痩せになって
0: ぎっすり痩せちゃって、でも、あの原因分かんないまま食事も取れないし2週間、うん、まあ、そのままの状態で、うん、このままだと命を落とすかもしれないなと思って、
1: うん、食べてないわけですね。
0: 食べてないから点滴だけなんですね、うん、で先生に聞いたらクローン病とか、
1: うん、
0: あとあの安倍首相がかかってた潰瘍性大腸炎ってありますよね、
1: はい、
0: うん、あのそういう可能性もあるから、うん、もうちょっと様子見たいって言われたんですよ。でどっちも難病指定されてるような病気なん で、ああなんか自分なんでそんなことになっちゃったのかなと思って、
1: うん、
0: でもこれこのままだとまずいなと思って、うん、他の病院に無理やり頼んで転院させてもらったんです。
1: ああそうなんですか、
0: うん、
1: セカンドオピニオン的な感じ。
0: もうあの知り合いの先生が僕たまたまそういうあのもともと医療関係の仕事をしてたので。
1: そっか、お知り合いもね、
0: はい、
1: 顔もお広いから、
0: あのお知り合いの先生がいらしたんで、うん、そこの先生にお願いしたら、うん、ベッド空いてるからじゃあ見てあげるから来いって言ってくれて、
1: うん、
0: 大阪なんですよ。東京から大阪まで新幹線に乗って、もう点滴外して
1: 痛い状態でね、
0: 痛い状態で行ったんですよ。そこへ行ったら、はい、1週間ぐらいで回復したんですよ。で、うん、やっぱりあのどういう病院にかかるかすごい大事だってことはその時に分かったんですけど、ひょっとするともうあのその2週間入院してる間、絶食してる間に回復し始めてたのかもしれないんですけど、
1: うんうん、
0: でも何も食べられないとやっぱりそんな気持ちになれないんですよね。
1: ああそうですよね、うん、前向きにちょっとなれないですよね、
0: はい、で後で分かったのは、うん、その腸に憩室って言って、うん、ある程度年になると誰でもできるらしいんですけど、風船みたいに空間がいっぱいできるんですよ。
1: 腸に、
0: うーん、穴ぼこがいっぱい開くんです、
1: うん、
0: で風船ってこうプーって膨らませると、最初はあの太いゴムだったのが薄いゴムになるじゃないですか。
1: あそっかそっか、膨れるからね、
0: 膨らんだ時に
1: 伸びて、はい、
0: でそれが腸の中にいっぱいできるんですね、
1: うん、
0: でそれができてる状態で、うん、そこが炎症を起こしてたんです。だからそれ破裂するとか、
1: あそうですね、
0: そう可能するとか癒着するとかになると、もう腸を切るような大手術しなきゃいけないんですよ。
1: 確かに
0: これやると、まあ、ひょっとしたらあの自分の命がなくなるってことはなかったかもしれないですけど、結構ギリギリのところにいたなと思って。
1: 本当だ、
0: 転院しなかったらまずかったかもしれない。
1: もしかしたらね、
0: もしかしたらあの時よく決断したなと思って、自分で。
1: あ本当ですね、
0: 調子悪いように、
1: はい、点滴抜いてね、新幹線の飛び乗ってね
0: 乗って行ったんですよ。
1: 感じるもんがあったのかもしれないですね。
0: いやこれまずいなと思いました。
1: こんなことが1回あったんですね、まあ、1回目。
0: で2回目は、うん、あれなんか最近声が出ないなと思って、なんかかすれるなと思って、
1: うん、
0: 足のせいかなとかいろいろ考えてたんですけど、どんどんかすれていくんですよ、
1: うんうん、
0: 1週間2週間3週間1ヶ月ぐらい経った時に、どうもこれ普通じゃないと思って、もう普通に喋ってるのも声がカスカスになっちゃうんですね。
1: 痛みとかはなく
0: ないんです。
1: うーん、
0: ただ声が枯れるんです、
1: うん、
0: で、あのたまたま僕 の家の近くに、
1: はい、
0: その声の名医がいたんです。声帯の名医が、
1: はい、
0: たまたまなんです、
1: うん、
0: その先生のところに行ったら、うん、なんで僕その声の名医だって知ってたかっていうと、うん、時々そこの耳鼻科に風邪ひいたら行ってたんですよ。
1: あ、そうなんです。
0: そしたら診察室から歌歌ってる声が聞こえてくるんです、
1: はい、
0: 要はオペラ歌手の人とかミュージカルの人が通ってるとこなんです、
1: うん、有名なところですね。
0: 有名だったんですよ。知らなかったんです、僕は。単なる耳鼻科だと思って行ってたんだけど。
1: ああ、そうなんですね。なんか、声を使うお仕事の人は飛び込む場所じゃないですか。
0: そうなんです
1: よ。そこですね、
0: うん。で、そこへ行って先生に見てもらったら、はい、あの内視鏡で、

0: 喉から、口の、口から飲むんですね、あのカメラを。
1: はい。
0: で、声帯のところをこう見るんですよ。
1: うん。
0: そしたら、ほら、こんな風になってるんだけど、って言って見せてくれて。
1: はい。
0: で、声帯って僕生まれて初めて見たんですけど、うん、もう2本の2枚のひだが、1秒間に200回とか、300回とかもう振動しながら1秒間にですよ。音を、肺からの空気を。
1: 喉のここでそんな震えているんだ。
0: そんな繊細な器官で
1: 2000。筋肉なんですよね、声帯って、ね。
0: そうですね、あの、なんていうんだろう、そう、粘膜なんですよ。
1: 粘膜。
0: 粘膜。で、2センチぐらいの長さしか。女性は 1.5 センチで、男性は2センチとか 2.5 センチ。本当に小さい。ここから声が出てるんですよ。
1: すごいですね、人間の体って、
0: う
1: ん、
0: 人間の体ってすごい。で、肺からこうビューって出たものがここを通じて音になって、うん、口から出てるんで、
1: うん、
0: でそこに、うん、その 今の人はあんまりわからないかもしれないけど、昔あの海苔を、うん、あのチューブの海苔ってあったんですよ、
1: はい、
0: 小学校とかで、
1: あの
0: 紙に貼るときに、
1: はい、歯磨き粉みたいな形状のやつですね。
0: そうです、白い海苔、
1: は
0: い、
1: 白い海
0: 苔、白い海苔、あれをべったり貼ったように声帯の上にこう海苔が乗ってるように見えてるんですよ。片方の声帯だけ。それは海じゃないんですよ。
1: 海じゃないんだ。
0: 腫瘍。腫瘍
1: だ。声帯の上に。
0: そうです。声帯に腫瘍ができてたんです。片方の声帯に。
1: そうなんですか。
0: はい。で、この腫瘍は何の腫瘍かっていうと。うんうん、まあ、ちょっと専門的なことになるんですけど、うん、高度異形成って言ってもうがん化してるんですよ。もうほぼがんになってる。
1: で、それは取れるんですか。
0: で、ここが一番大変だったんです。ここが命の分かれ目だった。
1: そうですよね、なんかそんな感じがします。
0: うん、まずそこの先生のところは、うん、その先生はすごく名医なんですけど、
1: はい、
0: ここの綺麗に手術をするっていうのは、
1: 生体のとこね、
0: うん、それはあまり得意じゃなかったのかもしれないんです。
1: はい、
0: で、なんでそう思ったかっていうと、うん、ちょっと様子を見たいって言われたんです。経過を見たい。
1: ああ、はい、
0: うん。で、なんでこうなってんのか原因を知りたいから、ちょっと様子を見させてくれって言われたんです。
1: はい。
0: でも、その時に同じ、同時に言ったことは、とても長くかかる病気だから、
1: うん、
0: そのつもりで、いてくれって言われたんです。僕そんな声がちょっと枯れてぐらいで、うん、そんなとても長くかかる病気だなんて思えないじゃないですか。
1: 思わないですよね。
0: 痛くもないし、
1: 痛くもないしね、うん、ちょっと風邪かな、風邪が悪化したみたいな感じですよね、
0: うん、
1: 大体ね。
0: そうなんですよ。でその時質問されたのが、うん、タバコ吸いますかとか、
1: うんうんうん、
0: お酒はどの程度飲みますかとか、
1: はい、
0: でタバコ吸いません、僕タバコ吸わないんですね、
1: はい、
0: お酒もそんな飲みませんって言ったら、
1: うん、
0: じゃあ治る可能性は結構あるんだけど、うん、タバコ吸ってるとダメなんだよねって。
1: アウトなんだ。
0: その先にだから、例えばまあ当たってないかもしれないけど、ツンクさんのこととか、
1: ああ、
0: もう頭ぐるぐる回っちゃって、
1: はい、
0: 声を失う可能性はあったんです。
1: そうですね、うん、
0: でそれで僕はこれ怖くなって、うん、セカンドオピニオンを聞こうと思って、
1: はい、
0: で大学病院の先生に見に行って耳鼻科にね、
1: うん、
0: そしたらその先生は、じゃあとりあえずこの細胞を、うんうん、内視鏡でこうキュッと切って、
1: はい、
0: で見てみます、病理検査に回します、
1: うん、
0: でまあそうやって検査をしてくれたんです、
1: はい、
0: そしたら高度異形成って言って、うん、前がん病変、
1: うん、
0: もうがんになりかけてる病変だから、
1: うん、
0: これ切らなきゃだめ。その先生はそうしたの。
1: ああ、
0: でその切る方法もいろいろあるんだけど、
1: うん、
0: 僕のところはレーザーで切ります、焼いて切ります。
1: あ
0: ー、レーザーで、
1: 声帯を傷つけないようにレーザーで切るってことですか。
0: 傷ついちゃうんですよ。
1: 傷ついちゃう。
0: すっごい薄い粘膜だから、レーザーで焼くっていうことは、うん、傷ついちゃうんですよ。焼いて切るってことは、レーザーで切り取るってことは。で傷つくとじゃあどうなりますかって聞いたら、
1: うん、
0: まあ治るんだけれども、治るかもしれないんだけれども、声は変わるって言われたんです。もう元の声は出ない。
1: 声が変わる、
0: うん、もう元の声は出ない。でも元の声が出るのと、
1: うん、
0: 絶対治るのどっち取るって言われて、
1: まあそう言われちゃうとそうですよね、
0: うん、でその時にでもそんなもんかなって思うじゃないですか。半ば諦めて、まあ、声変わってもいいかって、別にその時に別に芸能の仕事を目指してたわけでも何でもないし、歌も

0: 始めてなかったし、
1: そう、その芸能のお仕事の前ってことですね。
0: そうです、
1: それね、
0: そうです、歌もやってなかったし、
1: うん、
0: まあいいか、
1: はい、
0: もう長く生きてきたしなって、声ちょっとぐらい変わってもいいか、まあ、思ったんですよ、
1: はい、
0: でもなんとなくね、
1: うん、
0: なんか他の方法ないのかなと思って、
1: うん、
0: でそのし僕の仕事がたまたま本当にお医者さんとつながりのある仕事だってなったので、
1: はい、
0: 他の先生に聞いたんですけど、
1: うん、
0: この先生だったらどう言うんだろうと思って、
1: はい、
0: そしたら、うん、僕はできないけど耳鼻科のすごいスペシャリスト知ってるから、うん、整体のスペシャリスト知ってるから、
1: うん、
0: そこへ行ってみろって言ってくださって、
1: よかったですね。で
0: その先生も大阪の先生なの。大阪にボイスセンターっていうその声専門の先生がいて、
1: うんうん、
0: そこ行ったんですね。
1: そうなんだ。空光光さんは大阪も拠点にされてますね。
0: そうなんです、東京と大阪と拠点なんです。
1: それはその後ですか？
0: いえ、ずっともう若い時から。
1: 若い時から、
0: うん、
1: やっぱり大阪にもご縁があるんですね。
0: そうですね、まあ、神戸で生まれたっていうのもあって、
1: あ、
0: 関西には縁があるんですね。
1: へ、
0: でその先生のとこ行って、
1: うん、
0: その先生はもう内視鏡で見てくれたら、今までどういう診察受けてたかって聞いてくださって、うん、こうこうこうだったって言ったら、
1: うん、
0: そしたらじゃあ僕に任せてくれって、僕薄く切るからって、
1: いや
0: 綺麗に切り取れるから、僕だったら切り取れるから任せてくれないかって。
1: いやだ、頼もしい涙が出ちゃう、そんな
0: 本当
1: そうだったんだ、うん、
0: でお任せしますって、で切ってもらって、本当に多分すごい技術だと思うんですよ。
1: 本当そうですよね、うん、想像するだけでも、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: なんか何ミリとかよりももっと、
0: そうです本当に、
1: ね、
0: でその時に同席されてた、うん、その先生の、まあ、部下にあたるような先生が、
1: はい、
0: 後から僕にこっそり言ってくれたんですけど、
1: うん、
0: もう本当にゴッドハンドですごい僕は勉強になるって言って、素晴らしい手術でしたって言って僕におっしゃって
1: 見てらしてね、
0: 見てらして
1: こんなすごいのを見ることはないみたいな感じだったんですかね。
0: そう言ってました。
1: いやでもそれでやっぱり声、まあ、回復リハビリもあったんじゃないかなと思う、うん、
0: そうですね、大変でしたね。それからは
1: あれですか、声はその時病気をなさる前と今はどんな感じですか？は
0: い
1: は
0: い、やっぱりちょっと喋る声は枯れてる感じはするんですけど、歌には全く影響がない
1: ですよね、
0: はい、
1: 歌これから皆さんにね聞いていただこうと思うんですけど歌すごい、なんていうのかな心の中にスコーンってくる感じ。
0: ありがとうございます。
1: いいのかな、こういう表現だし、わかりますかね、皆さんに聞いていただきましょうかね。
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: じゃあせっかくなんでね、デビュー曲、
0: はい、デビュー曲です、
1: リリース日が、昨年の末でしたっけ、
0: はい、10月24日に、
1: まあ、デビュー曲が出たということでね、
0: はい、
1: 作詞も空光光さんがなさってる、
0: はい、
1: はい、ということで、じゃあこの間のライブでもね、
0: はい、
1: 私は生で聴かせていただきましたが、
0: ありがとうございました。
1: いや、空光光さんにご本人にね曲紹介をしていただこうと思います、
0: はい、
1: お願いします、
0: はい、曲名は虹に向かってという曲です。私自身の今までの半生を振り返って、この歌ちょっと聴いてるとなんか恋人に向かって歌ってるように聞こえるんですが、実は僕はずっと歌に支えられてきたっていうその気持ちがあって、歌に対する感謝の気持ちを、歌うっていうことに対する感謝の気持ちを込めて詩を書きました。そういう歌です。聴いてください。虹に向かってです。

0: はい、皆さんに聞いていただきましたが、先ほど空光浩さんもおっしゃってたように、一見恋人に向けた曲かなって私もね思ったんですよ。でも、はい、聞いていくうちに、はい、あ、これ違うんじゃないかな、あ、まあ、違くはないんだけれども、はい、もっとスケールの大きいことを言ってるんじゃないかなって思ってたんです
1: よ。ありがとうございます。
0: もうそれで合ってましたかね。
1: はい、
0: そっか。なんかこの、まあ、曲を作るにあたり、
1: はい、
0: まあ、多分こだわり、まあ、1曲目のデビュー曲なんで、
1: はい、
0: 多分こだわりも詰め込まれていると思うんですけれども、他に何かこだわりとかありましたか、
1: この歌を作るにあたって。
0: はい、
1: そうですね、まあ、1曲目だっていうことで随分力も入りましたし、長く時間がかかったんですけど、はい、構想に、うん、ただ曲を聴いた時にすぐイメージが湧いて、あの曲が先だったんですよね。
0: はい、
1: ですぐイメージが湧いて1週間ぐらいで詩自体はできたんですね。で、多分それは自分の心の中にあったものが、そう、なんか出てきたんだと思うんです。
0: うん、
1: で、やっぱり人生振り返って、なんかこの、番組は若い方も聞いてらっしゃるということなので、
0: はい、
1: 私がこう言ってることは少し、なんて言うんでしょうか、少し年上の人が喋ってるから、あまり実感を湧いて、持って聞いていただけないところがあるかもしれないけれども、何か私自身はずっとこう兄弟もいなくて、で父も早くに亡くなって、
0: はい、
1: で親戚もいなくて、で、まあ、そういう中で育ってきてるので、
0: はい、
1: 支えられるものっていうのはテレビから流れてくる歌だったんですよね。
0: うん、そうだったんですね。
1: 自分の孤独を癒すとか、両親が働いてお店をやってたので夜9時とか10時まで帰ってこないんですけど、はい、その間ずっと一人じゃないですか。
0: なんか友達でもあり
1: そうですね、
0: 同志でもありみたいな、
1: そうです、
0: 感覚ですかね。
1: そうです。子供なのにもうやたら大人の曲に詳しくて。
0: ああ、そうだったんだ。
1: 歌謡曲に、
0: はい、
1: でもう小学生なのに本当に大人がむせび泣くように歌ってる歌をすご

0: なんか自分の心に染み込ませるように聞いていて。
1: あ、でも昔、昭和の歌謡曲、はい、今若い人たちもね、はい、よく聞いてて、はい、その良さにねもう一度気づいてくれてますけど、あ、私も小さい頃ルビーの指輪が大好きで、
0: はい、
1: あんな大人っぽい曲を、はい、小さいながらに歌ってたんだっていうのを大人になってね気づきますよね。
0: いや、いい曲ですもんね、あの曲。
1: いい曲ですよね。そっか、もう昭和歌謡曲の話になったらもう何本でも取れちゃう。じゃあ、いっぱいお話お伺いしたいことが山盛りなんですけれども、
0: はい、
1: お時間が来てしまったので、
0: はい、
1: 続きのお話は来週、
0: はい、
1: もう一度ご一緒させていただいて
0: よろしくお願い
1: したいと思いますが、よろしいですか。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。じゃあ皆さん、サラミツコウさんインスタもされてますし、
0: はい、
1: 各音楽配信サービスで聞くことができますので、
0: はい、
1: もう一度ね、
0: はい、
1: はい、皆さんも聞いていただいてチェックしていただけたらと思います。あ、告知ありますか。
0: はい、
1: はい
0: はいはい、今年は、東京で、去年も東京でライブやってるんですけど、東京では11月3日に銀座で、文化の日にライブをやります。うん、で、その前に、7月4日、7月4日に大阪で、これは初めて東京以外でやるんですけど、
1: うん、
0: 大阪で、梅田、大阪の一番繁華街の梅田っていうところで、ライブをやります。あともう一箇所考えてるんですけど、まだちょっと企画中で、今年は、3カ所でやろう。
1: 情報解禁になったら SNS 等でチェックすればいいですか、
0: ね、はい、はい、お願いします。
1: 11月3日はね、私も行く予定
0: です。
1: 楽しみにしてい
0: っぱい練習しておきます。
1: 番組では皆さんからのお便りをお待ちしてます。リスナーの皆さん、今夜も聞いてくれてありがとうございました。来週も木曜日夜8時にお会いしましょう。再放送は毎週月曜日夜7時半からです。それでは、今夜も夜空を見上げて素敵な夜をお過ごしください。本日のゲストは空光光さんでした。来週も引き続きよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ここまでのお相手は弘中桃子でした。
2: この番組は株式会社若井カメラの提供でお送りいたしました。

木村豊のゆるっとふわっと豊かな時間始まります。皆さんこんばんは、木村豊です。今週も始まりました、木村豊のゆるっとふわっと豊かな時間、略してゆるふわタイムのお時間です。はい、というわけでですね、今日もゆるいトークと素敵な音楽で30分いきますので、最後までお付き合いください。それではゆるふわタイムスタートです。

0: 改めましてこんばんは、木村拓哉です。
1: はい、こんばんは、ティアモです。
0: はい
1: はい、
0: 神様を信じますか？あなたは神様を信じてますか？
1: やめて、やめてください。
0: Hey, yeah.
1: そういう感じの人だったらちょっと話聞きたいかも。
0: あ、そう。
1: Hey, yeah. みたいな感じだったら、うん、あの、ま、対面はしたくないけど、ちょっとその場で話してくれますかってなっちゃうかもしれない。うん、
0: いいんじゃない。はい、信じてますけどって。まあでも、多神教ですけど大丈夫ですかつって。一神じゃないんですがつって。
1: しっかりね、そこでね、いや大事大事大事、そこでしっかり自分の
0: 日本人なんでねっつって、神道ですけど僕はっつって、
1: 神道ですけど、
0: いいっすか、
1: 神道なんでいいですかそれでもって、
0: ええやんね、その唯一神である必要はないというね。まあいいや、
1: いや本当に
0: 宗教の話は別にどうでもいいんですよ。ティアモさんがその宗教の勧誘に捕まってるっていうことからの話の派生はどうでもよくて、
1: もう 今リアルタイムでそうだったんだから、マジで。
0: お前あれだろ、だから昔秋葉原にいた変な絵画買わせるババアとかに捕まっちゃうタイプだろ。ダメだよ、あんなに引っかかっちゃ。あれ何だったんだろうな、いたよな、
1: あれいたいたいた、
0: 絵売りつけてくる変なやつ、
1: あったあった。
0: ババアじゃなくてあれか、割と若い姉ちゃんだったんだっけか、
1: 姉ちゃんだった気がするけど、なんかあったね。 あったね、
0: いたよな。なんか俺そんなの引っかかったことねえからさ、まことしやかにそんな噂だけ聞いてるレベルじゃん、こっちからすると。おしゃおめ仲良くなった後輩がザ・秋葉原にいる人みたいな感じだったからさ、そいつはいつも引っかかっちゃうって言ってた。
1: やっぱなんかそういうのがあるのかな。
0: まあなんていうのかな、太ってたしそいつは、男でさ太ってて、なんか気の弱そうなさ、なんかいつもへーって言ってるような感じの、なんかこうニコニコはしてるんだけど、
1: そうそうそう、で押したらいけそうな感じなんだね。
0: 寝るシャツっていうの、あ、なんかシャツとジーパンで、バッグを斜めからかけてるみたいな、で秋葉原うろうろしてその同人誌とかめっちゃ買いに行くみたいなやつ。
1: はいはいはいはいはい、もう本当に想像する通りのみたいな。
0: そうそうそうそう、だから俺がもう当時はさ、
1: 戦士じゃないですか。
0: そう本当にそう、だから秋葉原とかだから当時ねよく行ってたからさ、お前も行くの、うん、なんつって、じゃあ今度一緒に遊ぼうよ、
1: う
0: ん、
1: な
0: ん
1: て、
0: そうそう、だから、うん、いいんですかみたいなさ、そしたら、いやでも駅前で待ってるとなんか絵売られそうになるんですよねとか、いやいや嘘だろっつって、かかったことです本当にっつって、めっちゃいますよとか言って、
1: めっちゃいますよはすごいすごいですね。
0: で、そうだな、そうすぐ引っかかっちゃうっつってたな。だから怖いから、そう怖いから一人で待ってたくないからみたいな、ちょっと早く来てくださいみたいなさ、うるせえなっつって、なんで捕まるんだよ、
1: 僕絶対この時間に行くんでみたいな、5分前にはついててくださいみたいな感じでね。
0: そういうやついたよ、
1: 面白い、
0: 本当にあるんだと思ったけどね。
1: まあ、あります、
0: 気をつけましょうというね、ことです。
1: 本当に気をつけましょう。
0: まあ、そんなわけでちょっと体が痛いわけですよ、全身が。
1: いやもうかわいそう、本当に。
0: もう、なんかこう、体をね、治すために時間とお金が非常にかかる。
1: 非常にかかる。それそうですよ、メンテナンスね。果てしないですよね。
0: そうで、あんまりこういうの経験したことがないので、なんか毎回治療行くたんびにそんなにするんですかっていうちょっと驚きを隠しきれないんだけど、まあでもまあしょうがないからね、あれなんだけどさ、まあなんかそんなんでちょっと思ったんですけど、はい、お金持ちっつうかさ、めちゃくちゃ金持ってるやつってさ、なんかこうしょうもないことにお金使ったりするじゃない。
1: まあはい、しょうもないこと、まあまあまあ、そうそうそうね、
0: そうそうそうそう、お金でいろいろ買ってしまうから、
1: いろいろ解決してしまうと、
0: ピラミッドみたいなって思ってたら、なんかちょっとしょうもないピラミッド組んじゃうみたいな、まあまあまあ、どっかで調べてよ。わかんないけど、
1: あるのね、
0: そういうのがあったからね。
1: はいはいはい。
0: と思ったわけで、やっぱその金持ちが金持ちの遊びとしてやってることだから、そのなんか、
1: 富豪の遊びね、
0: そう、やんや言うなやと思ったんだけど、実際さ、自分がめちゃくちゃ金持ってたら、じゃあ何に使うよっていう話なの。
1: いやー、どう
0: で、そんなさ、1億2億の話じゃなくて、それだってすげえ金だけど、はいはい、そうじゃなくて、

0: まあ、じゃあ例えば100億円っていうその金額とかさ、お金資産とかさ、まあ、なんつうかな、持ってたとするじゃん、
1: まあ、自分がね、もうね、うん、
0: 100億あった場合何に使うだろうって思ったわけで、現状ないものが欲しいからさ、はい、いろんなもの買うと思うわけよ。
1: まあ買う、ね、
0: でなんかパッと浮かぶもので言えばさ、例えばじゃあ豪邸に住もうとかさ、
1: ああまあまあまあまあね、うんうん、うん、
0: 思うでしょ、
1: 思うね。
0: でじゃあ豪邸買うのにさ、いくらかかるかなって考えたらさ、
1: うん、
0: まあその現状自分が生きてく上で必要な部屋数というか、そのなんつうある程度のこの感じって言ったらさ、まあ5億も出したらすげえ家が建てられると思うわけ。
1: まあとんでもないお家建つよね。
0: そうじゃん、
1: それでも余っちゃうくらい、
0: 余っちゃうぐらい、5億あったらめちゃくちゃいい家建てられると思うわけ。
1: 使わない部屋出てくるよ絶
0: 対。でしょ、だからさ、うん、まあそれ多く見積もったってそんなもんじゃん。
1: まあ多く見積もったってだよ、うん、
0: そうで、家って一番多分でかい買い物じゃん、そういう意味では。
1: そうだね、そうだね、
0: 日常の自分が使うものとしてはさ、じゃあ5億それで使ったとしても、あと95億余ってるわけよ、
1: はい、あと
0: 95億ある、うん、じゃあ車買うかっつったってさ、いくら高いっつったって1億ぐらいでしょ。そんな車もねえだろうし、1000万ぐらい、何千万で買えるわけじゃん。じゃあ、
1: まあ、そらそ
0: うだ、まあ、3台ぐらい買っとくっつってさ、じゃあ3000万の車3台買ったとって1億なわけじゃん。
1: 1億だね、
0: うん、そうするとさ、今6億円使えたわけ、
1: はい
0: ね、94億円余ってるわけよ、
1: はい、
0: さあどうすっかなって感じやん、ね、はい、でまあじゃあ必要なものとかもろもろいろんなもの揃えてさ、じゃあ高級な家具だとか、なんか欲しいでっけえテレビとか、わかんないけど、なんかその家に必要なものとか、なんかもろもろ使ったってさ、1億はかかんねえじゃん、
1: 多分かかんない。
0: まあじゃあめちゃくちゃかけて1億かけたとするじゃん。
1: ああ、じゃあもうめちゃめちゃね、本当に。そうそう、とんでもねえことをしてね。
0: そうそうそうそう。これだってまあ7億しか使えてないわけ。あと何に使うってなったらさ、ね、何する？1日100万円使ってさ、なんか飲み食いっつうかさ、どんちゃん騒ぎ仮にしたってさ。
1: したってね。
0: 年間で、だから3億6500万円しか使えないわけじゃん。
1: そうだね。
0: 1年間で。
1: 1年間で、
0: そうすると3億で、今90億ぐらい余ってるわけだから、はいはいはい、30年ぐらいはさ、1日100万円使う生活ができるわけです。30年もだぜ。
1: 1日100万円生活ってすごいね。
0: そうよ1日100万円何かに使う、うん、飯食うとかで、飯食うとかさ、それは超高いシャンパンとか、ね、ワインとか使ってもさ、うん、
1: 開けちゃえばっていう話だけど、でも使ってもよ、
0: 365日そんなことしてらんないじゃん。
1: あ、してらんない、
0: 絶対飽きちゃうと思うわけ。
1: きつい、絶対きついよ、
0: つまんないじゃん、うん、ってなると、1日100万円使うってめちゃくちゃ大変じゃない？
1: めっちゃ大変だと思う。
0: でしょ？で、それをさ、30年とかあるわけじゃん。飽きちゃうだろ、30年もあったら。
1: 飽きちゃうかもしんない。
0: 今から30年前っていくつって考えたら、そっから今までのこの時間、毎日100万円使わなきゃいけないってさ、結構しんどくないと思うわけよ。
1: でもさ、うん、なんかさ、聞きますよね。そういう、例えばだけど、なんかそう、宝くじみたいなのめっちゃ当たるじゃないですか。うんうんうん、結局なんかその幸福度みたいなやつが、
0: う
1: ん、
0: ああ結局ね、そう、
1: 続かないみたいな言いますよね。そう、なんかこ う飽きちゃうじゃないけど、
0: そう、
1: 結局
0: で考えたら
1: 幸せなんだけどみたいな。
0: そうだから物欲というかさ、そのは割とその最初の何億円かでさ、
1: 最初のそう満たされちゃう感じは
0: 満たされちゃって
1: あるよね。
0: さてどうしようかなってなった時にさ、使い道がねえわけじゃん。
1: 確かに。
0: でつまんねえわけよ、その働かなくてもいいし。
1: まあ、そうかそうかそうか、
0: つまんねえじゃん。そうするとさ、うん、その金を使ってさ、まあなんか事業とかやるんだったら、それはでも社会貢献でまた金が増えたりしちゃったりする可能性があるわけじゃん、まあ、
1: そうだよね、
0: その金を使ってさ、しょうもないことをしようって思う気持ちもわからんではないっつうかさ。
1: ああ、
0: こういう、だから、そうじゃん。その人がさ、その金に群がってくるわけじゃんか。恵んでくですってことじゃん、要は。
1: うんうんうん、
0: だから、ああ、じゃあこれ100万やからこれやれよって言えちゃうわけじゃん。そうすると、自分にとっては、その100万円ってのはもう、屁でもない金なわけじゃんか。一日この100万円使い切んなきゃいけねえって思ってる中で。
1: それすらきつい中でっていうね。
0: そうそうそう。それがもう飽きちゃって、することがなくなっちゃって、食うもんも、もうないみたいな。体も元気になりましたみたいなお金を使って。
1: そうだよね。うんうんうん。
0: ってなった時に、この有り余る金を、どうにかして使わなきゃいけねえってなった時に、群がってきてる奴らがさ、あ、なんつうの？例えば、じゃあ、その100万円くれるんだったら、何でもしますって。

0: ていうやつがいるんだったらさ、無理難題をさ突きつけてさ、うん、ああなんかこいつ金のためにこんなことするんだ面白えっつって、ほら100万やるよっていうさ金持ちの遊びみたいなことをしだしちゃうのもいや理解できるつか、
1: まあ、そうそう、
0: 今持ってないから、
1: そういうことをしちゃう、そうそうね、
0: しだしちゃう、なんていうのかな、その
1: 歪みプロセスというか、そうそうそう、なんかその、うん、
0: そういう風に歪んでいく感覚はみんなあるんじゃねえかなと思うわけ。今はそんなお金もないし、うん、そういう下世話なことをしてるって、うん、マジで人間として終わってるわとかって
1: 非難、終わってんのこいつって思う
0: けど、けど自分がいざ100億ぐらい持ってたとして、もう遊ぶこともねえとね、なんだったらディズニーランドぐらいだったら1日貸し切れるんじゃねえかぐらいの資産持ってるんだとしたらさ、
1: いや本当にそういうことになっちゃうよね。
0: そうそう、それ言ってさ、あ全部貸し切れちゃったなってなったらさ、うん、それもう次が面白くなくない？わかる？ね、並ばなくていい、乗れる。ミッキーも、なんならミッキーも付き添ってくれるぐらいなさ。
1: 本当だよね。一緒にいてくれるもんね。
0: そう。もうなんかそのマイケル、ジャクソンマイケルぐらいのさ、その、なんか感じになっちゃうぐらいのことができてるんだら。
1: あったよね、そういうのね。
0: そうそうそう。もういいじゃん。2回もこんなことしなくていいかな。なんか
1: は、
0: そう、恥ずかしいし、みたいなさ。なんつうの、恥ずかしいやん、そんなことしたら。
1: それはまあ、それはまあ別問題ですけど。まあ、そうそうですね、そうですね。
0: なんかすげえとんでもないことができるってなったらさ、そのすげえしょうもないことしそうじゃない？カラオケ、今だったらさ、カラオケ行って1曲、まあ1曲というか、その何時間か行ってさ、1000、2000円で歌って楽しいだけどさ、まあね、うん、いや、金あるな、じゃあちょっとカラオケしたいから最高のバックバンドつけて、武道館借り切って、ちょっとカラオケしてんだけど、つってもさ、借りれるわけじゃん。
1: そうだよね。だってその、それに対するお金さえあれば、そう、まあ、多分許可は下りるし、
0: そう
1: できるんだもんね。
0: そう、最高のライティングとあれだよ、つって。で、何人かで、じゃあ、ちょっとそれやるなんつってもさ、できちゃうかもしれないわけじゃん、金があったら。
1: 本当にそう
0: だね。で、今、そんなのさ、今言ってればさ、めちゃくちゃバカじゃないって思うけどさ、それはその、現実としてできるぐらいのさ、金が有り余ってたらさ、いやー、ちょっとやってみようかなって思う。
1: いやなんか娯楽としてやっちゃおうかなってなる気持ちは確かにあるね。
0: だって普通にカラオケ行っても面白くないんだもん、もうっていうさ。なんか、ちょっとそういうのやってみようかなって思う気持ちはちょっと、なんかだから、そうやって人って壊れていくのかなっていうか、だから多分、
1: 恐ろしい。
0: 虚しいと思うの、でもそれをやっても。って考えると、どうなんだろうっていうさ、その行き着く先は虚しいのかみたいなさ。
1: いやーやめてよ。
0: だから金持ちっつうのもさ、なんか俺たちは今金のために生きて、そう、うん、それを得ようと思って、うん、頑張ろうってなってるけど、行き過ぎた奴らはそれそれで、うん、全然面白くないんだろうなと思うと、
1: 実は
0: うわいや人間ってだからゴールがないよなってちょっと思っちゃったっていうね。
1: 確かにさ、うん、めちゃめちゃさ、お金持ちめっちゃ、もういや働かないいいでしょっていう人たち、うん、めっちゃ働くもんね。
0: だからやっぱそれは社会貢献なんでしょう。自分でその
1: そうなんだろうけどね、
0: 自分が金を生み出して誰かを食わせてるっていう、そのなんかさ、なんて言うんだろう、そういうひりついた感じがないと多分ね、
1: 多分そういうことなんじゃないかなと思うよね。
0: そうだよ、だから前澤さんとかがあれじゃねえの、めっちゃいいさ昔の楽器とかをさ、ね、はいはいはい、買ってそれをなんか貸し出すみたいなさ、普通には使えねえ、はいはい、ね、その、でも才能のあるミュージシャンに、そのバイオリストロットバリウスを貸し出しますみたいなのはさ、本人は別にそんなのどうでもいいわけじゃん、そんなの。持ってようが持ってなかろうが。だけどこれを一流のやつに弾いてもらうことで、なんかこう、金余りをこう、なんていうの、自分の中で消化してる、しょうもないことに使わないように消化していくっていうかさ、そういうことなんじゃねえかな。アートとかも買ってさ、それを見せる、あの一般の人に見せてあげる、美術館に展示、そうそうそうそう、展示してさ、貸し出してあげるとかっていうのもね、そういうなんつうの、一人でそんなことやっててもつまんねえから、みんなでそれでありがとうとかすごいねって思ってもらってる方が、感謝されてる方が気持ちいいんだろうっていうかさ、じゃないともう満足しないんだよ、金だけじゃ。
1: やることないし。
0: ないんだ、暇なんだよ、あいつらだから、やっぱり。
1: 消えちゃった。消えちゃったよ。
0: だから、まあ、どっちが幸せかな。
1: 余裕がありすぎるみたいな感じだよね、だから本当に。
0: どっちがいいとは言い切れんなっていうね。
1: いや、まあまあまあ。
0: そんなこと真剣に考えてたんですけどね。
1: はい、
0: うん、まあ、ちょっと一曲流すわ。
1: はい、
0: ゆりかで、鏡面の波。
2: 眠りの手閉じ込められていた。

0: お届けしました曲はゆりかで鏡面の波でした。いやだからその資本主義について今すごく考えているんだけど、どうかなっていう、まあ、だ一般のそのなんちゅうのかな、こう到達できる金持ちみたいなさ、そのだからいわゆる世界を裏で牛耳ってる人たちの話ではなく、そいつらはそいつらで世界をさ、もうなんちゅうの、なんちゅうのかな、どうにかしようだからさ、金なんかいくらあったっていうわけじゃん。
1: ね、まあまあまあまあね、うん、
0: それは火星になんかいろんなもん飛ばしてたどり着きたいとかさ、そう考えると100億なんかへでもね、うん、いや一瞬で溶けちまうような金なんだろうけどさ、だからイーロン・マスク見てとか、なんかビル・ゲイツとか、ああいうレベルはもうなんか次元が違うから、
1: まあ本当にね、
0: そういうんじゃなく、多分いろんなことやりてえって思ってるんだろうけど、そうじゃなくさ、なんでもない状態からポンとさ、それぐらいの金額がなんか動かせるぐらいのことになったら、うん、結構しょうもないことやりそうだなって思っちゃったっていうね。うん、
1: なんかその思考回路はちょっと理解できそうだなっていうのはありますよね。
0: そうそうそうそう、うん、だからまあ100億とは言わずさ、それなりのなんか金を持っちゃうと歪んだ遊び始めたりするのはそういう理由があるんじゃねえかなっていうか、到底庶民には理解できないような下世話なことをやって、そういうのが今すぐバレちゃうじゃんか、ネットで。
1: まあ、まあそうそうだよね。ほ
0: んで炎上してさ、なんかすいませんでしたみたいな言ってるけどさ、いやでもこいつの中ではそれをもうしないと保てないぐらいの感じなんじゃねえかなって思うと、
1: なんかなかなかね、
0: 価値観がさ違いすぎちゃってて。
1: いやそうだよね、
0: うんうん、だから
1: それもそれでね、そう
0: だからまあいい悪いとか、なんていうのかな、
1: もちろん、
0: こう、
1: はい、
0: なんていうのかな、まあ別に法律には触れてないことだったりもするから、いいこと、いいはいいじゃんっていう話は、それは個人の趣味の範囲でやってることなんだから、まあいいじゃんっていうことなんだけど、でもちょっとそういう使い方ってどうなのっていうのに、はい、なんかなんていうのかな、一般人が口出しすぎっつうかさ、出せすぎるようになっちゃったみたいなさ、
1: まあ、まあまあまあまあまあまあ、まあ、
0: なんかいや自分がその場っていうかその立場になった時にそれをやらない自信あるっていうかさ、
1: うん、いや実際ね、
0: そう分かんない、
1: じゃあ自分がその立場になった時に分かんないでしょっていう話じゃん、ね、そう
0: 清廉潔白で生きてられんのかよお前はっていうさ、い
1: やなかなかこその面白いところですね、人の深層心理みたいなところで、ね、
0: それができるやつだけ、うん、そうなんか下世話なことした金持ちに石を投げろよとは思うんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: いや実際

0: 自分がそうなったら石を投げられる側になるようなことをしちゃうんじゃないのかっていう、そうそうそう、結局するよねっていう、
1: 怖い、
0: だから分かり合えないよねっていうかさ、そんなの分かんない、分かり合えない、文化がもう文化というかもう全部が違うっていう風に思ってないと、
1: いやそういうことになっちゃうね、
0: なんかそんなこと思ったね。まあ金持ちついでにさ、なんかインスタでさ変な CM のドラマがさ、海外のドラマの CM がめっちゃ流れてくんの。
1: はいはいはい。
0: それで、あれ中国のドラマなんかな、日本語吹き替えでさ、
1: うん、
0: で続きはこちらへみたいな変なアプリに飛ばされるのとか結構あんじゃん。
1: 結構最近流行ってますよね。そう
0: それは日本のドラマでも、
1: あ、
0: そう結構あんだけど、海外のやつでさめっちゃ出てきてさ、
1: スマホで見れるタイプのやつですよね。
0: そう
1: それね、はいはいはい、はい、
0: それでなんでって思うのはさ、なんて言ったらいいのかな、意地悪な嫁さん家族がいて、
1: はい、はい、
0: 結婚してんだろうな。でその旦那がそのなんか大したとこない出身なわけだ。出身なんでそこが結婚してんのかもよくわかんないんだけど。
1: まあ、はいはいはい、
0: でそこのお母さんがもうシングルマザーでその息子を育てましたみたいな。
1: 女
0: の人。そう。でそのお母さんがある時お見合いで結婚するわけ。でその結婚した相手が実は身分を隠してたんだけど超金持ちなのよ。
1: はいはいはいはい、
0: その金持ちすぎて寄ってくるその女の人がめっちゃ金目当てみたいなやつで、そうで、そういうのに嫌気がさして、俺はそのエアコンの修理工だみたいな、もうめちゃめちゃ貧乏なんだみたいな身分を偽って出会った中で、関係ないわみたいな、あ素敵よみたいな、
1: ね、
0: うんうん、っていうんで、そうそう、で結婚して、あ、この人は俺の内面を見てくれるみたいなで結婚するわけさ。ほんでその息子、自分の息子がなんか結婚してんだけど、そこの家が超金持ちで、
1: はいはいはい、
0: めっちゃ意地悪なの。
1: めっちゃ意地悪なの、ね、
0: そう。だから、うん、その、うん、貧乏な、旦那のお母さん呼びたくないわけよ。何かの集まりとかに。親戚の集まりに呼びたくないわけ。みすぼらしいみたいな感じで、はいはいはい。
1: みすぼらしいからっていうね。
0: で、
1: よくあるパターンだ。
0: そう。で、まあ、孫が生まれるわけだな。その、でその孫の椅子、なんかパーティーみたいなのに、一応お母さんも、行くんだけど、もうすごい、まあそうですね、すごい扱いが悪いわけ。
1: ひどいね。
0: そう。で、嫁の親父は、どっかの会社の副社長みたいな。で、
1: 副社長。
0: で、その副社長が、新しい仕事、新しいホテルかなんかの建設のさ、仕事を振ってもらってると。で、それが契約が OK になりそうなんだ、みたいな。で、その契約を振ってくれてるのが、
1: うん、
0: その超金持ちのグループなのよ。
1: なるほどね、う
0: ん、そのお母さんが再婚した相手の
1: 相手の
0: グループの会長なわけよ。その お母さんが結婚した旦那はね、旦那は会長なわけ、はいはいはい、でその下に社長がいるわけ。あるあるで、その社長に会長が命令するわけ。いや、お前、どこそこの、あれと今、そういう仕事してんだろうみたいな。だ、それ契約、ご祝儀だから、そういう意味じゃ自分の孫になるわけじゃん。血は繋がってねえけど。
1: まあ、そりゃそうそうだね。だ、
0: それの、
1: う
0: ん、ご祝儀で、そこと契約していいぞ、みたいになって、で、その会長の側近の社長がさ、
1: そうだね。そう。会長の下は社長だから、
0: ね。そう、社長だから、その社長が副社長のとこ行って、ああ、じゃあ君んとこでお願いすることにするよ、ってなってさ、で、それで調子に乗っちゃうわけ、その副社長が。
1: いや、
0: 俺はどこそこの、
1: そう、
0: どこそこのあれと契約できるぐらいのとこの副社長なんだ、みたいなんで。で、そのお母さんをいじめるわけよ、その、
1: ひどいよ。
0: そう。でもそのさ、正体、その助けに来るわけ、まあ、旦那が。やめろみたいな。旦那が助けに来るわけよ。金持ちの会長がね。
1: はいはい、会長が助けに来るんだ、うん。
0: で、その副社長はさ、その会長知らないのよ。社長は知ってるけど、
1: そっか。
0: 会長
1: の、
0: そう、会ったことがないから会長知らなくて、はいはい、で、俺はそのなんとか会長がやってるグループの、そう、ところから仕事をもらってるとこの副社長だぞ、みたいな偉そうに言うんだけど。
1: ふんぞり返るわけだ。
0: そう。うん。ほいで、なんか、いや、その契約はもう破棄だ、みたいな。で、社長呼べ、みたいな。その、俺が社長呼ぶから、今ちょっと話つけるから、ちょっと待ってろ、みたいな言ってさ、いや、お前に社長呼べるわけねえだろ、みたいな、くだりが、
1: そうそ
0: う、あって、まあ、おそらく大どんでん返しがあるっていう話なんだろうけど、そのさ、なんていうのかな。そんなすげえとこのさ、会社の、社長とつながりがある副社長が、会長の顔知らねえんだって思わない？
1: いや、それはね
0: 絶対知ってるじゃん。
1: そう、結構この手の
0: 多いよね。
1: 多いじゃないですか。絶対にそうそう、一個上の人、そうだから一つ飛び越えた上の人が来て制裁するみたいな。もうこれあるあるじゃないですか。なんで知らないんだろうって毎回思うもん、私も。
0: あれ不思議だなと思って、ね。
1: 顔も出てるはずでしょ。
0: 絶対知ってるでしょっていうさ。なんで知らないんだお前みたいなさ。
1: かる、それすごい。
0: それで最後そのね。なんていうの、自分がさ、そのとこに契約振ってくれた社長が来てさ、社長が来て、あ、何ですか会長みたいになって、え、会長みたいなさ、いや、なんで知らねえんだお前って。
1: いや、本当に。
0: その時点で、その契約しようとしてる会社の副社長としては、もう失格じゃない？
1: 失格すぎるし、なんかその妻だってさ、わからないかねって。
0: そう。お前は、ね、その、なんかそういうパーティーとかに行かんのかっていうさ、そう。その社交会とかないのっていうさ、あるやん、絶対っていうさ。
1: 規模で進むじゃないですか、そういうドラマって。
0: 不思議だなと思った。
1: 不思議だなと思いますよね。
0: はい、そんなのが気になったって話です。
1: はい。

0: はい、というわけで間もなくお別れの時間が近づいてまいりました。本日の夜はタイムですけども、いかがだったでしょうか。
1: うん、
0: まあね、お金って怖いよねっていうね。
1: お金って怖いよね。
0: そのうちこのお金っていうシステム自体が、このなんていうのかな、今、資本主義というね、システム、これ壊れていきますから。
1: おー、
0: う
1: ん、出た。
0: やっぱり80年ぐらいのサイクルで世の中って
1: 変わっていく
0: から、変わってっちゃうから、ちょうどそれが今年2026年、2025年、26年ぐらいに当たるってやっぱ言われてるんで、変わっていくんじゃないかなと、信じるか信じないかはあなた次第です。決まったー。はい、というわけで5月終わりましたんでね、6月もまたお付き合いください。というわけでこの時間の担当、木村隆と
1: ティアモでした。
0: また来週も聞いてくださいね。
1: バイバイ。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
0: 前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
2: 防災インフォメーション、まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。大雨や強風は大きな災害をもたらします。普段から気象情報に十分注意し、避難の際もみんなで協力しましょう。まずは確実な情報を得ましょう。基準となるのは注意報と警報です。ラジオ、テレビ、インターネットなどの情報を確認しましょう。また放送で表現される降水量にも注意が必要ですが、今いる場所がどのくらいの雨量なのかを知ることは難しいです。そこで小さなガラス瓶などの容器にあらかじめ雨量の目盛りを書いたものを用意し、外に置いておくのも一つのアイデアです。次に雨の強さと降り方についてです。天気予報などで用いられる言葉で、やや強い雨、強い雨、激しい雨、非常に激しい雨、猛烈な雨などがあります。それぞれ程度が違います。ここで問題です。

バケツをひっくり返したように降り、崖崩れが起きやすく、危険地帯では避難準備をした方が良い雨は、次のうちどれでしょうか。1、強い雨。2、激しい雨。3、猛烈な雨。正解は、2の、激しい雨です。1時間の降水量が30ミリから50ミリを激しい雨と表現します。このような事態になることを想定して日頃から備えましょう。ご家庭に配布されているハザードマップを確認したことはありますか？周りで浸水するような箇所はどこか、危険な区域はないかなどの確認をしましょう。事前に安全な避難経路を確認しておくことが大切です。そして、いざ避難する際には、周囲の状況を確認してから避難場所へ向かいましょう。外に出て、大人の膝丈50センチ以上の水深で浸水が発生しているようでしたら、無理には避難しないでください。かえって危険にさらされる場合があることも頭に入れておきましょう。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。

3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。

0: 皆さんおはようございます。
1: おはようございます。
0: 5月29日金曜日です。時刻は7時25分を回りました。さあここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオからおはよう前橋から略しておはかな元気よくお送りしていきます。
1: 始まったよ。
0: 改めましておはようございます。磯日彩香です。
1: 皆さんおはようございます。小千じいちゃんです。
0: 今日は小千じいちゃんと5月最後の平日金曜日お届けしていきます。よろしくお願いします。
1: 5月終わっちゃうね。
0: ねえ、
1: あっちゅうまだの。
0: おじいちゃん5月を振り返ってみると、
1: 振り返らないことにしてる。
0: なんでよ。
1: もう最初からこれだよ。
0: 振り返ってよ。
1: 振り返ってみようか。
0: まあでも一番はさ、
1: なんかね、いい季節のわけなんだけどね、5月ってほら。
0: そうね、
1: 夏の前、梅雨の前の、なんか爽やかな、なんかあっちい日が結構あったしな。
0: 5月なのにっていうね、
1: そう、5月なのに明日もあっちんでしょ。
0: そうね、まあなんなら今日からかな。
1: 今日からか。
0: 今日も30度。
1: わあ。
0: 明日は33度。明後日も33度です。これは前橋なんだけど、あの伊勢崎市は35度って書いてあったよ。
1: おお、やっぱあっちの方が暑くなるね。
0: 日曜日。困ったもんね。
1: ああね、おかしいよ。

0: 地球が。
1: なんかね、高温になると活動が活発するカメムシがいるらしくって、
0: カメムシか。
1: 今ね、群馬県でカメムシが大量発生してて、
0: うん、どうなん、
1: 注意報が出てるらしいですよ。
0: カメムシ注意報だって聞いたことねえ、そんなの。
1: なんかね、果実の汁を吸うカメムシがいて、うん、名前がね、ちょっ

0: 目だったりとか。
1: そうね、
0: これからさ出てくる桃とか
1: 被害が出ちゃうのか、
0: スモモとか、うん、そういう果物たちにこのカメムシちゃんが
1: 桃のうち
0: やってくるんだって。
1: モモモモ、あ言えねえやっぱり、あごめんなさい、
0: 今日も自由です、
1: もう自由です。
0: なんかもう平年のね、あれなんだっけ、高崎は14倍、中之条13倍、沼田は11倍だって、
1: すごいね、
0: すごくない、
1: なんなん
0: 平年の、うん、だから約15倍近く、
1: カメムシの年だ、何年に1回来る
0: の、うーわ
1: カメの年が、
0: 今お写真出してもらってますけども、うん、
1: う
0: わ
1: うじゃうじゃ、
0: うわちょっとご飯食べてる方ごめんなさいね、
1: はい、うちのところでもたまに緑色のちっこいやつ見かけるけど、
0: 見かける、
1: うん、綺麗な緑色してて、
0: うん、
1: うん、そう前橋ラジオカラーだなって思っちゃったりしました。
0: おじいちゃん前向きですけれども、はい、まあ、そうは言ってられませんよ、うん、やっぱ高温になるとね活発するのでね、ほんとここ最近ずっと高温が続いてるじゃないですか、
1: うん、ね、
0: と年々なのでちょっとこれは困ったもんだということで、
1: はい、
0: 見かけた方はですね薬剤駆除をすることが大事なので、うん、朝夕方に行うと効果的です。なんで夜行性だそうなので、
1: あ夜行性なんだ、
0: はい、気をつけてください。それでは元気にいきましょう。今日のテーマフリーテーマです。いってらっしゃい、
1: いってらっしゃい。
2: 前橋ラジオウェザーインフォメーション、この時間は介護の現場を牽引する T ネットエンタープライズの提供でお送りします。
3: 前橋市の有料老人ホームひまわり神沢の森です。笑顔あふれる日々を送っていただけるようサポートしています。一度見学に来てみませんか。電話 027-289-9233 お待ちしております。

0: 時刻は7時29分を回っております。この時間はお天気情報をお伝えします。まずは今朝発表、群馬県の天気概況からです。北海道付近の低気圧から前線が北日本に伸びており、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。群馬県は晴れや曇りで雨の降っているところがあります。群馬県南部の天気予報です。今日5月29日金曜日、北西の風、日中やや強く晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。今日の降水確率は1日を通して 0% の予報です。今日の前橋、日中の最高気温は30度の予報です。明日5月30日土曜日の天気です。北西の風のち南東の風、晴れでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0% の予報です。明日朝の最低気温は14度、日中の前橋最高気温は33度の予報です。代わって一般道の情報をお知らせします。国道17号上部道路、熊谷方面飯豊町付近渋滞100メートル、前橋方面今井町付近渋滞100メートル、国道50号市内中心部 小島田町付近渋滞300メートル、天神橋東付近渋滞200メートル、桐生方面は順調です。以上、この時間は天気情報、一般道の情報をお伝えしました。
1: この時間は介護の現場を牽引するTネットエンタープライズの提供でお送りしました。

はい、時刻は7時32分を回っております。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件でした。今年1月から昨日までの合計は62件です。また昨日の救急出動件数は45件で、1月から昨日までの合計は8186件です。皆さん、マイナー救急って知ってますか？マイナー救急はマイナ保険証を活用して救急活動を円滑にする仕組みのことです。前橋市消防局では6月1日からマイナ救急の本格運用を開始します。もしもの時に備えてマイナ保険証の携行をお願いします。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: 時刻は7時35分を回ります。おはよう前橋からお送りしています。さあこの時間は今日の群馬の話題のコーナーです。
1: はい、
0: 今日はこちら、
1: 何でしょう。
0: 草津温泉ドラマの舞台に、
1: ほう
0: という話題ですね。はい、あの俳優の内藤剛志さん、
1: うん、
0: もう有名なのでね、皆さんご存知かと思いますけれども、はい、その内藤剛志さんが主演する BS 日テレのドラマシリーズ旅人警視官道場周作の最新作となる第7弾群馬草津温泉殺人事件、
1: あら、話があったの、
0: こういったタイトルで
1: 草津、
0: すごいよね、え、群馬草津温泉、
1: ね、タイトルでなかなかないね。
0: ないですよ。
1: よくテレビ出てるけどね、旅番組とかさ、食べ物のやつとか、
0: ね、うん、
1: バラエティ系、
0: うん、ただ今回はサスペンスの、
1: サスペンス、
0: はい、舞台となったそうです。でちなみに明日午後7時からね放送されるので、
1: うん、
0: ちょっとね、まあ、どんな内容なのかっていうところを一緒にね皆さんに見ていただき、聞いていただきたいなと思います、うん、はい。でまずですね、2時間のサスペンスドラマとなります。
1: はい、
0: 2時間
1: たっぷり
0: で、撮影はね4月にもう草津で行われて、
1: うん、
0: 群馬県内を中心に130人のエキストラが参加してくださったそうです。おー、すごいね、4月に撮影して2時間のね、
1: うん、
0: やっぱできるんだよね。
1: まあ忙しかったろうね。
0: ねえ、
1: うん、
0: いやーすごいな。内藤さん演じる元警視庁警視官の道場周作がですね、うん、俳句を趣味とした亡き妻の残した雑記帳をたどる旅の中で事件に巻き込まれていくというストーリーだそうです。
1: 現役じゃないのね。
0: はい、で2023年12月から続くドラマシリーズなんですけども、うん、このねあの旅情感も味わえると人気を博しています、
1: うん、
0: で劇場版が6月12日に全国公開されるということです。はい、でこちらの、最新作で道場はですね、
1: うん、
0: 草津温泉の泉質を守る湯守の夫妻との出会いをきっかけに事件と関わっていくんだって。
1: うーん、
0: 街を散策中に死体発見に弱わせてしまう道場、
1: うん、
0: 滑落による事故死に見える状況だったんですけども、駆けつけた草津中央署の若手鑑識で水谷果歩さんっていうね28歳の女優の方がいらっしゃるんですけど、うん、はい、その子が演じる木崎花さんがですね、道場からの助言をヒントに他殺であることを見に

0: 見ていくという物語です。道場は捜査への協力を求める木崎に付きまとわれながらも次第に事件の真相へと迫っていきます、
1: うん、
0: という感じなので、まあ、道場はですね元ってところなので
1: もう刑事じゃなくてね、
0: そう、
1: まあ、内藤さんはもうその刑事もんとかさ、
0: うん、
1: それ以外の役やると変なイメージだよねちょっとねもう
0: まあね、
1: もう定着しちゃってるかな、
0: そうね、う
1: ん、
0: でもねこう奥様のねねこう、うん、座記帳を見ながら、うん、草津温泉に来たらね、草津温泉のね、
1: うん、
0: 警察官の方に付きまとわれて、うん、どうしますか道場さんみたいな感じですよね。
1: これシリーズもになるとね行く先行く先でね、
0: うん、
1: 殺しがあるっていうね、
0: そうだね、うん、
1: そういう流れにな
0: る、なっていくね、うん、今回草津がまあそういう舞台ということなんですけども、まあ、ロケですよね、
1: うん、
0: 町内の宿泊施設関係者も協力してくださいました。草津温泉ホテルビレッジ、はい、こちらのね撮影もありまして、はい、うん、こちらのホテルの従業員の石坂さん25歳の方は貴重な経験ができたと、怖さもあるが放送が楽しみですとコメントを残しています。そして細田さん22歳の方、新人従業員を演じる女優さんを見て自分の仕事を見つめ直す機会にもなったと。
1: あーそうですか、
0: なるほど、
1: うーん、
0: あーなるほどね、
1: そういうこともあるんだね、うん、
0: そして草津温泉協会によりますとドラマなどが放送されるとロケ地についての問い合わせが寄せられるということです、
1: うん、
0: まあそうですよね、取り上げてもらえることはありがたい、今回はただの事件現場ではなく観光地として扱われているので宣伝効果は高いのではないか、なるほど、
1: はい、
0: そうだよね、
1: うん、
0: ただのこう殺人現場ではなくいろいろとねその他の舞台も出てくるってことだからね、群馬県民としてもね、
1: うん、
0: あそこの場所だとかね、
1: うん、
0: これはちょっと嬉しいですよね、
1: 知ってるとこが出るとね、
0: うん、
1: 楽しいよね、
0: そうですね、うん、なのでね皆さんもぜひ明日ご覧いただきたいんですけれども、ではその主演の内藤隆さんがですねあの草津に対してのインタビューも行ってくださいまして、あのロケ地の草津の印象はどうですかっていうところで、
1: うん、
0: なんと内藤さんは何回か訪れたことがあるそうです。ただ10年ほど前に訪れた時と雰囲気が今と変わりすぎてびっくりしていると。
1: ああ10年で変わったね。
0: いやそうですよね、地元の私たちでさえね、
1: うん、
0: 本当にびっくりしますからね、
1: 人気のスポットだからね、
0: リゾートホテルも増えたりとか、
1: うん
0: ね、逆に昔ながらの温泉街がこう華やかになった印象を受けたということです、う
1: ん、はい、
0: あなるほどね、で今回のこのドラマがねこう町おこしになるといいなというふうにコメントを残してくださっております、うん、嬉しいですね、
1: ね、いいですか、また一つね撮影スポットがね、
0: うん、
1: 増えた。
0: おじいちゃん今日の話題はいかがでしたでしょうか。
1: うん、草津についに草津に手を出したからねドラマね、前橋市内とか結構ね撮影よくやってたけどね、
0: そうね、
1: だんだん広がっていくと面白いね。
0: でもなんかこうサスペンスみたいなのがね、
1: うん、
0: あんまりないから、
1: そういうのね、
0: うん、
1: うん、うん、そうね、
0: うん、もっとなんか明るかったりとかさ、
1: うん、
0: 感動系だったりとか考えさせられるようなね、なんかでロケ使われるイメージだけども、
1: すっごい風の街みたいなねイメージがそのドラマでついちゃった時あって、
0: うん、
1: 駅前通りが毎回出てくるみたいな、
0: はいはい、
1: まあ、ドラマがあった
0: もん、まあ、そうだったんですね、うん、
1: すっごい風吹いてんだよ、
0: 風の街なんだ、
1: 風に向かって歩ってるシーン
0: が、ね、間違いはないけど
1: やったらってねあんなには吹かねえよなって思いながら見てたけど、
0: 吹くじゃん
1: 吹く時もあるけど
0: 私たちは自転車漕ぐの大変だったんだから、
1: あそっか、今日も風ちょっと強いね、
0: あまあでも まあそうか、
1: そうか、場所によって違うだろうけど、今日うち北の窓開けられなかった、
0: そんなに、
1: すごいビュービュービュー、
0: 嘘、
1: うん、
0: なんか今55の木見てるけど、
1: もうやんだか、
0: うん、そんな吹いてないかな、う
1: ん、なんだよこの時期にこんな北風が吹くのかよっていう、
0: なかなか珍しかったですねおじいちゃん、
1: もうなかなか珍しい、
0: うん、
1: やっぱちょっとおかしいぞいろいろ、
0: うん、では皆さん明日ですね BS 日テレドラマ、
1: はい、
0: 旅人警視官道場周作最新作第7弾群馬草津温泉殺人事件、ぜひご覧ください、
1: は
0: 午後

0: 時刻は7時43分を回ります。おはよう、すみやさんのコーナーに行きましょう。このコーナーは前回の振り返りコーナー。それでは昨日のテーマをすみやさんという方に振り返っていただきます。代読お願いします。
1: はい、すみやさんいらっしゃい。おはようございます、すみやです。
0: おはようございます。
1: どうもどうも、テーマ最近の泣けたこと、テレビの記者会見で涙を見ましたね。見ながらこちらもうるっとしました。逮捕されてしまった監督の辞任、
0: はい、
1: ね、涙を流し鼻水を垂らす映像に釘付けになりました。なぜ逮捕なのかと思いました、
0: はい、
1: 現行犯でもないし証拠を隠滅するわけでもないしと思っています、思ってしまいます。しかし私などが考えが及ばない何か理由があるんでしょうね。でもあの動画を見ながら誰か横からティッシュでも渡してあげればいいのにと思いましたね。すみや、
0: すみやさん優しいね。
1: あ、びっくりの報道だったね。
0: いや本当ね、
1: ついこの間のことだけど、
0: これはちょっと衝撃だね。
1: びっくりしたね。なんで逮捕されちゃったかな、
0: まあ、いろんな方々のね考えがあるから、ね、ご家庭のことですし難しいですけれどもね。その娘さんの、ね、お手紙がなければ、いやもしかしたら日常的なことで、
1: そうそうそうそう、悪、まあ、もっとね深刻な何かあったんじゃないかとか、いろいろと、ね、そうに取っちゃう方もいると思うけど、まあね、
0: なかなかだって自走に初めてで電話してすぐに警察っていう流れが、なんかこんな短時間で動くものなのかっていうところ、
1: そう、じいちゃんが思ったのはね、その AI に相談したっていうのね、これ人に相談してたらここまでなんなかったと思う。感情が入ってないじゃん。あと、まあ、その親がどんだけの影響力がある人間だっていうのを、そのお子さんがどこまで分かってたか。
0: ね、いやでもこれは難しいよ。だってさ、まあ、キムタクの子供だってさ、
1: 普通のパパだと思ってるよ。親っていう感覚でいたらね、ただもう本人びっくりしてるのが一番本人みたいな感じだけど、だ、
0: ね、私たちにとってはさ、最近出てきたチャット GPT でしょ、だからそのチャッピーに相談するっていうことが、
1: それが自然にできちゃう、
0: そう、なぜっていうところになる考えになっちゃうかもしれないけど、でもやっぱ今日もね朝のテレビでやってたけど、今の子たちって、その生まれた時とか物心ついた時からやっぱチャッピーがそばにいてくれてっていう、ね、当たり前にあるものだから、そこに相談をそのなんだろうするしないっていう概念にまずならないっていうか、その、
1: まずね、さっと行っちゃうんだろうね、
0: 行っちゃうっていうところなので、
1: 言われたことがそのまんま、
0: そうそうそう、
1: まあ、正しいことっていうね、
0: ここはねやっぱりね、このやっぱ時代年齢常にあったものの違いだから、
1: これ今回のことでさ、待てよって、鵜呑みにできないなって、まあ、アドバイス受けてもっていう感覚は持つようになったりとかしないかね。
0: まあね、児童相談所に電話かけたらね、そうなるのかなというふうにはね、まあ、結びつくと思うけどね、
1: 大きなことになってしまうっていう。
0: でも多分ここまで大きなこと、お父さんが捕まってとか、ここまで大きなことになるとは思わなかったってね、やっぱりそのお手紙からも伝わってきますし、まあ18歳成人とはいえね、まあ、まだ子供は子供っていうところもあるからね、これはそのどの立場に立ってもね、すごく胸が痛いなっていうね。
1: あーね、
0: 難しいことですね。
1: その子もね、この後ね、
0: いやそうだと思いますよ、これはちょっと、
1: まあ
0: 本当に悪気がないっていうところだったらきついですよね。
1: 単純に思うよ、生活とかお父さんが支えてたってこと、
0: そうだよ、
1: どうする賠償問題とかも出てくる、
0: もちろん薬金とかもいっぱいあると思いますし、
1: もう、
0: 私たちは考えられない金額だと思いますし、
1: そういうことですよね、
0: はい、まあ、一番はちょっとここの

0: 親子関係がね、うん、なんかすごく仲が良かった的なことをね、
1: もう和解してるみたいな
0: ね、なんかずっと初めてのね、これだけ大きな喧嘩だったなんて書いてあったから、うん、まあこればかりはちょっと分かりませんけれども、まあそんな親子がね、
1: そうですね、
0: 父さんの気持ちになるともあれだし、なんかどうにかならないですかね。
1: まあね、周りの支え、うん、まあいろいろ、
0: うん、
1: 関係してくると思うけどね。
0: そうね、
1: はい、まあびっくりした。
0: 本当にもともとクリーンな関係で、今回たまたまこういうことが起きてしまったってことであれば、
1: うん、
0: なんかね、野球界にもね、うん、もう少し時間が経ってから、これだけすごい方ですからね、
1: そういうことです。
0: うん、何もなければね、戻ってきてもらいたいなって思いもね、多くの方があると思うので、
1: はい、
0: うん、
1: ね、
0: ね、住谷さんもね、いろんな気持ちになられたと思いますけれども、ね、メッセージありがとうございました。
1: どうも
0: です。では良い週末をお過ごしください。以上、住谷ちゃんのコーナーでした。

0: 時刻は7時49分を回ります。おはよう前橋からお送りしています。今日のメッセージテーマは、びっくりした、何ですか、こんにちは、すごいですね、
1: すごいですね、
0: なんか元気な
1: 観覧の方かなり朝っぱらから元気じゃないですか
0: すごい、なんかあの踊ってますね元気な方が、
1: なかなかね、
0: はい、
1: 今まで過去にはいなかったタイプです、
0: はい、行ってらっしゃい、頑張ってね、今日も一日ね、すごいですね、あの、あ、また戻ってきた、戻ってきた、
1: はい、
0: おすごい元気、
1: 圧倒されてるね、あちゃんね、
0: はい、ちょっとびっくりしました、まあね、通りすがりの方ですね、
1: よくわかんないんですけどね、
0: ルルちゃんかと思いましたけど、
1: いや全然違いましたね、
0: はい、はい、ルルちゃんもっとおしとやかなんだけど出るときは出るみたいな、
1: うん、ルルちゃんもね、俺いまいちね、
0: はい、
1: 顔を覚えてないんだよね、
0: 綺麗な方ですよ、
1: うん、綺麗だったとなんかわかんだけど、うんうん、
0: ルルちゃんと思いきやちょっと違いましたね、
1: 道で俺多分ルルちゃんとすれ違っても気がつかないかもしれない、ね、うん、
0: あの通りがかりの女性の方がですね、うん、あの体いっぱいに踊ってくれたっていう、
1: もう顔面も全部使ってたですね
0: 、うん、ちょっとね、あとびっくりしちゃって、
1: はい、まあジジイは背中向けてるんで全然何が起こったかって思っちゃったんですけど
0: ちょっとね、新キャラですね、びっくりしましたね、今後
1: いつものレギュラーの観覧の方もちょっとびっくりしてるっぽいね、
0: うん、でも微動だにしたかったですけどねよくあれで微動だにできねしてずにいられましたね、びっくりしました、新キャラ登場、
1: いろいろあるね、
0: うん、うん、ねえ、
1: 新キャラ、
0: 朝活お姉さんって呼びましょう、新キャラでね、
1: 来週も来るかな、
0: 楽しみですね、すいません皆さん、ちょっとね、観覧の方と私たちしかわからない状況だったんですけど、はい、今そんなちょっと衝撃なことが起きました。今日のテーマはフリーテーマです。
1: はい、
0: 皆さんから、まあ、自由にメッセージをいただきたいなと思います。ラジオネームレディーパパのダーリンさん、
1: ダーリン、
0: 先週コセンちゃんのガレージセールの常連の人と音楽の話をしたでよと、その中でボーカル歌手は声から入るということで意見が一致、いやー仲間がいるのは嬉しいねと、でどういう声が好きなのかというと傾向はあるようではっきりはしないんですよね、ストライクゾーンが広いみたい、その話の後レコードを引っ張り出して聞いてみたけどわからない、でも中森明菜さんはうまいなと思ったし、ユーミンは最初の2枚がベストなど、あれこれ、苦手の理由はわかるけど好きな理由はわからないという話でしたなるほど、
1: なるほど
0: 苦手な理由はね、はっきりしてるんだね。でも好きはちょっとわからないんだ。
1: あ、これはなんか共鳴するとこある。
0: お、おじいちゃんも、
1: うん、考えたこともないけどね、うん、
0: そうだよね、なぜ好きなのって言われたらなんでかねみたいな、わからないけど、
1: 理由わかんないっていうパターンが、ね、うん、そうだね、
0: うん、うん、
1: でも
0: はっきりはしない
1: 、あんまり良くないなって思っても、
0: はい、
1: 10年20年経つで聞いてみると、
0: うん、
1: あ、いいじゃないって気が変わる系はあるよ。
0: まあそうだよね、うん、またね、自分たちのね聞く年齢がね、
1: うん、
0: もちろん違うからこそ、ね、うん、聞き心地が変わってくるもんね、うん、
1: 知らない人の CD 買わないでしょ、
0: はい、
1: か今のか CD 買わないかもしれない、うん、じいちゃんは全く知らない CD を買うのを趣味にしてた時代があって、
0: うん、
1: だから外れがあるわけよ、なんだこれみたいな、
0: なるほど、ね、
1: 買っちゃってからね、
0: でもそこでおーいいっていうものもあるでしょ、
1: それをずっと聞かずに、まあ、1回聞いたぐらいで取っといて、
0: うん、
1: 何十年か経って出して聞いてみたら、あ、意外といいじゃんみたいなだからそういう体験が何度かあるから
0: あ、素敵な体験、
1: 時間が経つと変わるかもしれない、
0: なるほどね、はい、ありがとうございました。フリーテーマでお待ちしております。いってらっしゃい、
1: いってらっしゃい。
2: 前橋駅前天然温泉ゆうゆ、駅から徒歩2分、源泉かけ流しの天然温泉、岩盤浴、露天風呂、2種類のサウナと大駐車場を完備、清潔きれいをモットーに皆様のお越しをお待ちしております。
3: 天然温泉ゆうゆ。
4: 三和はホームライフ、カーライフ、フード事業などを通じて快適で豊かな暮らしに欠かせない生活エネルギーを提供しています。私たちはこれからも人々が求める自分らしい暮らしを創造する生活提案企業を目指していきます。安心な暮らしとワクワクする未来を、株式会社三和。
5: 経理のことでお悩みではありませんか？相続税のことが心配ではないですか？ 前橋市六町高橋勲税理士事務所では、税務に関するお悩みを親切丁寧に解決しています。詳しくは高橋勲税理士事務所で検索。
6: この時間は前橋情報ステーションをお送りします。まずは道の駅前橋赤城で台湾の風を感じて。道の駅前橋赤城台湾フェア2026を開催します。台湾、台南市産マンゴーを販売するほか、期間限定で各飲食店が台湾グルメを販売。観光案内所では前橋市とゆかりのある台南市との歴史について展示します。台湾ランタン絵付け体験で絵付けしたランタンの展示もあります。開催日時は7月4日土曜、5日日曜。場所は道の駅前橋赤城。お問い合わせは道の駅前橋赤城、電話 027-233-0070。 次にスマイル健康審査のお知らせです。学校や職場で検診を受ける機会のない人を対象にスマイル健康審査を実施。年に1回検診を受けて生活習慣病を予防しましょう。検診内容は身体計測、尿検査、血液検査、問診、診察、健康相談。実施日時は8月18日火曜、22日土曜、24日月曜、30日日曜、9月2日水曜。9時から11時15分。場所は堀の下町の県健康づくり財団。対象は前橋市に住民登録がある昭和62年4月1日から平成20年4月1日生まれの人。費用は500円。お申し込みは7月20日月曜までに電子申請で。お問い合わせは健康増進課、電話 027-220-5708。 次に前橋ロボコン参加者募集のお知らせです。手作りロボットのアイディアと技術を競う前橋ロボコンを開催。今年の競技は一つの競技台で2チームが対戦する前橋ロボコン初の対戦型競技、陣取りホッケーです。複数枚のパックを打ち合い、ゴールに入れて得点を競います。競技内容やルールなど詳しくは公式ルールブックをご覧ください。参加は個人か3人以内のチームで、中学生の部と一般の部があります。初めて参加する人でもロボット作りができるよう、6月に参加者説明会を、7月にアイデア相談会を実施します。開催日時は8月29日

0: 土曜、場所は KBIX 前橋福祉会館。お申し込みは6月30日火曜までにホームページで。お問い合わせは前橋テクノフォーラム実行委員会、電話 070-1575-2400。 おしまいに外来種のナガミヒナゲシに注意のお知らせです。春になるとオレンジ色の花を咲かせるナガミヒナゲシが道路脇や空き地などで多く見られます。繁殖力が強く、他の植物の生育に影響を与える外来種です。見つけたら駆除してください。なお、種子に直接手で触れるとかぶれる可能性があるため、作業の時には手袋を着用するなど注意してください。お問い合わせは環境政策課、電話 027-898-6292。 前橋情報ステーション。この番組は前橋市の提供でお送りいたしました。
1: 前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
2: 公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では、参助会員寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、 DV、ストーカーなどの被害者支援には、皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センターステップ群馬。
3: 君たちのファーストステージはここから始まる。車の買い取りも販売もゴールはここだ。

0: 前橋ラジオニュース。この時間は環境とお客様との触れ合いを大切にするぐんまとよペットの提供でお送りします。
1: ぐんまとよペットのコンパクトカー、
2: 乗りやすいサイズと上質なインテリア、アクア。
1: 乗る人に嬉しい安心技術と低燃費、ヤリス。
2: スポーティーなデザインと力強い走り、ハローラスポーツ。
1: あなたはどれにする？
2: 詳しくはお近くのぐんまとよペットへ。

時刻は8時を回りました。おはようございます。この時間はニュースをお伝えします。まずは県内のニュースからです。パッチワークキルト教室チェリーバスケットの3年ぶりの展覧会が昨日県庁昭和庁舎で始まりました。前橋市内3カ所の教室に通う56人が手縫いしたおよそ400点が華やかに並びます。伝統的なパターン柄を独自の配色でデザインしたタペストリーをはじめ、動物やドールハウスといった立体作品などの8クラスの生徒の力作を一堂に紹介しています。クラス全員で1枚の作品を作るグループキルトは生徒同士の個性が合わさり、訪れた人が見入っていました。展覧会は今月31日までで、開催時間は午前9時半から午後5時まで、最終日は正午までです。次です。夏商戦が早くも本格化しています。雑貨店のハンプティダンプティ前橋本店では4月中旬から冷却グッズや手持ちタイプの扇風機などを集めた売り場を設けました。担当者は、春はあまり感じられない気候になっているので、冬用の商品から夏用の商品に入れ替えている、夏用商品への展開は昔と比べて早まってきていると話します。水で濡らすと気化熱で涼しさを与えられたり、保冷剤を入れられたりするスカーフの

0: 人気が高いといいます。一石種の作業服アウトドアウェア販売のワークマンはファン付きウェアの販売を前の年よりも3週間ほど早めました。売れ行きは好調で現時点で前の年に比べおよそ5割増えています。プレートに電気を流し冷やしたり温めたりできるペルチェベストも同じくおよそ5割増といいます。担当者は2月頃から販売を始め順次入荷しているがすぐ売り切れてしまう、前倒しで入刀しているので夏まで持つかどうか不安と打ち明けました。続いて全国のニュースです。大手スーパーのイオンは人工孵化で育てた完全養殖のうなぎを使った蒲焼きの試験販売を29日から始めます。完全養殖のうなぎが市場に流通するのは世界で初めてということで360点を電子取引サイトで売り出します。以上、この時間は常務新聞社読売新聞社のニュースをお伝えしました。時刻は8時4分を回ろうとしています。
1: 前橋ラジオニュース、この時間は環境とお客様との触れ合いを大切にする群馬トヨペットの提供でお送りしました。

0: この時間はお天気情報をお伝えします。まずは今朝発表、群馬県の天気概況からです。北海道付近の低気圧から前線が北日本に伸びており、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。群馬県は晴れや曇りで雨の降っているところがあります。群馬県南部の天気予報です。今日5月29日金曜日、北西の風日中やや強く晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。今日の降水確率は1日を通して 0% の予報です。今日の前橋、日中の最高気温は30度の予報です。明日5月30日土曜日、北西の風のち南東の風、晴れでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0% の予報です。明日朝の最低気温は14度、日中の前橋最高気温は33度の予報です。明後日5月31日日曜日、大まかなお天気をお伝えします。晴れ時々曇り、降水確率は 20% の予報で、最低気温は16度、最高気温は33度の予報です。その後月が変わって6月1日月曜日の天気をお伝えします。晴れ時々曇り、降水確率は 20% の予報で、最低気温は17度、最高気温は33度の予報です。今日から週明けにかけて群馬県では晴れが続く予報です。週末は33度まで上がる、それ以上に上がる地域も見られます。熱中症に注意してお過ごしください。以上、この時間は天気情報をお伝えしました。時刻は8時8分を回ろうとしています。
1: 前橋ラジオウェザーインフォメーションをお送りしました。

この時間は交通情報をお伝えします。まずは JR です。上野東京ライン、湘南新宿ラインともに平常運転です。八高線、両毛線もともに平常運転です。上毛電気鉄道です。こちらも平常通り運行しております。変わって高速道路の情報です。

0: 東北道下り館林インターチェンジ付近、佐野藤岡インターチェンジ付近で故障車があります。規制はありませんが注意して走行してください。その他道路は順調です。変わって一般道の情報です。国道50号市内中心部、本町2丁目五差路付近渋滞400メートル、中川小学校前付近渋滞400メートル、小島田町付近300メートル渋滞です。反対側桐生方面野中町付近渋滞300メートルです。国道17号高崎方面本町1丁目付近渋滞800メートル、住吉交番前付近渋滞500メートル、反対側渋川方面石倉3丁目付近渋滞700メートルです。国道17号上部道路熊谷方面、富田第一歩道橋付近渋滞400メートル、この後も安全運転でいってらっしゃい。
1: 前橋ラジオトラフィックインフォメーションをお送りしました。
2: この後は群馬県からのお知らせです。

0: 群馬県からのお知らせ。この時間は群馬県の提供でお送りします。今日は電子書籍サービスのご案内です。お話は群馬県立図書館の貫井さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: 日は群馬県立図書館の電子書籍サービスをご紹介していただきます。群馬県立図書館の電子書籍サービス、こちらはインターネットを通じて電子書籍を無料で閲覧できるというサービスです。紀伊国屋書店の提供する学術書、専門書を中心とした紀伊伝をインターネットに接続できるお手持ちのパソコン、スマートフォン、タブレットからいつでもどこでも電子書籍を利用できるというものです。電子書籍の閲覧は無料ですが、通信料についてはご負担くださいというね、サービスということなんですが、そんな便利な電子書籍どうやって使うんですか？
1: はい、群馬県立図書館の貸し出しカードをお持ちの方は、当館ホームページのマイライブラリーにログイン後、電子書籍にアクセスしてください。群馬県立図書館の貸し出しカードをお持ちでない方は、当館ホームページのオンライン利用登録申請ページから申し込み、利用登録完了後サービスを利用できます。
0: どんな本を読むことができるんですか？
1: はい、経済や教育、医学など私たちの生活に身近なテーマの本が揃っています。その他にも英検や TOEIC の勉強に使える問題集や、外国の方が日本語を学ぶための教材など幅広い分野を収集しています、
0: うん、おすすめの本はありますか？
1: 群馬の魅力がわかる本として、今日は2冊おすすめしたいと思います。まず1冊目は小松優子さんの著書、まるちゃん焼きそば世界の旅レシピ50です。この本はインスタントのまるちゃん焼きそばを使って世界各地の味を楽しめるレシピを集めた一冊です。その中に群馬県太田市のご当地グルメ太田焼きそばの作り方が掲載されています。太田焼きそばの特徴は、なんと特徴がないことが特徴。具材も味付けも決まった型がなく、お店や家庭ごとに違うのが太田焼きそばらしさなんだそうです。続いて2冊目はこちらです。 JTB パブリッシングから発行されているルルブ工場見学社会科見学首都圏です。こちらは首都圏で楽しめる工場見学や施設見学を紹介した一冊です、はい、例えばガトーフェスタ原田の本社工場、こんにゃくパーク、スバル群馬製作所矢島工場、薄い峠鉄道文化村など群馬県内のスポットも数多く取り上げられています。お菓子や食、ものづくり、エネルギー、鉄道まで見て知って楽しめる社会科見学スポットが幅広く紹介されています。
0: とても興味深いですね。お出かけの予定を立てるときはもちろんですが、地元の魅力を再発見するきっかけにもなりそうですよね。今日は本を通して食とものづくりの話題を2つご紹介いただきました。今日は電子書籍サービスのご案内、お話は貫井さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 群馬県からのお知らせ、この時間は群馬県の提供でお送りしました。

ジムの調子が悪いと思ったことはありませんか？その原因、実はタイヤかもしれません。前橋タイヤサービスセンターでは愛車のタイヤ選びをサポートいたします。タイヤに関することは何でもお任せ。電話 027-252-2977 まで。

続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件でした。今年1月から昨日までの合計は62件です。また昨日の救急出動件数は45件で、1月から昨日までの合計は8186件です。皆さん、マイナ救急って知っていますか？マイナ救急はマイナ保険証を活用して救急活動を円滑にする仕組みのことです。前橋市消防局では6月1日からマイナ救急の本格運用を開始します。もしもの時に備えてマイナ保険証の携行をお願いします。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: 時刻は8時19分、おはよう前橋からお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯木彩香と
1: 古仙じいちゃんでございます。
0: どうぞよろしくね。
1: 通り
0: 今日も30度まで上がるそうです。
1: ねっとりしちゃう
0: 週末はね、うん、前橋は33度。
1: すごいですね。ね、9月だって何ね。
0: 日曜日はね、うん、隣の伊勢崎はね35って書いてあったよ。
1: あ、もう伊勢崎にはいられないね
0: いられないね。あーちゃんも引っ越しかなこれ困ったもんね。
1: いやー耐えなきゃね。
0: ねえ、まあこのままさ、うん、梅雨がなくってね、ぐっと夏に向かっていくのかなと思いきや、うん、やはりちゃんと梅雨は来ますね。
1: 梅雨はあるんだね、
0: うん、うん、やっぱ週明けたらね、うん、雨の日もあるし気温もまた10度近く下がるのかな。
1: うん、
0: ねえ、やっぱ体調崩されてる方多いですよね。
1: はい、
0: ここ最近。
1: はい、目の前にいますよ。
0: 私
1: っていうか私です。
0: あ、おじいちゃん。
1: あとほら年寄りは高齢者ほどさ、
0: うん、
1: まあ、ほらついていけない系が出てくるじゃない。
0: まあね、
1: 若い時はこうパパンとこう体が反応してくれるかもしれないけど、うん、だんだんほら徐々にこういくんだったらだんだん馴染んでくるんだけど、
0: うん、
1: 暑かったりさ寒くなったりね、うん、
0: でもなんかさ、もう年齢じゃなくなってくるぐらいさ、
1: うん、
0: その働き世代の人たち、若い世代の人たちも、
1: うん、
0: もうさすがにこの
1: 値を上げてるか、
0: あ、気温差とかには、うん、やっぱ体きてるよね。
1: うん、
0: あとはまあさ、ちょっとゴールデンウィーク明けた月でしょ。だからこう5月病とかもあったりとかさ。
1: あ、5月病ね、
0: うん、新年度から2ヶ月経ってるから、なんかそういう疲れとか、うん、環境の変化がやっぱ大きいね、うん、好きだったと思うし。
1: 5月病せた、今月5月入った、
0: 疲れちゃうよね、みんなもね。
1: 最初の頃で、あ、5月病の季節入ったなって思ったんだけど、
0: うんうん、
1: もうコロッと忘れてたね。5月病でいろいろあるんだよね
0: よく5月が一番長い月って言われますからね。
1: あ、
0: すごく長く感じる月みたいな、
1: うん、
0: 言われますよね。
1: そっか、皆さん5月病は大丈夫なんですか。
0: 大丈夫なんですかね、
1: うん、
0: まあそんなね、5月ももう終わろうとしておりますよ。
1: はい、
0: はい、皆さん自動車税の納付忘れずにお願いします
1: そうですね、月曜日までですよ。
0: 6月1日までなので、ね、
1: はい、
0: あの群馬クレイサンダーズのサンダ君がね、
1: うん、
0: ポスターに今年はなっておりますので、ね、よくね、こうスーパーとかいろんなところで見かけるかなと思いますが、うん、皆さん納付お願いいたします。さあ、それでは今日のメッセージテーマはこちら。
1: 今日のテーマはフリーフリーフリーフリーテーマ。
0: 今日はフリーテーマです。珍しい。ラジオネーム E さん。
1: E さん、
0: 最近ランニング用の靴を買いました。
1: うん、
0: おー、なんだか嬉しくなって10キロくらい

0: 宅の近所を走ってきました。すごいね、
1: 嬉しくなっちゃってね。
0: するとその後ベッドで横になっていた時に脇腹あたりの骨がグキッと音がしたような感覚、
1: うん、
0: その後じわじわと痛くなってきたんです。近所の整形外科はいつも人気で、予約サイトを見てもいつも10日後くらい先まで埋まっているんです。ところがなんとなく夜中にその予約サイトを見たら翌日の枠が一つだけ空いていたんです。多分キャンセルだったんでしょうね、そして整形外科行ってもらうと先生がレントゲンを見ながら一言、一本折れてますね。
1: あれ、折っちゃったかい。
0: そうなんです、骨折してたんです、
1: うん、
0: 転んでもないのに骨折です。たくさん歩いた後だし疲労骨折かな。今はしばらくおとなしく安静生活ですと。
1: そんなにもろ、もろくなっちゃってたん。
0: 骨折ちょっと下読みはしてないので、ちょっとあっちも読みながらびっくりしましたが、
1: まあ頑張っちゃったんかね。
0: いやだ、大丈夫ですか。
1: いつも以上にのことをしてしまった
0: ん。10キロ走った後に歩いたのか、後にねベッドで横になって、脇腹のあたりがねなんかグキッと、うわ
1: ー、これは警告だな。
0: そんなに歩くなっていう、
1: もうそういうあれじゃないんだよ、体の方がね、対応できないんだよっていう。
0: そんなこと言わないでよ。
1: 次多分気をつけるよね、きっとね。
0: まあね、でもどうなんでしょうね。でも治ったらまた歩きますよ。
1: またあれか、忘れちゃうか。
0: 今度はリハビリのためになんか歩きそう。
1: こう、そういうのも必要になってくるもんね。
0: いやでも本当にこの予約なんだ、キャンセルもさ、これもあれだよね、持ってるよ持ってる。
1: そこはついてたね、
0: ついてた。じゃなかったらさ、10日近く、痛いまんまだったでしょ。
1: で整形外科そんなに待たされるの困るね。
0: いやこれあるあるよ最近は。
1: そう最近そうなんだ、
0: 私の通ってるところもやっぱ人気でさ、やっぱそのいつ行ってもできてる、できるっていう昔のものじゃなくって、みんな予約みたいなのがもうサイトがあるわけよ。
1: もう緊急時に何回か、何回つうか整形外科すごい行った時期あってさ、また来たのって看護師さんに言われた2ヶ月ぐらいの間に、まあ縫ったりとかいうね、そういうやつなんだけど。
0: いやそれは行った方がいいよ、
1: 切り傷系なんだけど、
0: それは行って、
1: また来たの、また何したの、
0: それは行きますよって
1: 気軽に行けたんだけどね昔はね。
0: ちょっとね今はね、こう予約サイトってものをね、やっぱ設けてるね、
1: まあ、そうなっちゃってるね、
0: とか多いからね、イーさんお大事にしてください
1: ね、お大事にしてください、
0: ね、無理しないで ね。ラジオネームゆうちゃん、
1: ゆうちゃん、
0: 中間テスト終わりました。少しほっとしてます、ただ期末テストがもう控えてるんですと、うわーそっか、中間5月期末6月ですからね。そうこれはやっぱね変わらないんだね、今も昔もね、ね。で今日は富岡市の事業所見学があるんだって、だからしっかりと企業の様子を見て就職する上での参考にしようと思いますと。なるほど、実業高校に通ってるゆうちゃんは、今日企業さんの、ね、見学会、
1: 忙しいね、いろいろ
0: ね、やっぱ実業高校っていうとね、就職する方もやっぱ多いからね、そういうなんか勉強っていうか授業もちゃんとあるんだね。そんなゆうちゃんにですね、トマトさんが、私も某農林高校だったので、最近の実業高校の現状が聞けて嬉しいですよと。でゆうちゃんは神流町から自転車で来てるんだねと、すごいですねっていうね、
1: すごい、すっごいね、軽そうなね、速そうな自転車で来てるよ
0: ね、
1: 発見しちゃったんだよね。
0: 今の高校生たちはさ、そういう自転車なんだもんね、ねえ、もう乗っていいんだもんね。
1: ああいうね、
0: ママチャリみたいじゃないんだもん
1: ね。本格的なやつでね、はい、
0: じゃないんだもんね。
1: 全然ね、ママチャリで来るのは嫌だろうな多分な
0: 難しいね、それはね、いやでもこんな風にね、ゆうちゃんとトマトさんがね、お会いしたことはないかもしれないけど、こうラジオの中でね、つながりができてるっていう、
1: そうね、
0: なんかこういうの嬉しい ね。

0: 優しく丁寧にお礼を言って、あの笑顔で駐車場へ向かったそうなんです。カメラが回っていない、他に誰もいないのにスーパースターから優しい対応されたことに感激して情報新聞に投稿したそうですと。
1: お
0: う、なるほど、
1: 人柄が出る。
0: だから何十年もこの世界にいるんだもんね。
1: そういうことなんだろうね。
0: いや、そういうことですよ、本当に。
1: 前髪になんかキラキラ光るもんがぶら下がってなかったですかね、その時はね。
0: ぶら下がってはないでしょう、は
1: い、ないです ね、
0: ね、
1: はい、着物、あの金ピカの着物着た時だけああいうね、キラキラこうなんか目のあたりこう下がりもんがあるじゃないですか、ね、あ、見たことないか、あーちゃん。
0: あります、
1: なんかあれいつもこう揺れてて、なんか邪魔じゃないのかなって、目がチカチカしねえんかな、そんなことを思いながらじいちゃんはいつも
0: 見てるんですね。
1: あのなんと衣装を見て
0: た。それでは行ってらっしゃい。
1: 行ってらっしゃい。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
0: 続いては前橋ラジオウェザーインフォメーションです。

0: 刻は8時30分を回りました。この時間は天気情報をお伝えします。まずは群馬県の天気が今日からです。北海道付近の低気圧から前線が北日本に伸びており、関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。群馬県は晴れや曇りで雨の降っているところがあります。群馬県南部の天気予報です。今日5月29日金曜日、北西の風、日中やや強く晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。今日の降水確率は1日を通して 0% の予報です。今日の前橋、日中の最高気温は30度の予報です。明日5月30日土曜日の天気です。北西の風、のち南東の風、晴れでしょう。明日の降水確率は1日を通して 0% の予報です。明日朝の最低気温は14度、日中の前橋最高気温は33度の予報です。あさって5月31日日曜日、大まかなお天気をお伝えします。晴れ時々曇り、降水確率は 20% の予報で、最低気温は16度、最高気温は33度の予報です。週が明けて月が変わって6月1日月曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 20% の予報で、最低気温は17度、最高気温は33度の予報です。今日は明日週末にかけて気温がまた高くなる見込みです。気温差や熱中症に気をつけながらお過ごしください。以上、この時間は天気情報をお伝えしました。
1: 前橋ラジオウェザーインフォメーションをお送りしました。

前橋市消防局管内における昨日の火災発生件数は0件でした。今年1月から昨日までの合計は62件です。また昨日の救急出動件数は45件で、1月から昨日までの合計は8186件です。皆さん、マイナー救急って知っていますか？マイナー救急はマイナ保険証を活用して救急活動を円滑にする仕組みのことです。前橋市消防局では6月1日からマイナ救急の本格運用を開始します。もしもの時に備えてマイナ保険証の携行をお願いします。以上、前橋市消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

僕は8時33分を回りました。続いて前橋市消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。

0: ちゃんのミュージックフライデー。
1: はい、今日もね、昔の音源だね、これね。まあ、じいちゃん昔の音源しか持ってないんだけど、ね、イエローモンキーっていうね、バンドのやつね、悲しきアジアンボーイっていう曲、ちょっと聞いてみて。

0: 時刻は8時40分、おはよう前橋からお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯木彩香と、
1: アジアンじいちゃん、古戦じいちゃんです。
0: どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: おじいちゃん、今日も素敵な一曲ありがとうございました、
1: は
0: い、
1: アジアンじいちゃんです。
0: アジアンじいちゃんということで、今日のメッセージテーマはこちら。
1: 今日のテーマはフリーです。
0: 今日のテーマはフリーテーマです。ラジオネーム、てつらんたさん。
1: てちゃん。
0: てつらんたガーデンお届けしていきますと、
1: うん、
0: 寒い時期に花が咲いた梅は実を3個だけつけました。小ぶりな梅干しくらいの大きさでしたが、3個ではなぁと思ってるうちに落ちてしまいました。来年もっとたくさんなるようなら、全部自家製の梅シロップでも作ってみようかなと思います。新しくガオラとランタナの苗を買って植えてみました。どちらもとっても丈夫なものですが、ガオラの白とピンクのうち、ピンクの方がネキリムシに根を食われて枯らしてしまったんです。腹立たしいので、ネキリムシ殺虫剤をガーデン全部に撒こうと思います。ガオラは挿し木ができるらしいので、白を増やしてピンクのリベンジをしようと思います。去年の5月に植えたイタリアンパセリは大きくなってつぼみをつけています。冬を越すことができないのだろうと思ったので、嬉しい驚きです。住谷さんもトライしておられますが、発芽すれば丈夫ですし、煮込み料理の風味付けなんかにも使えますもんね。もう少しでユリが咲きそうです。ユリもものすごく丈夫なので、世話はしたくないけど咲いてほしいという人にはおすすめのお花ですよとメッセージいただきました。
1: あ、
0: すごいね、てっちゃんのてつらんたガーデンは、
1: ね、今育ててるのね。あ、梅が3個、
0: うん、つけたって、
1: 3個落ちちゃったっつってね。
0: ね、つけました。だけど小ぶりな梅はね、
1: うん、
0: 3個だなーだけだなと思ってるやつで落ちちゃった。
1: 落ちちゃった、
0: うん、いいよね。
1: 次はどのぐらいにな
0: るか。私もよく梅シロップ作るけど、
1: うん、
0: 自家製の梅ってなったらまた
1: ね
0: 美味しさを倍増しますよね。
1: いいね。
0: ねえ、
1: てつらんたガーデン、
0: うん、ユリね。あ、お家でユリって育てたことないからな。育てられるんだね。ねえ、
1: 根っこ食べちゃう虫がいるんだ。
0: 食べちゃう、
1: うん、
0: いるみたいよ、ね、ニキリムシっていう、
1: うん、害虫か、
0: うん、
1: ねえ、もうやっつけちゃってください、バスターズ。
0: 続いて群馬の牧原さん。
1: 牧、
0: 舞橋市内にあるホタルの里では6月中旬頃ホタル祭り開催とかってことで、詩の朗読もこなすあーちゃんに読んでほしい詩を

0: 書きます。ちょっと読んでみてと。いや、ちょっと無茶ぶりですね、これ。
1: 来るね。
0: いやいやいや。ちょっと待って。太陽の下では見えない蛍の淡い光のように、自分がここに生きる意味などないように思っていたけど、同じように暗闇の中、望み絶えそうな誰かが、君と同じ気持ちを僕も知っていると、ただ伝えたいんだ。傷の痛みにも、悲しみにも、思い溢れるほど感じた孤独も、すべて理由があるとわかるまで、小さな光を追いかけていこう。作詞、牧原紀之。これは、僕は生きていく。蛍っていうことか。
1: うん、
0: 今、このラジオを聴いてる人の中で、辛いなーとか、寂しいなーとか、思ってる人がいたら、その気持ちを僕も知っていると伝えたい。暗闇にしか見えない淡い小さな蛍を探しながら生きていこうねと。皆さん5月もありがとうございましたというメッセージです、
1: うん、
0: いただきました。
1: はい、
0: 蛍ね。
1: うん、詩人だな。
0: やっぱ牧原さんの詩ってすごいね。
1: うん、ね
0: え、うん、だから例えば蛍を見たらそこからいろんな気持ちになれる方なんだもんね。
1: 牧原くんね、名前とか出てくるとジジイはさ、うん、彼のいとこのもう一人 の、 あの有名なミュージシャンの
0: 顔
1: がどうしても浮かんでしまうんでさ。
0: あ、そうなんですね。
1: うん、ローリーって言うんだけどさ。あーちゃん調べると
0: 、うん、わかんない。どういう方なんですか？
1: まあ、全然違うタイプ。
0: 真反対。
1: 真反
0: 対。
1: いとこだったのっていうのを知った時にはめっちゃびっくりしたけど、はいはい、
0: ロック系なんですか？
1: もうギンギンのロック
0: か、うん、血はつながっていても、
1: まあ、お顔もね、お化粧がバッチリされてる。
0: あ、そうなんだよね、うん、
1: ローリー・テラニシ。
0: でもお二人ともすごいアーティストでしょ？
1: すごいですよ、両方とも。うん、
0: あーちゃん見たらわかるかな。
1: 見たらわかる、
0: ね、
1: 見たことあると思う。
0: うん、ありそうだね、
1: うん、
0: そこまで有名そうなら、
1: うん、
0: ね、牧原さんありがとうございます。ホタルもねすごくよく見れる季節だからね。
1: そうね、
0: うん、なんかねたまにねこう携帯のライト、
1: うん、
0: 今つけられるじゃないですか、うんうん、つけられるんですよ。それでこう暗いから、
1: うん、
0: 明かりを灯しちゃう人がいるんだって。でもそれってホタルは びっくりしちゃうから。
1: びっくりしちゃうね。
0: そう、ホタルを見に行くときには、うん、携帯のライトの明るさは気をつけてくださいねっていうお知らせも来てるので、
1: うん、まあ、基本的なことだよね。
0: 気をつけてくださいね、
1: うん、そう、基本的なことをちゃんと叩き込んでから言ってください。
0: では続いて健吾さん。私の最近感じてることは皆さんも同じに感じてると思いますが、まだ5月なのに夏っていう感じで暑いですね。これはやはり温暖化なんですかね。朝晩はまだ涼しいけど日中に関しては夏のような暑さですねということで、
1: うん、
0: 今週もね30度以上超えるということで、
1: ね、
0: 水分や美味しいものをたくさん摂って太りやすい体質なので太らない程度に備えていこうと思いますと。
1: そうですか。はい。
0: ちょっと待って、うん、またいらっしゃいましたよ。お姉さんが、
1: あ、見ないようにしましょう。振り向かないようにしましょう。
0: どっか行って帰ってきたんですか、
1: うん、
0: あー、なるほどね。
1: あ、
0: バイバイ、
1: ま、毎日そういう感じで、ね、過ごしてるんですかね。
0: あのね、お酒をたしなんでるそうです。
1: あ、そういうことでね。
0: 理解ができました。
1: あ、なるほど。
0: ちょっと酔っ払っちゃってるかもしれません。
1: いいですね、朝酒はね、いいですよね。
0: 観覧の方にね、絡みに行ってましたけれども、
1: あ、
0: ね、観覧の方微動だにせず、
1: あの、対応してください。
0: コマフさん、
1: コマチ、
0: 昨日は21時過ぎまで群馬で仕事をして、その後日付が変わる時間に千葉の家に着いたのですが、家に着いてしばらくすると会社の携帯に障害が出ているとの電話が。その障害対応を無事完了し、その後にもともとやる予定だった仕事を始めたのでほぼ寝れていません。明日の朝早くには道路が混む前に群馬へ向かう予定でしたが、あまり寝る時間がなさそうなので下道で行く予定を高速道路で行く予定にして、少しでも睡眠時間を確保しようかと思っていますと。

0: 体張ってるね相変わらず。
1: ゴマさん大丈夫？
0: ねえ使い切っちゃうよ。
1: くわーちょっと心お体も心配ですし、ねなんか一時のことじゃなくてずっとね長いね、期間これ続いてそうなので、
0: ねえそれすることによって満たされてるかもしれないからな。
1: 心配ですけど ね運転気をつけてくださいね。
0: そうだよね体消耗してる居眠りとかね
1: 心配だよね、
0: 心配だよね。
1: くっちゃん、
0: くっちゃん、
1: あ、今日5月29日は語呂合わせでこんにゃくの日です。低カロリーで食物繊維が豊富なこんにゃくは、本格的な夏を迎える前の健康管理にぴったり。そしてこんにゃくといえばこんにゃくパーク大使を務める中山秀幸さんですよね、といただきました。
0: 秀ちゃんね、
1: ねえ確かにこんにゃくパークに行くとね、秀さんのパネルがありますね。
0: こんにゃくね結構食べてるね、ジジイは。
1: おじちゃん食べてますか？
0: ババアなんて言っちゃった言いそうになっちゃったか。
1: ババア、
0: うちの奥様が、
1: はい、
0: ばあさんって言おうとしたんだけど、まあこんにゃく結構使うね料理にね、
1: あいいですね。こんにゃくパークには行ったことありますか？皆さんはどう？
0: は私はないねまだね。
1: あおじちゃんはないのか、なんか無料でないんですかっていうね、ぐらいねなんか本当素敵な場所ですけれども、ね無料でねこんにゃくバイキング、一度はおじいちゃんも食べてもらいたいな、
0: ね、
1: こんにゃくの唐揚げとかこんにゃく焼きそばとかそういっぱいあるんだよ。
0: 全然未知の世界だから
1: ね。私もねちょっとしばらく行ってないから、新メニューとかね出てるんじゃないかな、楽しい、行ってみたいな。また
0: 行ってみたいね、
1: あとなんかねロケでねあーちゃんね、こんにゃくの工場見学と、あとこんにゃくを作った、
0: こんにゃくを作った、
1: そう、こんにゃくを作る体験をするロケみたいなのがあって、それもやりましたね。
0: 作るところから、
1: そう作るところから、工場見学はねみんなできるんだしょ、できるし、こんにゃく体験もねやっぱ日によってはできる時もありそうだけど、
0: こんにゃく元、
1: いい経験
0: だった。芋だっていうのは知ってるよね。
1: そうこんにゃく芋ね、
0: こんにゃく芋ね、
1: それを関アシ君がやってるらしい
0: よ。なんか知らない人もね多いみたいだけど、なんかうちの近所にさ、庭っていうより家建物と道路との間っこに、こんにゃく植えてる人いてさ、
1: それ
0: でこんにゃく作ったんだっつって、でどこ庭ないうちなんだよ、えどこにこんにゃくが植えてあるんっつったらそう今言ったその
1: 脇
0: そう道と建物ギリギリにもう家建ってるんで、
1: はい、
0: 泥地面っつうかほぼほぼないようなところ、
1: はい、
0: なんかそこでこんにゃく作ったっつって、もらったことあったけど、
1: できたんですか？
0: もう加工しこんにゃくにして食べられるような状態のやつ。
1: でもこんにゃくってすごい難しいらしくって、あと日数もやっぱかかるって。
0: ああやっぱりね。
1: そう、アシさんが前にお墓で教えてくれましたよ。
0: プロだもんね。
1: すごいよね。ぜひね皆さんもね行ってみてくださいね、こんにゃくパーク。くーちゃんありがとう。そしてラジオネーム酒太郎さん。
0: 酒ちゃん。
1: 最近はガレージセールに行ってないなぁと。休みは庭に苗を植えたり、カインズに行くともう苗は終盤で売り尽くしセールみたいにネギなどは売れ切れています。水曜日に買ったミニトマトは50センチ以上になりもはや苗ではない。今現在ゴーヤ、サトシ様はご予約中です。あ、そうなんだ、30から70センチぐらい伸び、ツルを網に絡ませています。ピーマン、白い花が咲き始め、シソ、自然に出てきたのを植え替え、緑と赤、枝豆、まだ種をまいたばかり、ミニトマト、無事定着したようなり。さて、明日のガレージセール顔出すかな、まあ未定なり、といただきました。
0: 未定なの？決定にしちゃいなよ。
1: おじいちゃん来てほしいね、
0: お相手しますよ。
1: やっぱ酒ちゃんちもすごいね。
0: 酒ちゃん
1: ちね、いろんなもの育ててる、
0: 作ってるね。自給自足できるんじゃないかってね。
1: できてるね、枝豆いいね。
0: 枝豆だ、
1: まだ種をまいたばかりだから、こっからね夏に向けてくっと。
0: 枝豆もういいね。
1: ゴーヤ
0: もらったことあったね前にね、さけちゃんのね。
1: ね、あったよね。さけちゃんねなんか届けてくれてね。なんかいつも机の上に置いてあるんだよね。さけ太郎って書いてある。
0: そう、さけ太郎。ねえ、まあ。いやまあ、お手入れって大変だろうけどね。
1: さけちゃんっていろんなものが

0: いろいろ作ってください
1: ね、はい、素敵ですね。じゃあ酒太郎ガーデンも楽しみにしてますので、てっちゃんとね2人でガーデン話をお待ちしております、はい、この後もね。さあそしてラジオネーム、アレリアハレリアさんかな、
0: レリアさん。
1: 昔は温泉地が舞台の2時間ものよくサスペンスドラマって放送してましたねと。そんでお約束で混浴しちゃう、お胸がポロリのお色気シーンがあったり、ドラマの内容よりそれが目当てでしたよと。令和時代もうそんなお約束はないんでしょうねと。ないですよ。
0: ないよね。
1: ないですよ。
0: うん、温泉地の、まあ、ロケされたそのサスペンス、うん、いっぱいあったよね。
1: ね、そうだよね、うん、温泉地お風呂の中でとかね、
0: いろんな地方の温泉とか行った気分になって
1: る、うんうんうん、
0: うん、ね、最近あんまりないのかな。
1: でもなんか群馬が舞台のサスペンスドラマってね、
0: うん、
1: あまり聞いたことがないから、うん、
0: いや あったよ、
1: あったんだ昔
0: の、階段なんかよく出たよ、
1: うん、そうか、あそこはありそうだね、うん、あとカジカバシとかもなんか出てきそう、出てきそう。
0: ただ場所が結構離れてるのにさ、もう歩ってる最中でいろんなところがこうね景色が出てきてさ
1: はい、はい、
0: そんな近くはねえだろう思いながらね、
1: まあ、地元だから分かっちゃうっていうね、
0: 知ってるところはそう、うん、走るよ。
1: うん、そしてラジオネームさすらいライダーさんですね。3歳の馬しか出れない一生に一度の大舞台となっていて、あさっては東京競馬場で日本ダービーが行われるんだって、
0: うん、
1: 3歳の馬で人間の年齢は高校生にあたり、役に立てると夏の甲子園なんだって。
0: へ
1: え、先週は3歳の馬の女の子限定のオークスに、うん、今村セイナさんかな、うん、騎手が日本人女性騎手で初めて G1 制覇をしました、
0: うん、
1: 今週はどんなドラマが生まれるのか楽しみですと。
0: おー、競馬ね、
1: 日本ダービーが行われるんだって、
0: うん、
1: うーん、楽しみだね、さすらいライダーさんね。
0: 競馬場に入ったことないな。
1: 入ったことない？
0: うん、ない。あーちゃんある？競馬場。
1: 競馬場あります。
0: あるんだ。
1: うん、
0: うん、
1: なんか私多分全部や全部入ったことある。
0: あ、全部入ったこと。
1: あの全部お仕事だけどね。
0: うん、
1: うん、
0: なるほど、
1: うん、
0: いいな、
1: そういうもの。
0: 競馬一回ね見てみたいんだよな、生でね、うん、と思った時期もあった。うん、競馬場、
1: 競馬場ね、
0: うん、
1: なんか馬主さんの話を聞きましたね。なんかこう
0: 馬主ね、まあね、
1: その時はね
0: 核戦記
1: ルルちゃん、
0: ルルちゃん、
1: 朝活お姉さまが前柱城前に現れたの、
0: うん、
1: なんか朝活お姉さんって爽やかなネーミングだねといいじゃん、白鳥お姉さんも爽やかだと思いますよ、うん、ネーミング、
0: ネーミング ね、
1: ね、うん、あーちゃん今日はこんにゃくの日なんだって。縄文カルタのねの札だね。ネギとこんにゃく下ネタ姉ちゃん、
0: うん、いいね、
1: 下ネタが下ネタになっちゃうんだよ ね、
0: ね、
1: あーちゃんも言い間違えたことってあると。いや、ありますよ私も、
0: うん、ね、
1: やっちゃって、本当にやっちゃって、うん、高崎のラビワンで、
0: うん、
1: あのそういう下ネタのね、
0: うん、
1: 人とかみんな集まった、
0: うん、
1: そういう物産展みたいなのがあって、紹介するときに間違って言っちゃったんだよ、
0: うん、
1: みんな笑ってくれたけど、うん、笑ってくれなかったらもう本当に、いや、やばい空気だったと思います。
0: それ意図的にって思われるかもしれないね。
1: 意図的なわけないでしょ、ね、本当に。
0: まあそうじゃなくてもさ、うん、受け狙い的に取られるかもしれない、
1: ね、そうだね、受け狙いですよ、うん、みたいな感じの空気一応出したんですけど、
0: うんうん、ね、そうやって逃げるのが一番だよね。
1: そう、うん、じゃなかったら恥ずかしい間違いだし、うん、ね、そんな過去がありました。
0: でも間違えるよなちょっとの違いだもんね、
1: うん、その他にもですね、高崎のパパさんやあんかけ卵焼きさん、アット FM さんなどなどいただきました。皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。
0: どうもでした。
1: さあというわけで今日はねフリーテーマでーす、うん、皆さんたくさんのメッセージありがとうございました。おじいちゃん、
0: はいはい、
1: フリーテーマですけれども、
0: うん、
1: 何か皆さんに聞いてほしいお話とかありますか。
0: フリーテーマですけど、うん、飲みの話かい。また変なこと言ってる。
1: いいですよ、どうぞ、
0: うん、フリーってさ、
1: うん、
0: フリーマーケットのフリーをさ、
1: うん、
0: あのフリーカタカナで書くと、
1: はい、
0: フリーもフリーも同じじゃない、
1: はい、
0: でフリーってほらなんか自由とかさ、うん、あとただっていう、
1: うん、
0: もう一つさ、もう一つのフリーはさ、
1: うん、
0: 飲み、
1: あ、
0: 飲みのフリー、あ、スペルって英語で書くと違うんだけどさ、
1: うんうんうん、

0: ちょっと面白い話があ
1: って、
0: フリーマーケットやっててさ、英語でフリーってタダって書いてあったの、
1: うん、ああ、うん、
0: それ外国人の友達と言ってえタダなんかよってそいつが大騒ぎしてた、えどれでもタダでもらえるのみたいな、
1: そういうことね、
0: すごい楽しかったね
1: 確かに物と書き方によってはね変わっちゃうってことね、
0: 日本語で書いた方がいいですっていう話
1: そういうことね、
0: うん、
1: はい、というわけでぜひ皆さんもね、週末暑くなりますけれども群馬をねいろいろ散策していただいて、はい、楽しいね土日を過ごしていただけたらなと思いましょう、はい、また月曜日元気よくお会いしましょう。磯日彩香と
0: おさんじいちゃんでした。
1: また明日ね、来週ね、バイバーイ、
0: またね
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
3: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。